0: Kongehus omtaler dronning Sonja som kongemoren i en pressemelding om prinsesse Astrids begravelse. Sonja var til stede i Ris kirke i går ettermiddag sammen med kong Håkon, dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetale under seremonien. Vi innstiller over 200 togavganger fredag og lørdag etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter brøt sammen forrige uke. Streiken omfatter 46 lokførere. Forbundsleder Rolf Ringdal sier at partene vurderer opptrapping fortløpende, men at den ikke trappes opp nå. Politiet har avsluttet onsdagens søk etter fire savnede tsjekkiske fisketurister i sjøen ved Smøla på Nordmøre, uten å finne noen. Operasjonsleder Mona Kvernberg i Møre og Romsdal politidistrikt skriver at politiet vil vurdere videre søk i løpet av morgendagen. Søkene starter etter at en småbåt forliste fredag i forrige uke. I morgen starter elg- og rådyrjakten. Norges Jeger- og Fiskeforbund venter at oppslutningen kan bli som i fjor. Trøndelag og Innlandet har flest jegere. NJFF ber jegerne ta ut mindre dyr og la store dyr i produksjonsalder stå i skogen, i tråd med hjorteviltstrategien for 2026-2030. Australias statsminister Anthony Albanese sier at en OpenAI-agent i juni brøt seg inn i landets helsevesens statistikkportal. Han sier at ingen personlige opplysninger antas å være berørt, men at granskningen fortsetter. OpenAI melder at flere australske offentlige nettsteder skal ha blitt forsøkt hacket, og at selskapet samarbeider med regjeringen. Harvey Weinstein er dømt til fengsel i 15 år, melder NBC News. Han er dømt for seksuelle overgrep mot produksjonsassistenten Miriam Hailey i New York i 2006. Ifølge dommen nektet Weinstein straffskyld hele veien, og han ble kjent skyldig i fjor. Straffeutmålingen kom i går. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.

0: Hva skjer med renten? De fleste makroøkonomer venter at Norges Bank i dag kommer til å holde styringsrenten uendret på 4,25%. Prisveksten har dempet seg noe, men inflasjonen er fremdeles over målet på 2%, samtidig som lønnsvekst og internasjonale renter holder igjen. Også i Sverige kommer sentralbanken med en rentebeslutning i dag. Kongehus omtaler dronning Sonja som kongemoren i en pressemelding om prinsesse Astrids begravelse. Sonja var til stede i Ris kirke i går ettermiddag sammen med kong Håkon, dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetale under seremonien. Vy innstiller over 200 togavganger fredag og lørdag etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter brøt sammen forrige uke. Streiken omfatter 46 lokførere. Forbundsleder Rolf Ringdal sier at partene vurderer opptrapping fortløpende, men at den ikke trappes opp nå. Politiet har avsluttet onsdagens søk etter fire savnede tsjekkiske fisketurister i sjøen ved Smøla på Nordmøre, uten å finne noen. Operasjonsleder Mona Kvernberg i Møre og Romsdal politidistrikt skriver at politiet vil vurdere videre søk i løpet av morgendagen. Søkene starter etter at en småbåt forliste fredag i forrige uke. I morgen starter elg- og rådyrjakten. Norges Jeger- og Fiskeforbund venter at oppslutningen kan bli som i fjor. Trøndelag og Innlandet har flest jegere. NJFF ber jegerne ta ut mindre dyr og la store dyr i produksjonsalder stå i skogen, i tråd med hjorteviltstrategien for 2026-2030. Australias statsminister Anthony Albanese sier at en OpenAI-agent i juni brøt seg inn i landets helsevesens statistikkportal. Han sier at ingen personlige opplysninger antas å være berørt, men at granskningen fortsetter. OpenAI melder at flere australske offentlige nettsteder skal ha blitt forsøkt hacket, og at selskapet samarbeider med regjeringen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

ser hun sitter der ensom, venter på ensom. Tar henne på skulderen og sier at du minner meg om ensom. Var i bransjen forut, ble med på X on the beach, men ble sendt ut. Ingen av venninna spenn, hun spanderer på alle. Hun generøs, sånn sett, makaløs dame. Bare gi meg øl og kvinnfolk og... Ja, det stort sett det jeg

Alltid vent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Dil. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Berghaushallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. I ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sitt tradisjonelle høstmarked i Geithusvels lokaler. Tangenveien 2 på Geithus, som bygger da vegg i vegg med Folkevang samfunnshus. Tidspunktet vi skal ha høstmarkedet, det er lørdag fra klokka 11 til klokka 17 og søndag fra klokka 12 til klokka 16. Det vil bli auksjon på lørdag klokka 15. Med mye fint som vi skal ha, som det er muligheter for å få kjøpt. For vi selger nemlig glass, steintøy, serviser, pønteting, klær og sko. Det blir salg av kaffe, kaker, mineralvann og pølser. Det blir også salg av Radio Modum sitt jubileumskrus, som nå også går på tampen av det da, med å få kjøpt det. Så nå er innspurten der for å sikre seg Radio Modums 10-års jubileumskrus. Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Så vi håper du tar turen til vårt høstmarked lørdag 26. og søndag 27. september. Og hjertelig velkommen skal du være. Lørdag 26. og søndag 27. september så har Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening høstmarked i Geithusvels lokaler. Og lørdag 26. da blir det auksjon med start klokka 15. Det er mulig å komme med forhåndsbud på auksjonsobjektene våre og være med på den frem til vi lar klubba gå på si lørdagen klokka 15. Og vi har følgende ting med på auksjonen vår denne gangen. Det er gavekort fra Krøderen Kro, verdi 300, der har vi et minstebud på 150 som man kan komme med. Så er det gavekort også enda et på Krøderen Kro på 300, som er på 150 kroner, altså minstebud. Så er det gavekort fra Anema Catering og Café Vikersund, der er verdien ca. 500 kroner, der har vi satt minstebud på 250. Så har vi et JBL Flip Essential trådløs høyttaler. Der er verdien 1000 kroner, det er minstebud på 500, og den er gitt av Elon, Brødren Løver Vikersund. Så har vi en klepp hos frisøren Vikersund, verdien er ca. 400, der har vi minstebud på 200. Så er det noe som heter Maria Nila Gloss Coat, som er gitt av Femina Vikersund, verdi 299, den er da minstebud på 150. Så er det Weber glasert bakestein, gitt av Jernia Eggedal, verdi 799, der har vi minstebud på 400. Så har vi en forundringspakke som er gitt av Radio Modums venneforening, den er verdien på den 600, og der er det minstebud på 300. Så er det enda en forundringspakke gitt av Radio Modums venneforening på 600, det er 300 som minstebud. Så er det en toalettrullholder på stativ med toalettbørste, der er det et minstebud da, som man kan by på 200. Så har vi to lysestaker i sølvplett som er gitt av en lytter. Den er på 500, der har vi satt minstebud til 250. Så er det fem gavekort på valgfri pizza per støkk da, som er gitt av YX Geithus, og det er 270 kroner, og der har vi minstebud på 150. Så har vi en Beckman ryggsekk som er gitt av en lytter, der er 150 kroner, som er minstebudet på den. Og så har vi en kikkert som er gitt av optiker Veggersen Vikersund, som har verdien 548, og minstebudet er på 250. Så har vi et kaffeservis til fire personer. Det er fra Jäger Eisenberg med stråmønster, er den typen. Den er gitt av en lytter, og 500 kroner er verdien, og vi har satt da et minstebeløp der på 250. Så det er de tingene som du kan by på nå på auksjonen vår. Og da kan du enten ringe oss her på radioen på 31 01 58 10, nå frem til mellom klokka 11 og klokka 17 på hverdagene, og så la klubba gå da på lørdag klokka 15, da starter auksjonen vår på vår høstmarked som vi skal ha i Geithusvels lokaler, altså lørdag, det blir jo lørdag 26. september som er datoen. Så da håper jeg at du vil være med og by på auksjonsobjektene her, og inntektene går jo da til Radio Modum, så på forhånd takk skal du ha.
4: Hei!
0: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
4: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
4: hilsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med en ønskeplate, send den inn til nummer 92
4: 95
0: 14
4: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
3: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevare eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radioens lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473. 85953, altså 473-85953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.
5: Hei, skjer det noe i mitt fylke, eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101-5810, eller du kan sende mail post alfakrøll radiomodum.no.

0: Rundt halvparten av oss planlegger å ta ferie I høst, og mer enn halvparten skal reise utenlands. Det viser høstferiegallupen NHO Reiseliv har fått utført av Ipsos Norge. 24% svarer at det blir ferie I Norge. Camping og friluftsliv øker, og Avinor de venter høy aktivitet på flyplassene. En måling av et jordskjelv med styrke 4 I Karlsøy I Troms I går viste seg å være en feilregistrering. NorSAR melder at det ikke var et jordskjelv. Seismolog Janne Holmgren sier til NRK at algoritmer registrerer ulike faser fra jordskjelv og at slike tilfeller undersøkes når de oppstår. Hva skjer med renten? De fleste makroøkonomer venter at Norges Bank I dag kommer til å holde styringsrenten uendret på 4,25%. Prisveksten har dempet seg noe, men inflasjonen fremdeles over målet på 2%, samtidig som lønnsvekst og internasjonale renter holder igjen. Også I Sverige kommer sentralbanken med en rentebeslutning I dag. Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag tilbake på jobb etter hjerneslag I sommer og en lenge sykemelding. Hun sier til NTB at hun glad for å være tilbake og at hun får noe helseoppfølging I høst. Hun mener oppfølgingen kan kombineres med regjeringens budsjettforhandlinger. Høyres partileder Ine Eriksen Søreide svarer på kritikk internt etter at partiet stemte nei til å forlenge kuttet I drivstoffavgiftene. Det skriver hun I et innlegg på en lukket høyregruppe på Facebook I går kveld ifølge VG. Søreide sier avgjørelsen krevende for flere, men at hun ikke vil endre standpunktet. Vy innstiller over 200 togavganger fredag og lørdag etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter brøt sammen forrige uke. Streiken omfatter 46 lokførere. Forbundsleder Rolf Ringdal sier at partene vurderer opptrapping fortløpende, men at den ikke trappes opp nå. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

Velkommen til programmet Gammeldans avvekk. Det vi begynte med i dag, det en gruppe som heter Jennis, som fra distriktet rundt Sandsvær og Hvittingfoss. Og de begynte med en skotsk. Og da skal vi, Jennis, fortsette med en aften på Mork. Det Per Bolstad.

Da skal Lindesnes trekspillklubb spille litt mer, og det er Hopp og Sprett, og det er OJ Lindland, og det er en toradegruppe under Lindesnes trekspillklubb.

Da skal Jan Borseth spille litt mer, og det på smale stier, og det lagd av Edgar Herringstad.

Synnøve Sletten, det er en dame som spiller, Thorader. Og hun har spilt inn en CD som heter Nattfiol. Og nattfiolen, det er en orkidé som til alle tider har vært omgitt av mystikk. Og hun skal spille en masurka, det er i tradisjon, også kalt Breskevra.

Da skal Synnøve Sletten spille litt mer, og det er Varalskogsdunderen. Og det tredje vekket, det, eller vendinga, den har Synnøve Sletten lagd.

Da skal vi ta Dalakopa, og det en CD som heter Trø, og det etter Lismyr Erik, og det en pols etter Hans Lisper fra Malung, og det ikke langt fra Malung Springleik til Rørospols.

Da vil jeg få takke for meg, og det gjør jeg med Dalakopa. Hylles til brura. Det lagd av Bent Jakobsen, og han, Bent, lagde den 26. april i 2008, da hans dattera hans gifta seg i Hamardomen i Domkirkeodden. Og tekniker i dag, det har vært Henrik Nikolai Pedersen.

0: Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby i ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. Rundt halvparten av oss planlegger å ta ferie i høst, og mer enn halvparten skal reise utenlands. Det viser høstferiegallupen NHO Reiseliv har fått utført av Ipsos Norge. 24% svarer at det blir ferie i Norge. Camping og friluftsliv øker, og Avinor de venter høy aktivitet på flyplassene. En måling av et jordskjelv med styrke 4 i Karlsøy i Troms i går viste seg å være en feilregistrering. Norsar melder at det ikke var et jordskjelv. Seismolog Janne Holmgren sier til NRK at algoritmer registrerer ulike faser fra jordskjelv og at slike tilfeller undersøkes når de oppstår. Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag er tilbake på jobb etter hjerneslag i sommer og en lengre sykemelding. Hun sier til NTB at hun er glad for å være tilbake og at hun får noe helseoppfølging i høst. Hun mener oppfølgingen kan kombineres med regjeringens budsjettforhandlinger. Høyres partileder Ine Eriksen Søreide svarer på kritikk internt etter at partiet stemte nei til å forlenge kuttet i drivstoffavgiftene. Det skriver hun i et innlegg på en lukket Høyre-gruppe på Facebook i går kveld, ifølge VG. Søreide sier avgjørelsen er krevende for flere, men at hun ikke vil endre standpunktet. Bilister i Give i Danmark har fått en viktig melding via radio og politi. De skal se opp for kenguruer i trafikken. Årsaken er en åpen dør i en innhegning som har ført til at et antall hoppende australske nasjonaldyr har begitt seg ut i trafikken. Eieren sier til Danmarks radio at han ikke er videre optimistisk med tanken på å klare å fange dem inn igjen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sitt tradisjonelle høstmarked i Geithusvels lokaler. Tangenveien 2 på Geithus, som bygget ligger da vegg i vegg med Folkevang samfunnshus. Tidspunktet vi skal ha høstmarkedet, det er lørdag fra klokka 11 til klokka 17 og søndag fra klokka 12 til klokka 16. Det vil bli auksjon på lørdag klokka 15 med mye fint som vi skal ha, som det er muligheter for å få kjøpt. For vi selger nemlig glass, steintøy, serviser, pønteting, klær og sko. Det blir salg av kaffe, kaker, mineralvann og pølser. Det blir også salg av Radio Modum sitt jubileumskrus, som nå også går på tampen av det da, med å få kjøpt det. Så nå er innspurten der for å sikre seg Radio Modums 10-års jubileumskrus. Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Så vi håper du tar turen til vårt høstmarked lørdag 26. og søndag 27. september. Og hjertelig velkommen skal du være.
3: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
4: Og jeg heter Tante Martine.
3: Og vi kan ønske velkommen til 3 hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
4: helsinga
3: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send inn til nummer 92
4: 95
3: 14
4: 62.
3: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
2: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radioens lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473-85-953. Altså 473-85-953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.
5: Hei, skjer det noe i mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101-5810, eller du kan sende mail post alfakrøll radiomodum.no.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.

0: Hjertelig velkommen til Jazz for alle. Jeg var og lette I med en stor bunke med jazz-CD-er, og jeg fikk en god del av Transcendent Records via en dame, jeg husker ikke farten hva hun het, som jobbet for dette plattselskapet, og sendte meg masse bra jazz. Gjennom noen år, inntil hun pensjonerte seg. Og da ble det slutt. Men det en platt som jeg ikke har spilt tidligere, som du nettopp hørte. Det var Tone of Voice Orchestra. Litt original titel og litt original gjeng også. Avbildet her. Foran en gammel folkevogn buss, og det 10 personer med I den bussen, så de var ganske, og med instrumenter. Det muligens arrangert dette her, altså, men det ser jo litt morsomt ut. Og da måtte jeg sitte tett også, og Tones of Voice Orchestra heter det altså. Jeg vet ikke om de aktive I dag, men de spiller altså folk, roots, world, jazz, impro, indie, rock band fra Danmark, og ta de noen av de navnene her. Det var vakker sang, veldig imponerende vokal av, jeg tror det var Elisabeth Wik, Lene Nørgaard, Nanna Skau og Trine Lise Væring. Jo, som sang. Fiolin her og saks, bass, fløyte, svensk harp bass. Hørt om det? Og så videre og så videre. Hentet ifra, ja, hva står det? Running for the Devil. I hvert fall de ser ut til å ha det fantastisk fint sammen av det, så blir det også god musikk. Og jeg telte jo selvfølgelig at det var 6 damer, uten å legge for mye, og 4 menn. Og jeg kjenner jo bra til bluesmiljø, og der det veldig mange menn I forhold til kvinner. Jeg tror det kanskje 80% menn, eller kanskje litt mer. Men det annerledes I jazz, heldigvis, og glad for det. Og da blir det litt annen musikk også. Da hadde jeg tenkt vi skulle fortsette med en veteran I, det veldig mye jazz. Han setter dikt til jazz, Jan-Erik Vold. Det har han gjort I mange, mange år. Og svært vellykket prosjekt, må vi vel kunne si. Men jeg prøvde å finne en skikkelig slager som de aller fleste kjente til, Tale for Loffen, men Loffen satt fast, og den kom ikke frem på redigeringsprogrammet, så han velger en annen, og da tar vi og møter en gammel kjenning noen år.
1: Og møte en gammel kjenning noen år senere. Kjære gamle venn som har fått kone, jobb og leilighet, du fornøyd med, og begynt å snakke important om livet og pengene. Det virker solidt det du sier, hos meg skal du ikke frykte dine argumenter underkjent. Hadde jeg vært en pike, skulle jeg tatt det snakkende hodet ditt mellom hendene mine og rusket opp I ditt kjemmede hår, massert leppene dine litt løsere og kysset de store øynene dine som snakker og snakker slik. Først det ene, så forsiktig det andre, og visket deg I nakkegropen.

0: Vi holder oss litt til i lykens verden her på Jazz for alle. Musikken, ja, det vel ikke så veldig mye å si det, men det i hvert fall musikk. Det et dikt som kalt for Til min kjære frue. I det diktet til Jan-Erik Vold så var det snakk om, jeg kaller det kjærtegn og godt forhold, men her, som vi vet, så det mange forhold som opphører, sånn har det alltid vært. Og det skjer her altså i det diktet til min kjære frue, skrevet av bluespoeten, og musikken fra Øyvind.
1: Et blomsterdikt. Til min kjære frue, takk for 40 år i ekteskapets lune. Du har vært min støtte i sorg og glede. Ikke et sekund har du latt meg kjede. Derfor er det trist å si at nå alt forbi. I morgen må du være ute av vårt hjem. Det nytter ikke med døra på klem. Ikke finn på noe som gjør meg paff, for nå har jeg råd til Tor Erling Staff. Årsaken jeg har vunnet på lotto og funnet meg en ny dame på bankorotto.
0: Marte Eberson gjør høsten 2026 en rekke spesielle minnekonserter der hun tolker musikken til jazz-ikonet Radka Tonef. Prosjektet har en nær og personlig betydning for Eberson, ettersom hennes far, gitarist John Eberson, spilte sammen med Tonef på 1970- og 80-tallet. Og da serverer vi også i sammenslingen musikk av Radka Tonef.

0: Jeg husker det var vel høsten 1982, da Radka Tone fikk bort. Og da skrev Jan-Erik Wold et dikt som heter In the Memory av, og så Der bjørketre sto, som var titlen. Hun var født altså i 1952, og hun var altså da 30 år. Om høsten bladene faller, en venn kjører inn i skogen. En av dem som alltid hadde et smil og en omtenksomhet på lager. Så var hun likevel så kanon. Balladen som de triste unge menn er ikke sangen om bjørka, som blir oker når vindkulene kommer, eller kulla tar frem avbitertanga. Hva for plagg er det som ligger på bakken der bjørketreet sto? Radka, we miss you. Solen skinner som en sengestolpe over granholte. Så jeg var på FN-styrken og leste nyheter, og da var det nyhetsbulletingen om Radka Tonefs bortgang.
1: Hallo, jeg Bjørn Krokfoss, og jeg lytter på Jazz for alle.

Bjørn Krokfoss oktett, svingoktett for å være helt korrekt, det skal man være. Og det består jo ofte av åtte, eller ofte, det skal bestå av åtte musikere. Men her var det altså to bassister som byttet litt på jobben. Og det var Dag Aasen og Oddmund Finseth. Og denne her er spilt inn, ja, det er i hvert fall Bjørn Krokfoss, han er jo i dag noen 80 år og har en lang karriere som trommis i jazzmiljø, jazzband. Og han har også hatt et års jobb i sirkus, Arnaudo sirkus, som trommis. Når de er like ved å gjennomføre sine fantastiske utøveropplegg. De skal, ja, du har vært i sirkus og sett, så skal de da pirre eller tette stemningen, og da er det trommesolo det står for som gjelder, og det er Bjørn Krokfoss som har vært der også, og masse artige historier å fortelle fra den tiden i Arnaudo sirkus. Det er en helt egen verden, og da fikk han se også litt miljø fra innsiden. Så hvis du har lyst til å ha litt moro når du leser, så les da denne boka til Bjørn Krokfoss. De andre som var med, kan ta med de også, på Krokfoss oktett, sving oktett. Asmund Bjørken, alto sax, Kalle Holst, tenor sax, Helge Førde, trombone, Jarle Førde, trompet, Rasse Hansen, gitar, banjo og banjo, Per O. Green, vibraharp, og Dag Aasen, bass, og den andre bassisten som de byttet på, het Oddmund Finseth, og så da Bjørn Krokfoss på trommer. Til tross for han har blitt, jeg er ikke sikker på hvor mange 80 han har blitt, men han har altså en opplegg på en kafé i Trondheim, hvor det spilles jazz da. Han har gitt seg som jazzartist, eller som trommis, men er involvert da i det, i disse lørdagene på den kaféen med jazz, og sikkert mye sving, jazz.

Lørdag 31. oktober klokken 16.00 på Nordstrand Jazzklubb, Nordstrand Kulturarena, kan du oppleve to av Norges fremste jazzmusikere. Saksofonist Hanna Paulsberg og bassist og vokalist Ellen Andrea Wang. Gå ikke glipp av disse eminente jazzmusikerne som hadde sin første jam session da de var 11 år. Nordstrand Jazzklubb, Nordstrand Kulturarena, Ekebergveien 243, lørdag 31. oktober klokken 16.00. Velkommen!

Trondheim Blues Club fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer i Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues i Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Blues Club, 45 år med ekte bluesglede.

Lørdag 31. oktober klokken 16.00 på Nordstrand Jazzklubb, Nordstrand Kulturarena, kan du oppleve to av Norges fremste jazzmusikere. Saksofonist Hanna Paulsberg og bassist og vokalist Ellen Andrea Wang. Gå ikke glipp av disse eminente jazzmusikerne som hadde sin første jam session da de var 11 år. Nordstrand Jazzklubb, Nordstrand Kulturarena, Ekebergveien 243, lørdag 31. oktober klokken 16.00. Velkommen!

Legendariske Ella Fitzgerald var det også. These Foolish Things, Remember Me of You. Ja, det heter bare These Foolish Things, men det var selvfølgelig knyttet til en fyr. Takk for at du lytter til Jazz for alle. Vi har holdt det gående i mange år og har ikke noen planer om å legge ned noe om kort tid. Vi får holde på en stund til. Men husk, skal du ha enda mer jazz og eventuelt blues, så går du inn på blues, bluzz.no. bluzz.no. Og vil du oss nå, så ta gjerne kontakt. Vi elsker å prate med folk og høre hva de mener om jazz for alle, hva de savner, hva som kunne vært bedre, og så videre, og så videre. Nå hadde vi jo en prat også med Lill Lindfors, og det flere år tilbake, da jeg var på den konserten, er det rettere sagt, i Katarina Kyrkjan i Mosebakke i Stockholm. Og der var også Lillefors som skulle opptrede, som du forstod. Så da fikk vi en hyggelig prat med henne også. Og Cornelis har jo også med jazz i seg, som vi vet, og blues. Jeg leste en bok nå som heter Et bluesliv, berettelsen om Cornelis Vreeswijk, skrevet av Claes Gustavsson, som hadde store kunnskaper da, om denne fantastiske vise dikteren og ikke minst visesangeren Cornelis Vreeswijk, som jeg selv faktisk opplevde 3 ganger, og det jo glad for i dag. Men som sagt, ta gjerne kontakt med oss på 90 88 44 38. Er det noen spesiell musikk / jazz du liker, så si fra om det. Vi tøyer oss langt for å tilfredsstille våre 38. Vær så god. Ellen Andrea Wang.

0: Norges Bank hever styringsrenten fra 4,25 til 4,5%. Det skjedde rentebeslutningen i dag. I august var prisveksten i konsumprisindeksen 3,3%. Sentralbanksjef Ida Wolden Bakke sier at rentehevingen skal dempe prisveksten, og at komiteen forberedt på videre heving hvis det trengs. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby i ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. Rundt halvparten av oss planlegger å ta ferie i høst, og mer enn halvparten skal reise utenlands. Det viser høstferiegallupen NHO Reiseliv har fått utført av Ipsos Norge. 24% svarer at det blir ferie i Norge. Camping og friluftsliv øker, og Avinor de venter høy aktivitet på flyplassene. En måling av et jordskjelv med styrke 4 i Karlsøy i Troms i går viste seg å være en feilregistrering. NorSAR melder at det ikke var et jordskjelv. Seismolog Janne Holmgren sier til NRK at algoritmer registrerer ulike faser fra jordskjelv og at slike tilfeller undersøkes når de oppstår. Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag tilbake på jobb etter hjerneslag i sommer og en lengre sykemelding. Hun sier til NTB at hun glad for å være tilbake og at hun får noe helseoppfølging i høst. Hun mener oppfølgingen kan kombineres med regjeringens budsjettforhandlinger. Høyres partileder Ine Eriksen Søreide svarer på kritikk internt etter at partiet stemte nei til å forlenge kuttet i drivstoffavgiftene. Det skriver hun i et innlegg på en lukket høyregruppe på Facebook i går kveld, ifølge VG. Søreide sier avgjørelsen krevende for flere, men at hun ikke vil endre standpunktet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

Dette er din lokalradio, Radio Modum. Du hører den på FM-båndet i Modum på 106,3 og 101,8. I Sigdal 104,2 og i Krødsherad 107,5. Radio Modum, din lokalradio.

0: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her overskriftene denne torsdagen, den 24. september. Når elgjakta starter fredag, ber politiet jegere sjekke hvor de har lov til å kjøre ATV. I morgen starter elgjakta her til lands, så ulovlig kjøring med ATV under jakta kan føre til både bot og innragning av kjøretøyet, advarer politiet i en pressemelding. Det en vanlig misforståelse at kjøring lovlig fordi grunneier har tillatt kjøringa. Slikt samtykke ikke tilstrekkelig, sier politioverbetjent og miljøkrim- og koordinator i Nordland politidistrikt. Trond Erling Jonsen. En mann fra Saltdal fikk nylig en bot på 47 000 kroner og ble fratatt ATV-en. Jegerne må både ha tillatelse fra grunneieren og følge motorferdselslova, og politiet anbefaler folk som i tvil om en vei lovlig å kjøre på, og undersøke kort kart eller kontakte kommunen før de setter seg på ATV-en, forklarer Jonsen. Hvis oppslutningen blir som sist, skal nær 60 000 elgjegere og 44 000 rådyrjegere ut på jakt. Elgjakta samler fortsatt flest jegere, selv om det felles flere rådyr enn elg, opplyser Norges Jeger- og Fiskeforbund NJFF i en pressemelding. Ikke bare det fleste elgjegere, men det også en dyp type jakt som oftest utøves i jaktlag og gjerne på tvers av generasjoner, sier informasjonssjef Line Lillebø Osfoss i NJFF. Trøndelag og innlandet har flest jegere på både elg og rådyr. I forrige jaktår ble det felt 26 600 elg og rundt 28 000 rådyr ifølge forbundet. NJFF ber også jegerne tenke på hvilke dyr de lar leve videre. Forbundet viser til den nye nasjonale hjorteviltstrategien for 2026-2030. Som har som mål å sikre robuste bestander. Da må vi la noe de store dyra som i produksjonsalder få gå videre i skaven, mens vi heller tar ut de minste mindre dyra, sier jakthund- og viltkonsulent Olav Greivstad. Over en halv million nordmenn registrert som jegere, og 185 000 betalte jegeravgifter forrige jaktår, ifølge NJFF. Elgjakta starter allerede 1. september i Kautokeino og Karasjok. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.

Det en titt på programmet for videre denne torsdagen, den 24. september. Nå det jo magasinsendinga som på plass. Det lokalaktørsendinga som vi skal sette I gang med. Og så rekker vi litt musikk før vi skal ha både riks- og lokale nyheter, og så det ønsketimen. Det Ronny Nymoen som skal ha ønsketimen I dag. Etter nyheten klokka 14, da kommer programmet Danseguiden. Det med Vida Freslo og Arne Helge Jacobsen som programleder der. Og så etter nyheten klokka 15 så det ring og vinn. Og siden det ikke var noe ring og vinn I går, grunnet til gravferden til prinsesse Astrid, så skulle jo egentlig Gustav Reddaren ha sendinga I går, men den blir flyttet til I dag, så I dag så det Gustav Reddaren da som har ring og vinn. Etter nyheten klokka 16 så det god efter av mitt fylke, så fortsetter vi med programmet Karusell, det med Anders G. Andersen som klar med en ny utgave av det programmet, etter nyheten klokka 18. Så får vi da et gjennom med dagens lokale aktørsending etter både riks- og lokale nyheter. Og så fortsetter vi utover kvelden med programmet Track. Det Ronny Nymoen som har det programmet. Det da et gjennom fra forrige torsdag. Så får vi også litt ifra hits med DJ Bigfoot. Og så kommer skøyteprogrammet 200 vekken menn. Det med Jan Kristian Nordahl. Så rekker vi litt musikk før vi skal ha noen lokale nyheter. Og så det ønsketimen med Ronny I et gjennom. Så blir det musikk inn I natta fremover klokka blir ett I natt. Det det vi har by på denne torsdagen.

Ja, med det så kan undertegnede Henrik Nikolai ønske deg hjertelig velkommen til en ny, ny lokalaktuelt sending denne torsdagen. Vi har kommet frem til den 24. September er det blitt, og det Henrik Nikolai som har tatt plass i studio i dag. I denne sendingen så skal vi blant annet få med oss en sak her som gjelder for nå i dag faktisk, så er det en litt spesiell dag, for i barnehagene så kan man, så får man besøk, nemlig i hvert fall barnehagene rundt om i landet. For denne uka her så er det nemlig noe som sikkert en del, i hvert fall rundt om i landet, får besøk av. Vi skal ta med en sak om akkurat det, for skal se, hvis jeg bare får den opp her. Det er nemlig en sak vi skal få tatt med oss angående nettopp det som foregår i dag, for det Norske Turistforening som kan fortelle om at det i dag så er det en nasjonal tur da for barnehagene, og det er andelen barn som leker utendørs har synket dramatisk de siste årene, og DNT mener utviklingen er bekymringsfull og en alarmerende utvikling, sier de, og det skal vi ta for oss i denne sendingen her i dag. Og i dag, 24. september, så inviterer DNT til noe som heter Tur.

reaksjoner da, av kongehuseksperter også. Men mer om det skal vi ta for oss i denne sendingen. Nå er det jo sånn at etter uka så starter jo høstferien, og vi skal ta med oss en sak fra Statens Vegvesen om er du klar for høstferien, hvordan man kommer seg trygt fram, kommer Statens Vegvesen med noen tips om, det skal vi også innom. Forutenom det skal vi innom ord for dagen, dagen i dag, vi skal ha en titt på vær, vi skal innom politirapporten, det skal også bli en siste repetisjon av musikkquiz, og vi skal innom arrangementsmeldinger også i løpet av sendingen. Musikk og reklame selvfølgelig, det skal det også bli. Men vi skal i hvert fall starte opp med musikk i dag, og det gjør vi med Petula Clark og Downtown.

Det var Petula Clark og Downtown. Petula Clark var jo også en gammel barnestjerne I sin tid da, borte I Storbritannia. Vi skal ta med oss ord for dagen, som et nordisk ordtak. Det sier at en god latter forlenger livet. En god latter forlenger livet, som altså et nordisk ordtak, som ordet for dagen I dag. Det har blitt torsdag den 24. september, I en uke 39. I dag så det Jan og Jens som har navnet om. Jan nederlandsk, og Jens dansk versjon av det hebraiske Jokanan, som betyr Herren nådig. Litt historikk I år 622. Mohammed dro I eksil, det som kalles Hira, og fra Mekka til Medina, og utgjør starten på islamsk tidsregning. I 1706 Polen ble erobret av svenskene som holdt landet til nederlaget ved Poltava I 1709. I 1842 Pilsnerølle ble første gang brygget I Pils.

Pilsen i Bøhmen, den som da hørte den tjekkiske republikk. I 1864 forfatter Nils Collett Vogt ble født. I 1896 amerikanske forfatteren Francis Scott Fitzgerald ble født, blant annet skriver om The Great Gatsby. I 1936 den amerikanske dokkefilmskaperen Jim Henson ble født, skapte Sesame Street, som heter på engelsk, da, eller Sesam Stasjon, som vi kjenner det som. Også Muppet Show, med blant annet Miss Piggy og frosken Kermit. I 1937 teolog Børre Knudsen ble født. Han ble fradømt embete som prest i Balsfjord i 1982, etter abortmotstand og kirkeprotest. I 1941 Atlanterhavserklæringen ble tiltrådt av de allierte, og del av grunnlaget for en fri verden etter den andre verdenskrig. I 1941 den amerikanske fotograf og musiker Linda McCartney ble født, var også Paul McCartneys kone. Hun gikk bort i 1998. I 1947 skuespilleren Erik Hivju ble født. I 1952 Jonas Fjell, eller Terje Jensen som hans egentlige navn er, han ble født. Og er jo en av våre mange kjente musikere, og er jo også kjent blant annet for, gitt ut mange låter han, men blant annet kan vi nevne da, Engler i sneen sammen med Lynni Trekrem som en av hans største slagere da. Så han ble født på denne dagen i 1952. I 1958 skuespilleren Kim Haugen ble født. I 1973 den chilenske dikteren Pablo Neruda, han døde. I 1980 fotballspilleren Jon Arne Riise ble født. Han har blant annet spilt for Liverpool og Roma, og hadde rekord med 110 landslagskamper. Det var han la opp i 2016. I 1990 Sovjetsamveldet vedtok å forlate planøkonomi til fordel for markedsøkonomi. 1990 Øst-Tyskland trådte ut av Warszawa-pakten og kommunistiske forsvarsallianse. Alliansen den ble oppløst i juli 1991. I 1998 Iran trakk tilbake dødsdommen fatwa over Salman Rushdie som Ayatollah Khomeini forkynte i februar 1989 grunnet boka Sataniske vers, og andre muslimer har holdt fast på fatwa. I 2025 Norgespris på strøm, 50 øre per kilowattime, ble valgt av 334.000 nordmenn da, første dagen. Og så kan vi ta med oss at i dag så har det også fått med på denne tidslinja allerede. Men i dag også så er det styringsrenta som økte da til 4,5% på grunn av alt for høy prisvekst. Samme nivå som våren 2025. Så har nå har jo renta økt, og det blir vel på problemet i hvert fall for de som har lån, boliglån og i det hele tatt. Så tar vi også med at i dag, 24. september, så er det nasjonaldag i Guinea-Bissau. Så det er litt om det som har skjedd på denne 24. september. Så får vi etter hvert se litt både på værutsiktene og hvordan, om det er noe å melde fra Sør-Øst politidistrikt også. Det skal vi få med oss litt senere i sendingen. Men før det så skal vi jo selvfølgelig få høre ifra artisten som har bursdag i dag, nemlig Jonas Fjell, som fyller år i dag. Han fyller 74 år, er jo oppvokst i Drammen, men født i Bodø, men han er jo blitt drammenser av seg. Vi skal i hvert fall høre ifra en av Jonas Fjell sine låter også, og her skal vi få høre sangen som heter Stordammen.

ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskavhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Dil. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bergsjøhallen lørdag 14. november.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

0: Jeg vet, skyet vær nå I ettermiddag, temperatur på en 14 grader, men til kvelden så skal det klarne opp, og det blir 13. Det skal bli fint vær I morgen også. Det meldt temperatur på rundt 8 grader I natt, og 7 grader får vi fra morgenen, så vil temperaturen stige opp igjen 13 grader når vi kommer ut på ettermiddagen. Det skal bli sol og fint vær, og til kvelden skyer et jevnt meldt oppholdsvær og 16 grader. Så det da på lørdagen, da det meldt faktisk flott vær, skyfritt skal det bli, og temperatur på en 13-14 grader, men det uttrykk at det kan komme en og annen regnbyge natt til lørdagen og på lørdagsmorgen. Søndagen skal det også bli en fin dag, med sol og opp igjen 17 grader. Mandagen blir det skyet, også noe uttrykt for regn, det blir opp igjen 14-15 grader. Tirsdagen blir overskyet oppholdsvær, opp igjen 16 grader som vakstemperatur, og så vil det klarne opp igjen til kvelden. Onsdagen det meldt skyet oppholdsvær, opp igjen 16 grader. Da har vi kommet faktisk til 30. september. Så slik ser værutsiktene ut da for den kommende uka, som Meteorologisk institutt kommer da, og de melder om I sin værtjeneste yre.no. Sola, den står klokka 07.08, og den går ned klokka 19.14. Den har nå blitt 6 timer, og 44 minutter kortere siden sommersolverv.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Og vi tar med oss hva Sør-Øst politiet sitt har å melde om da, I sin politilogg nå da, på denne torsdags formiddagen. Og da kan vi ta med oss en, skal vi se her, vi tar med Drammen Konru I andre strømterrasse, står det. Der det klokka 12.05 I går, nødetatene rykket ut en sted etter melding om trafikkulykke. Det skal dreie seg om en singelulykke, en motorsykkel som har kjørt ut av veien. Fremstår ikke som det alvorlig personskade. Politiet fremme på sted og har fokus på pasientbehandling. Noe trafikale utfordringer på sted, så kom det oppdatering klokka 12.40. Politiet ferdig på sted og oppretter sak. Så det en melding som kom der I natt, eller nei, ikke natt, men på morgenen I dag, klokka 06.23. Det Drammen og Tolbokaja. Politi og ambulanse på vei til sted etter melding om en person som skal ha falt ut av et vindu fra en leilighet. Involvert person I kontakt med nødetater per telefon og tilses av forbipasserende publikum. Så kom det oppdatering klokka 06.52. Ved undersøkelse viser det seg at personen kun har falt og ikke har falt ut av et vindu som først meldt. Mannen sjekket ut av ambulanse på sted og nødetater avsluttet skriver det. Så det den meldingen der også, som det da ja, som de da skriver. Men så kan vi også ta med oss, for det kommer jo ikke noe mer oppdatering, den bare rett og slett avsluttet den hendelsen, så der kom det ikke noe mer, så vi kan jo gjenta den. Det var jo Kongsberg, det var da på, skal vi se, den 22. nå på tirsdagen, tirsdag ettermiddag klokka 16.44, det var denne der nødetatene rykket ut til Hvittingfoss, hvor det har vært en luftsportsulykke med to paraglider involvert, som har kollidert under flyvning, og redningshelikopter også på vei til sted, og så står det at det oppdateres, men den saken avsluttet, da kom det jo ikke noen flere oppdateringer. Jeg ventet litt på det, at det skulle komme noe mer angående den saken og den hendelsen, men der har det ikke kommet noe mer, så da har det tydeligvis forhåpentligvis gått bra med den paraglider-ulykka som skjedde der også. Men det var også Kongsberg og Hvittingfoss som var stedet der også for hendelsen. Men det I hvert fall det siste som Sør-Øst politidistrikt da melder om I sin politilogg nå på denne torsdags formiddag. Så det sånn at vi nå skal innom en sak her som der dronning Sonja har blitt tiltalt med ny titel. Og det skapte jo reaksjoner I går. Det var jo etter gravferden til prinsesse Astrid, der også da fått en ny tilleggstittel, og det var jo kongehuseksperter som reagerte på. Men det skal vi ta for oss om noen minutter. Før det så får vi noen toner her nå før vi skal ta med den saken, og da skal vi høre på Glenn Campbell og Gentle on My Mind.

I går onsdag så var det da gravferden til prinsesse Astrid, som var i Ris kirke i Oslo, og vi skal ta med en sak her nå. Så i den anledningen så fikk også dronning Sonja en ny titel, og det reagerer kongelseksperter her på. Vi skal ta med en sak her som Nettavisen skriver om på sine nettsider. Og der står at dronning Sonja får ny titel. Slottet har misforstått, står det. For kongehusekspert Trond Norén Isaksen mener slottet har misforstått tradisjonen og omtaler det som pinlig. Deres majesteter, kong Håkon og dronning Mette Marit, hennes kongelige høyhet, kronprinsesse Ingrid Alexandra og dronning Sonja Kongemoren, var til stede i Ris kirke sammen med prinsesse Astrids nærmeste familie, heter det i pressemeldingen onsdag. Det er første gang dronning Sonja omtales på det viset. Det vil si at det er spesielt at vi nå 2 uker etter kong Haralds gravferd og nesten en måned etter hans bortgang ser at Sonja har fått en ny tilleggstittel, sier TV2s kongehusekspert Ole Jørgen Skjulsrud Hansen. Bruken av uttrykket kongemoren tilsier jo at det er et kongelig hoffe, og ikke minst kong Håkon prøver å bruke en viss uttrykksform som er typisk for monarkiet. Og som enda mer befester dronning Sonjas som noe mer enn bare en tidligere konges ektefelle. Hun er også mora til den nåværende kongen, sier Skjulsrud Hansen videre. Og mora til dronning Elisabeth den andre i Storbritannia ble som kjent omtalt som dronningmoren. Dronningmoren har vært uttrykksformen for mora til det regjerende konger og dronninger, men for dronning Sonjas del ser dette ut til å spille på sagalitteraturen, og hvor det var vanligere å omtale kongenes mor som kongsmor eller kongemor, sier Skjulsrud Hansen. Og kongehusekspert og historiker Trond Norén Isaksen deler derimot ikke den samme oppfatningen. Her har slottet rett og slett misforstått, sier Isaksen til Aftenposten. Han har skrevet flere bøker om det norske kongehuset, sier Isaksen til Aftenposten. Isaksen mener den første delen av ordet sikter til personens titel og ikke hvem personen er mor eller far til. Og på samme måte er en prins gemal ikke gemalen til en prins, men en prins som er gemalen til en monark. Og det er klart, det er pinlig. Er det noen som skal kunne dette, så er det slottet. Dette er grunnleggende monarkikunnskap, sier Isaksen. Og Nettavisen har forsøkt å komme i kontakt med slottets kommunikasjonsavdeling for å få en kommentar til Isaksens uttalelse, men henvendelsen er foreløpig ikke blitt svart. Så det er det som da nettavisen.no skriver om da. Og så kan vi også ta med da fra, som TV2 også skriver om her, at dronning Sonja med en ny tilleggstittel, og det er spesielt, står det. For i en ny pressemelding fra slottet omtales dronning Sonja som kongemoren. Og onsdag sendte slottet ut en pressemelding i anledning prinsesse Astrids gravferd, og i den opplyste de om kongefamiliens deltakelse i gravferden. Deres deltakelse er kjent, men det er en spesiell detalj rundt dronning Sonja som vekker oppsikt. Og for i samme pressemelding så omtales Sonja som kongemoren. Bruken av uttrykket kongemoren tilsier jo at det kongelige hoffet, og ikke minst kong Håkon den 8. prøver å bruke en viss uttrykksform som er typisk for monarkiet, og som enda mer befester dronning Sonja som noe mer enn bare en tidligere konges ektefelle. Hun er også mora til den nåværende kongen, sier TV2s kongehusekspert Ole Jørgen Skjulsrud Hansen. Og det har som kjent vært spørsmål rundt tiltaleformen av dronning Sonja etter kong Haralds død. Hun har beholdt dronningtittelen, men begrepet kongemoren har ikke blitt brukt av slottet før nå. Jeg vil si at det er spesielt at vi nå 2 uker etter kong Haralds gravferd og nesten en måned etter hans bortgang ser at Sonja har fått en tilleggstittel, sier Skjulsrud Hansen videre. Kongehuseksperten viser til Storbritannia, hvor dronning Elisabeth den andres mor, dronning Elisabeth, ble omtalt som dronningmor. Men Sonjas nye tilleggstittel skiller seg ut, sier TV2s kongehuseksperten. Dronningmoren har vært
uttrycksformen för mora till den regerande konge och dronningen, men för dronning Sonjas del så ser detta ut till att spille på sagalitteraturen, hvor det var vanligere att omtale kongens mor som kongsmor eller kongemor. Och Charlotte har så langt ikke besvart TV2s spørsmål om detta är ny tiltaleform för dronning Sonja och som vad som ligger bak denna nya titel. Så då har tydeligvis ikke Charlotte verken svart på Nettavisens henvendelse eller TV2s henvendelse då. Men det är det som har väckt lite vakt uppsikt nå efter gravfärden till prinsessa Astrid. Då har Charlotte la ut pressemeldingen och omtalte då dronning Sonja som kongemoren. Så den ja, om detta det skriver ju flera medier, men då har jag tagit i vart fall läst både från Nettavisen och så bra TV2 skriver om Nettavisen.no och TV2.no.

0: Der hørte vi gruppa som kaller seg for Sulispøykan, sammen med Ottar Big Ann Johansen og Ketil Hugås, med en norsk versjon av, ja, med litt annen titel da, på, som de synger om, men denne her jo mer kjent med Tommy Kjørberg og Stad I Ljus, men her heter den Bygd I Lys, som de fremførte. Men nå skal det handle om en sak her fra den norske turistforening, som nå bekymret for utviklingen når det gjelder barns aktivitet utendørs, og nå inviterer dem til nasjonal tur da, for barnehagene. Det skal du høre mer om nå.
1: Radio Modum gir deg god radio 19 timer I døgnet.
0: I dag, så denne torsdagen, så det en nasjonal tur da. Det Norske Turistforening som kom med en sak her om at det en nasjonal tur da for barnehager, og vi må gjøre mer for å få barna ut, står det. For andelen barn som leker utendørs har synket dramatisk de siste årene. DNT mener utviklingen bekymringsfull og inviterer til turbotrokk, en annerledes tur da I samarbeid med barnehager I hele landet. Forskning viser at den frie uteleken taper terreng til fordel for skjerm, stillesitting og innetid. Dette en skremmende utvikling, og vi mange som har et ansvar for å bidra til å snu den, sier Inge-Lise Blyverke, generalsekretær I den norske turistforening DNT. Derfor arrangerer DNT Turbotrokk, en annerledes tur da for de eldste barnehagebarna. Torsdag 24. september skal 430 barnehager, 800 avdelinger og rundt 12.000 førskolebarn tilbringe dagen ute på tur med natursti, aktiviteter og frilek I friluft. Naturen gir noe skjermen aldri kan gi. Her det barna selv som skaper leken gjennom kreativitet, utforskning og bevegelse. Det viktig for den fysiske og psykiske helsa, og det viktig for å skape gode turvaner gjennom resten av livet, fortsetter Blyverket. Tall fra Norsk institutt for naturforskning NINA viser at andelen barn som leker ute på ukentlig basis eller oftere har falt kraftig det siste tiåret. Vi som voksne har et viktig ansvar for å vise barna hvor gøy det kan være ute på tur, sier Blyverket. Vi trekker fram at barnehagene I større grad må legge aktiviteter og læringssituasjonen til naturen. Mange barn bruker store deler av hverdagen sin I barnehagene, og derfor det viktig at dette arenaer som lærer barna å bruke naturen. Heldigvis ser vi stor interesse blant barnehagene for å få være med på turbotrokk. Det svært gledelig, fortsetter Blyverket. Og gjennom turbotrokk så vil vi ikke bare vise barna hvor morsomt det på tur. Vi vil også støtte barnehagene I å bruke naturen I nærmiljøet sitt, mer sier Blyverket. Og hun har en klar oppfordring til både foreldre og barnehageansatte. Det ikke så mye som skal til. En liten tur til Skauholte like ved barnehagen kan romme fantastiske naturopplevelser. Ikke la ambisjonsnivå ødelegge for gjennomføringen. En liten tur bedre enn ingen tur, avslutter generalsekretæren. Så altså, 24. september så inviterer også DNT, den norske turistforening, til turbotrokk, og barnehagebarn I hele landet får være med på en annerledes tur da. Og på turbotrokk så får også barna bli bedre kjent med en, ja, hva skal vi kalle det, en slags maskott. Det nemlig en fjellrev, en blå fjellrev som avbildet her da, som de kan få stiftet litt bedre bekjennskap med. Og barn ikke stadig mindre ute, og det bekymrer også DNT, og nå har de tatt tak I det, og som sagt I dag, denne 24. så inviterer de også da til en nasjonal tur da for barnehager og førskolebarn I hvert fall, som nå skal få lov til å være med på det, og ja, de må gjøre mer for å få barna ut, for de forteller at andelen barn som leker utendørs har synket dramatisk de siste årene, og DNTS mener at utviklingen bekymringsfull. Så nå det altså turbotrokk som går av stabelen i dag da, som et tiltak som de har tatt tak I for å få barna til å få litt kanskje få litt bedre og kanskje kan få bruke naturen litt bedre også I tida framover. Det vel det som I hvert fall håpet. Men det I hvert fall I dag som det skjer. Som de forteller I en pressemelding som vi har fått ifra NTB også.

0: Det var Bonnie Tyler det som vi hørte med I Believe in You. Og ja, hun gikk jo bort nå i sommerhuset. Nærmere bestemt den 8. juli så gikk hun bort i Portugal. Det ses som heter Faro i Portugal. Nå skal vi straks repetere musikkvisten for siste gang denne uka her, men det kommer da etter litt egen reklame. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer. Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sitt tradisjonelle høstmarked I Geithusvels lokaler. Tangenveien 2 på Geithus, som bygger ligger da vegg I vegg med Folkevang samfunnshus. Tidspunktet vi skal ha høstmarkedet, det lørdag fra klokka 11 til klokka 17 og søndag fra klokka 12 til klokka 16. Det vil bli auksjon på lørdag klokka 15. Med mye fint som vi skal ha, som det muligheter for å få kjøpt. For vi selger nemlig glass, steintøy, serviser, pønteting, klær og sko. Det blir salg av kaffe, kaker, mineralvann og pølser. Det blir også salg av Radio Modum sitt jubileumskrus, som nå også går på tampen av det da, med å få kjøpt det. Så nå innspurten der for å sikre seg Radio Modums 10-års jubileumskrus. Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Så vi håper du tar turen til vårt høstmarked lørdag 26. og søndag 27. september. Og hjertelig velkommen skal du være. Lørdag 26. og søndag 27. september så har Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening høstmarked I Geithusvels lokaler. Og lørdag 26. da blir det auksjon med start klokka 15. Det mulig å komme med forhåndsbud på auksjonsobjektene våre og være med på den frem til vi lar klubba gå på si lørdagen klokka 15. Og vi har følgende ting med på auksjonen vår denne gangen. Det gavekort fra Krøderen Kro, verdi 300, der har vi et minstebud på 150 som man kan komme med. Så det gavekort også enda et på Krøderen Kro på 300 som på 150 kroner, altså minstebud. Så det gavekort fra Anema Catering og Café Vikersund. Det verdien ca. 500 kroner, der har vi satt minstebud på 250. Så har vi et JBL Flip Essential trådløs høyttaler. Der verdien 1000 kroner. Det minstebud på 500, og den gitt av Elon, Brødrene Løver, Vikersund. Så har vi en klepp hos frisøren Vikersund, verdien ca. 400. Der har vi minstebud på 200. Så det noe som heter Maria Nila Gloss Coat, som gitt av Femina Vikersund, verdi 299. Den da minstebud på 150. Så det Weber glaserte bakestein, gitt av Jernia Eggedal, verdi 799. Der har vi minstebud på 400. Så har vi en forundringspakke som gitt av Radio Modums venneforening. Den verdien på den 600, og der det minstebud på 300. Så enda en forundringspakke gitt av Radio Modums venneforening på 600. Det 300 som minstebud. Så en toalettrullholder på stativ med toalettbørste. Der det et minstebud da, som man kan by på 200. Så har vi to lysestaker I sølvplett som gitt av en lytter. Den på 500, der vi satt minstebud til 250. Så det fem gavekort på valgfri pizza per støkk da, som gitt av YX Geithus, og det 270 kroner, og der vi minstebud på 150. Så har vi en Beckman ryggsekk som gitt av en lytter, der 150 kroner, som minstebudet på den. Og så har vi en kikkert som gitt av optiker Veggersen Vikersund, som verdien 548, og minstebud på 250. Så har vi et kaffeservis til fire personer. Det fra Jäger Eisenberg med stråmønster, den typen. Den gitt av en lytter, og 500 kroner verdien, og vi har satt et minstebeløp der på 250. Så det de tingene som du kan by på nå på auksjonen våres. Og da kan du enten ringe oss her på radioen på 31 01 58 10, nå fram til mellom klokka 11 og klokka 17 på hverdagene, og så tar vi la klubba gå da på lørdag klokka 15. Da starter auksjonen vår på vår høstmarked som vi skal ha i Geithusfjells lokaler, altså lørdag den, det blir jo lørdag 26. september som er datoen. Så da håper jeg at du vil være med og by på auksjonen, så vet den her, og inntektene går jo da til Radio Modum, så på forhånd takk skal du ha.

ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lytt på Track altså. Sendetid, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, Worldcup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05.

Mitt navn Frode Brokhaug. Jeg inviterer dere på Magical Mystery Music Tour, en reise gjennom historiske godbiter. Vi spiller både gammel heavy, prog, kanskje litt jazzrock, mest fra 70-tallet, kanskje sniker oss litt inn på 60-tallet, kanskje litt på 80-tallet. Prøver å komme litt sånn fun facts innimellom. Dette går førstkommende fredag fra 22 utover. Bli med meg på turen.

0: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: helsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
2: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt, eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radioens lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473. 85953, altså 473-85953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.
3: Musikkquizen. Ring inn ditt svar på 31 01 58 10, eller send en mail til postalfakrøllradiomodum.no. postalfakrøllradiomodum.no.
2: Denne uka så skal vi fram til en artist som ble født 1. mars 1926 i Brooklyn i USA, i New York, og døde 13. oktober 2004 i Asker. Og norsk programleder, sanger og journalist. Han ble ansatt i NRK ved oppstarten av fjernsynet og ble etter hvert landskjent for programmer som Vi går ombord og Lørdagskveld. Han var også en kjent sanger, så ble blant annet kjent for Vandringsvise, Skomværsvalsen, Tømmerkøyvise, En slenge skuta kan gå og Hildringstimen. Han ble ofte kalt høvdingen og giganten i norsk kulturliv. Han var sønn av operasanger Erik Ole og Rønnaug Dahl. Han gikk på Nordstrand Høyere Skole, hvor han var en av drivkreftene i skolens teatergruppe. Han var skuespiller og revysjef for Nordstrand-revyen i 1941. Han tok graden Master of Arts i faget engelsk, journalistikk og dramaturgi ved University of Wisconsin i 1953. Han var journalist i Associated Press fra 1953 til 1955, og i BBCs norske avdeling fra 1955 til 1958, og siden i NRK. Han var gift med politiker Tove Billington Jørgensen, som levde fra 1928 til 2008, og de var sammen fra 1953 da og frem til sin død. Han har omtalt henne som mitt livs kompass og navigatøren ombord. Han ble ansatt i NRK i 1958 og var involvert i flere av de tidligere fjernsynsprogrammene i NRK, hvor han var kjent for sin hjertevarme og sitt gode humør. I 1958 platedebuterte han på Brødrene Jonsens platemerke Rondo med Vandringsvise, som var den første av flere innspillinger av Einar Skjæråsens viser. Da Brødrene Jonsen nedla sin grammofonplateproduksjon i 1959, så fikk han kontrakt med Philips. I samarbeid med Willy Andresen skrev han en lang rekke melodier. Han har selv skrevet tekst og melodi til Anna Lovinda. Han var sentral i å legge grunnlaget for norsk TV-underholdning gjennom programmet som Vi går ombord og Lørdagskveld, og han arbeidet blant annet tett med TV-produsenten og regissøren Jonny Berg, som han kalte da sin høyre hånd og litt av venstre. Programmet på 60- og 70-tallet ble populære. Han vakte blant annet stor oppmerksomhet med Lørdagskveld, da han lot en gruppe psykisk utviklingshemmede barn og ungdommer opptre med folk og røvere i Kardemommeby på norsk fjernsyn, noe som aldri var gjort tidligere. Han mottok ettertid et brev fra en seer som selv var mor til et psykisk utviklingshemmet barn, og som takket ham fordi han fremstilte psykisk utviklingshemmet på en verdig måte. Hun skrev: «Nå tør jeg å ta med min psykisk utviklingshemmet datter i butikken. Hans engasjement for de svake i samfunnet kom også til uttrykk i mange av sangene han skrev, blant annet visa Vår beste dag. Denne visa fikk på 2010-tallet stor oppmerksomhet da Marit Larsen lagde en versjon til en NRK-kampanje. Den ble utgitt av henne I 2011, og senere gitt ut av flere unge artister. Kan nevnes da Jan Tore Saltner på fra 2018, Øystein Heggevik fra Idol I 2018 og med Emma Wiig fra The Voice I 2022. Visa ble imidlertid opprinnelig skrevet til 100-årsjubileet til Hjemme for døve, som nå heter Stiftelsen Signo, og ble første gang fremført på et orkester bestående av døve musikanter, noe som gjorde stort inntrykk på denne artisten. Kan nevne at han gjorde en stor innsats for redningsselskapet gjennom store deler av sitt liv, og fikk noen år før han gikk bort å oppleve at en av redningsskøytene ble oppkalt etter ham som en honnør til dette langvarige arbeidet. I 1994 engasjerte han seg sterkt som motstander av norsk medlemskap I EU. Dokumentarfilmen Giganten fra 2005 skildrer hans tre siste leveår og hans siste offentlige opptreden. Han kom på tredjeplass I den uhøytidelige kåringen av Århundrets nordmann I 2005. Også I 2005 så ga Kirkelig Kulturverksted ut musikkalbumet En Hildringstime, 16 artister da, som hedrer denne artisten. Så kan vi nevne av utmerkelser, så har han blitt slått til ridder av første klasse av St. Olavs orden I 1978, og ridder av den islandske Falkorden I 1981. Av priser så har han mottatt Norsk Lytterforeningspris I 1964, Narvesenprisen 1965, Spellmannprisen 1972 I klassen Mannlig artist for Jeg vet en vinn, Årets Begynt I 1974, Juryens Hederspris under Spellmannprisen 1981, Gamlingprisen I 1988, Årets Verk for tekst fra NOPA for Utflaggingsvalsen I 1988, Fritt Ordprisen I 1989, Alf Prøysens Ærespris 1989, Cappelenprisen 1993, Norsk Kulturråds Ærespris 1993, Kardemommestipendiet fra NOPA I 1995, Tekstforfatterfondets Ærespris 1996, Gullruten Sederspris under Gullruten 1998, Skjæråsenprisen 2000, Spellemannprisen 2003 I klassen Vise for albumet Dur og Brått med marinemusikken, og det siste Edvardprisen I 2004 I klassen Tekst til musikk for teksten Men når regnet en gang kommer. Så det om artisten da, så hvis du vet hva han heter, så kan du ringe oss da, eller sende oss en e-post. Nå skal vi få høre nettopp den sangen som jeg nå nevnte litt om, for denne her, det hans engasjement for de svake I samfunnet da, som kommer til uttrykk I blant annet denne sangen som vi nå skal få høre. Og her hører vi Vår beste dag, og da spørsmålet, hva heter artisten?

Kom og lytt til lyset når det gryr av dag. Solen løfter sin trompet mot munnen. Lytt til hvite sommerfuglers vinger.

Morgongry. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre. Dagen i dag, den kan bli vår beste dag. Kom og lytt til dypet når vi ror mot dag. Hør maneten stemmer sine strenger. Løfterik er tonen i et fiskevak. Denne dag kan bli vår beste dag. Fjorden vår er like ny og blå og blank. Blikket ditt er fritt og ryggen like rank. Mangt skal vi møte, og mangt skal

til mørke når vår dag er gått. Natten nynner over fjerne åser. Mangt har dagen skjenket oss av stort og smått. Mer kan hende enn vi har forstått. Månen over tun og tak er like ny, men tie stille om vårt neste morgengry. Mangt skal vi møte, og mangt skal

til 100-årsjubileet da til Hjemme for døve, som nå heter Stiftelsen Signo. Den første offentlige oppføringen gjorde et orkester bestående av døve musikanter, noe som gjorde stort inntrykk da på denne artisten. Hva heter han? 3101-5810 eller postkrøllalfa@radiomodum.no. Da har du med i trekning å vinne et gavekort som gjelder på Coop. Den verdien av 250 kroner som vi da skal trekke i morgen. Til uka så er det høstferien, og Statens Vegvesen de kom med en sak her om man er klar for høstferien. Og hvordan du kommer deg trygt fram, det skal vi ta for oss etter reklamen.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11 dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8 dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3 dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3 dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5 dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5 dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3 dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4 dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes buss.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

skal ta med en sak her som Statens Vegvesen kommer, for de kommer nå nemlig med noen gode råd til høstferien som er like rundt hjørnet. Er du klar for høstferien? Slik kommer du trygt fram, skriver de. For mange skal ut på veiene i høstferien, men husk at høstværet kan være lunefullt. Det er lurt å være godt forberedt, særlig om du skal på fjellet. I høstferien så velger mange å reise til fjells, til hytta eller på besøk til familie og venner. Høstferien er en periode med økt trafikk på mange veistrekninger, spesielt mot fjellområder og populære hyttekommuner. Høsten er også overgangstid, og nattefrost og glatte veier kan komme overraskende på, sier Nils Karbø, avdelingsdirektør i Statens Vegvesen. Han oppfordrer alle som skal ut på veiene til å sjekke vær- og trafikkmeldinger på forhånd og vurdere å bytte til vinterdekk dersom det er fare for frost der man skal kjøre. Sørg for at bilen er riktig skodd, kjør etter forholdene og ta hensyn til andre trafikanter. Da kommer alle trygt fram, sier Karbø. Han minner samtidig om at Vegvesenet har en tjeneste som varsler om risiko for glatt vei 22 timer fram i tid. Du finner den på Vegvesen Trafikk, på trafikkmeldinger, webkamera og ruteplanlegger. Og her kommer Vegvesenets høstferieråd til trafikantene. Sjekk vær og føreforhold før du legger ut på tur. Høsten kan by på glatte vær og raskt skiftende vær. Vurder å bytte til vinterdekk hvis behov. Planlegg reisa og beregn god tid. Stress og hastverk øker risikoen for ulykker. Å ta pauser underveis, trøtthet er en undervurdert risikofaktor. Hold avstand til bilen foran, spesielt viktig ved kø og vanskelige kjøreforhold. Og sørg for riktig og sikker last. Husk at løse gjenstander kan være farlige ved bråstopp, og bruk bilbeltet alltid og av alle i bilen. Og hold deg oppdatert med trafikkinformasjon i sanntid. For å få oppdatert informasjon om trafikk, hendelser og veiarbeid, anbefaler vi å bruke appen Vegvesen Trafikk eller besøke nettsida www.vegvesen.no/trafikk. Hold deg oppdatert og følg rådene våre, så bidrar du til en tryggere og mer effektiv høstferietrafikk for alle, avslutter avdelingsdirektør Nils Karbø, som det kommer fram i denne pressemeldingen som Statens Vegvesen kommer, som vi har fått ifra NTB. Så da er du i hvert fall litt mer forberedt nå og er klar for høsteferieutfarten, i hvert fall hvis du skal ut på tur nå i ferien, om det blir på hytta eller om du kanskje skal til familie og venner nå i ferien.

0: Det var musikk fra den australske artisten Darren Hayes. Kjennes vel best fra gruppa Savage Garden, som han var en del av. Det var jo to stykker som var med I den gruppa, men en av dem var denne karen her, Darren Hayes da, med sangen I Miss You, som vel John Waite, hvis ikke jeg husker helt feil, som opprinnelig hadde den I sin tid, og tilbake til 90-tallet var vel det. Men fikk I hvert fall høre den her nå også, låta Miss You.
1: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.

skal vi ta med oss at det blir fransk aften på Kraftverk Kulturscene. Duo Retro består av trekkspilleren Håvard Svensrud og kontrabassisten Kai Hartvigsen. Ensemble spiller først og fremst fransk musettemusikk, både evigrønne perler og nyere låter innen sjangeren. Gjennom nærmere 20 år så har Duo Retro opparbeidet seg et stort og trofast publikum. Utallige konserter på små og store scener, plateutgivelser og opptredener på TV har gjort ensemble til en av landets mest aktive og formidlere av den franske musettetradisjonen. Duo Retro ble etablert vinteren 2006-2007 og kan i år markere 20 år som ensemble. Jubileet skal feires med en rekke konserter gjennom sesongen, med et stort jubileumsshow på januar i januar som et av høydepunktene. Startskuddet for jubileumsfeiringen går imidlertid på Modum, hjemkommunen til Håvard Svensrud, med fransk aften på Kraftverket Kulturscene Gjerthus. Konserten får en intim ramme der publikum kommer tett på utøverne. Håvard Svensrud og Kai Hartvigsen ser frem til å dele musikken, historiene og den spesielle klangen som har gjort Duo Retro til et særpreget ensemble gjennom 2 tiår. Så det er i morgen det, klokka 19 åpnet dørene, og konsertstart er klokka 20, og der kan du få kjøpt også billetter på Modum Kulturhus sine nettsider. Så skal vi ta med oss litt andre ting også, for på lørdagen, da er det konsert. Da er det Gunstein Draugedalen, han fyller 80 år og skal feire det med konsert. Venner fra et langt sangeliv medvirker, og ny Min musikk til tekster av Trygve Bjerkreim, Holdis Reikstad, Oddmund Haugen, Trygve Nafer, Åse Marie Nesse, Svein Ellingsen, Knut Hamsun og Gunstein Draugedal. Jeg ønsker ingen gåver, og det som kommer inn ved billettinntekter går til sang- og musikkarbeidet i Krøstra. Koret Combrio, servering av kaffe og marsipantake etter konserten. Billettet der koster 200 kroner, og barn under 15 år er det gratis. Så nå på lørdagen også, da er det konsert. Olavskirka på Modum Bad er sted. Klokka 18.00 starter denne konserten. Og det er 2 dager før Gunstein Draugedalen fyller 80 år. Det er nemlig 28. september han fyller. Så da på lørdagen så markerer han sin 80-årsjubileet da, med å invitere til konsert da. Og gi litt tilbake til de publikum og de som har følt han gjennom året. Så skal vi ta med oss litt om noen gudstjenester som er i helgen, og vi kan ta med oss at det i at det nå er fra Modum menighet har jo noen gudstjenester som de skal ha, og nå på søndagen Heggen kirke klokka 11 er gudstjeneste med 50 års konfirmantjubileum. Geir Holberg og Mattis Moviken, jentegruppa Gnist og Håkon Skagen deltar. Så kan vi også ta med at det er flere ting som det var vel det vi kan ta med i hvert fall nå, som er av gudstjeneste i hvert fall nå som er til den kommende søndagen i hvert fall fra Modum menighet. Men det er andre ting å nevne også, for til uka så er det nemlig den internasjonale eldredagen som markeres. Det er det er 29. september klokka 13 i Glasshytta på Blåfarverket. Åpning ved leder Geir Jonsen, musikk ved Evegrønt og tale av ordfører Sunne Grøndal Aamodt. Blåfarverket 250 år ved Stian Kristoffersen og musikk ved Evegrønt og bevertning, gryterett, kaffe og kake og med avslutning også. Så det er litt om programmet da for den internasjonale eldredagen som er tirsdagen til uka, altså da avholdes den. Det er også da klokka 13.00 i Glasshytta på Blåfarverket. Så er det også nevnt. Men vil du ha med deg noen meldinger, så kan du jo kontakte oss. Det kan du gjøre ved å ringe 3101-5810, eller du kan også sende oss en e-post. Det er post@radiomodum.no. Og med det så er det på tide for undertegnede Henrik Nikolai. Takk for følget her i dagens lokale aktørsending. Denne sendingen her, den kan høre om igjen i kveld fra klokka 18.05, eller så er utmiddagssendingen på plass også. God efter mitt fylke fra klokka 16.05. Med det så får jeg takk for følget oss, og jeg ønsker deg en fin torsdag videre, og så ses igjen i morgen. Takk for følget i dag.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriftene denne torsdagen, den 24. september. Når elgjakta starter fredag, ber politiet jegere sjekke hvor de har lov til å kjøre ATV. I morgen starter elgjakta her til lands. Ulovlig kjøring med ATV under jakta kan føre til både bot og innragning av kjøretøyet, advarer politiet i en pressemelding. Det er en vanlig misforståelse at kjøring er lovlig fordi grunneier har tillatt kjøringa. Slikt samtykke er ikke tilstrekkelig, sier politioverbetjent og miljøkrim- og koordinator i Nordland politidistrikt. Trond Erling Jonsen. En mann fra Saltdal fikk nylig en bot på 47 000 kroner og ble fratatt ATV-en. Jegerne må både ha tillatelse fra grunneieren og følge motorferdselslova, og politiet anbefaler folk som er i tvil om en vei er lovlig å kjøre på, og undersøke kort kart eller kontakte kommunen før de setter seg på ATV-en, forklarer Jonsen. Hvis avslutninga blir som sist, skal nær 60 000 elgjegere og 44 000 rådyrjegere ut på jakt. Elgjakta samler fortsatt flest jegere, selv om det felles flere rådyr enn elg, opplyser Norges Jeger- og Fiskeforbund NJFF i en pressemelding. Ikke bare er det fleste elgjegere, men det er også en dypt type jakt som oftest utøves i jaktlag og gjerne på tvers av generasjoner, sier informasjonssjef Line Lillebø Osfoss i NJFF. Trøndelag og Innlandet har flest jegere på både elg og rådyr. I forrige jaktår ble det felt 26 600 elg og rundt 28 000 rådyr ifølge forbundet. NJFF ber også jegerne tenke på hvilke dyr de lar leve videre. Forbundet viser til den nye nasjonale hjorteviltstrategien for 2026-2030. Som har som mål å sikre robuste bestander. Da må vi la noe av de store dyra som er i produksjonsalder få gå videre i skauen, mens vi heller tar ut de minste mindre dyra, sier jakthund- og viltkonsulent Olav Greivstad. Over en halv million nordmenn er registrert som jegere, og 185 000 betalte jegeravgifter av forrige jaktår, ifølge NJFF. Elgjakta starter allerede 1. september i Kautokeino og Karasjok. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direktesendinger og et variert programtilbud. Radio

0: Rødt mimer Kristiansson sier renteøkningen I dag slår ned som en bombe I folks økonomi. Norges Bank har hevet styringsrenten til 4,5%. Pengepolitikken bør ta større hensyn til full sysselsetting ved tilbudssjokk fra utlandet, og Norges Bank må ha mer is I magen, sier Kristiansson. Søkene etter brukte elbiler på Finn.no har økt med 44% siden drivstoffprisene steg 1. September. Finn.no viser til rekordmange søk etter at avgiftene på bensin og diesel kom tilbake. NAF mener dette øker interessen og viser til batteritester fra motor. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høyby I ankesaken, det skriver VG. Høyby ble 15. Juni dømt til fengsel I 4 år for blant annet voldtekt og vold I nære relasjoner. Ankesaken behandles I Borgarting lagmannsrett I februar neste år. Rundt halvparten av oss planlegger å ta ferie I høst, og mer enn halvparten skal reise utenlands. Det viser høstferiegallupen NHO Reiseliv har fått utført av Ipsos Norge. 24% svarer at det blir ferie I Norge. Camping og friluftsliv øker, og Avinor de venter høy aktivitet på flyplassene. FNs generalforsamling og høynivåuke fortsetter I dag, og Israels statsminister Benjamin Netanyahu holder innlegg under hoveddebatten. Han skal snakke etter klokken 15 norsk tid. Palestinernes president Mahmoud Abbas skal også tale. Det blir senere I kveld etter klokken 21. Herrelandslaget I fotball møter Danmark I kveld på Ullevål stadion. Det første landskamp etter VM-suksessen I sommer og første kamp I Nations League. Norge har ingen seier I tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste rent uavgjort eller med dansk seier. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriften denne torsdagen, den 24. September. Det ble temperatur I kommunestyret da politikerne diskuterte tilfluktsrom. Justis- og beredskapsdepartementet har sendt ut et forslag til en ny forskrift om tilfluktssteder. Dette forslaget skal bidra til å beskytte sivilbefolkningen mot luftangrep I krig og til at viktige virksomheter kan opprettholde sin drift I krigssituasjoner. Et av tiltakene som inngår I forslaget tilfluktssteder. Under kommunestyremøtet 16. September var dette et av temaene som sto på møteplanen, og diskusjonen åpnet døra videre til et annet spørsmål. Hva skjer med de firebeinte familiemedlemmene? Kaja Meløy Yngsdal, hilleren ved SV, fra SV var tydelig I sin beskjed. Hun mener kommunen må tenke på dyra når krisen rammer. Hun foreslo at Øvre Eiker skulle be staten om å lage et sett med nasjonale regler for hvordan kjæledyr kan tas med I tilfluktsrom. Folk kommer til å ta med seg dyra sine uansett når de redde. Om vi ikke har en plan for dette, skaper det bare enda mer kaos og frykt, argumenterte hun fra talestolen. Hillerns ønske om å ta hensyn til dyra møtte imidlertid et tvert nei fra de andre partiene I salen. Flertallet mente nemlig at plassene I tilfluktsrommet allerede så få at man må prioritere hardt. Når det handler om liv og helse I en akutt krise, må menneskene komme I første rekke, sa Magnus Veggesrud fra Senterpartiet. Flere av politikerne pekte på at både hunder og katter og andre dyr I trange tilfluktsrom kan skape store problemer for allergikere, I tillegg til at det fort blir utfordringer med hygiene, støy og stress. Lasse Haugen fra Arbeiderpartiet og Tonje Adelsten fra Høyre minnet kommunestyret om at land som Finland allerede har forbud mot dyr I bomberom I alle år nettopp av disse grunnene. Og ved votering falt det tilleggsforslaget om kjæledyr med 12 mot 25 stemmer. Selv om det ble nei til kjæledyr, var kommunestyret skjønt enig om en viktig ting. Tilfluktsrom må lages slik at alle mennesker kan komme seg I sikkerhet ved behov. SVs andre tilleggsforslag om at tilfluktssteder må tilpasses rullestolbrukere og personer med nedsatt funksjonsevne ble enstemmig vedtatt av kommunestyret. Og dette skriver eikeblad.no. Hva skjuler seg egentlig under bakken ved Vikersund bad? Arkeologene har allerede funnet tydelige spor etter mennesker som levde her 200 år før Kristus. Under matjorda ved Vikersund bad kommer stadig flere spor etter mennesker som levde her i eldre jernalder til syne. Arkeologene har funnet kokegroper, 30-40 stolpehull, spor etter metallarbeid, og det de tror er en kremasjonsgrave. Funnet stammer fra et område som fylkeskommunen undersøkte allerede i 2014. Nå gjennomfører Kulturhistorisk museum den arkeologiske utgravningen før området skal bygges ut. Prosjektleder Lars-Erik Gjerpe forteller at bosetningssporene hører hjemme i eldre jernalder, perioden fra rundt 500 før Kristus til 550 etter Kristus. Blant funnet er flere kokegroper. Det er der man lager mat på en bestemt måte. Det er ikke hverdagsmat, men brukes i spesielle sammenhenger, sier Gjerpe. Og enda flere spor finnes etter bygninger. Arkeolog Ole Alexander Husby forteller at de så langt har registrert rundt 30-40 stolpehull. Nå begynner arbeidet med å finne system i dem. Og hvis de har bygd nye hus der over en periode på 1000 år, så ligger det jo på kryss og tvers av hverandre, og det er det vi prøver å finne ut av, hvilke stolpehull som tilhører hvilke hus. Arkeologene tror det finnes spor etter minst ett hus, potensielt flere husby, påpeker samtidig at utgravningsfeltet bare gir dem innsyn i en del av det tidligere landskapet. Bebyggelsen kan ha fortsatt utenfor området som undersøkes. Og et langt mindre funn kan gi helt andre svar. I en liten nedgravning har arkeologene sett køl og brente bein. Gjerpe mener spora ligner en kremasjonsgrav. Og gravet er enda ikke åpnet, og foreløpig anslår han at ut fra tidligere erfaring at den kan være fra perioden 200 før Kristus eller til 200 etter Kristus, men dateringen er usikker. De brente beina kan ha blitt lagt i en organisk beholder. Det kan være stoff eller skinn, og det finner vi rett og slett ikke igjen fordi bevaringsforholdene ikke er gode nok. Men det hender de er lagt i en beholder av keramikk, og den vil vi finne igjen, sier Gjerpe. Og når gravet åpnes, så kan det også dukke opp gravgaver, men Gjerpe understreker at det ikke er spesielt viktig, spesielt vanlig. Kniver og dyrebein er blant gjenstandene som kan forekomme. Hvem personen i grava kan ha vært, er foreløpig helt åpent. Arkeologene finner langt færre graver enn antallet mennesker som må ha levd på datidens gårder, og et eller annet utvalg har finnes det, men hvordan det utvalget har finnes det vet vi rett og slett ikke. De kremerte beina kan senere sendes til eksperter. Er materialet godt nok bevart, kan det i enkelte tilfeller gi informasjon om kjønn og alder. Arkeologene planlegger å avdekke inntil 12.600 kvadratmeter med gravmaskin, fjernes rundt 40-50 cm matjord ned til undergrunnen hvor spora fortsatt ligger bevart. Blant det som allerede er finnet er også slagg etter metallarbeid, prøver fra stolpehull, kokegroper og andre strukturer tas med videre for blant annet datering og analyse av hvilke tresorter som ble brukt. Det har vært mye aktivitet på området. Helt klart, nå gjelder det å finne ut hvilke type aktiviteter det er, og hvor den er lokalisert og konsentrert på området, sier Husby. Når undersøkelsen er ferdig, kan området frigjøres til utbygging. De arkeologiske spora som undersøkes vil dermed forsvinne, mens gjenstandene av interesse tas inn til museet. Og for den tid så håper arkeologene å få et langt tydeligere bilde av hva som foregikk her. Det store antallet stolpehull er en av nøklene, og vi tror det er flere hus. Det er veldig mange stolpehull i et veldig kaotisk mønster, så når vi begynner å undersøke dem, begynner vi å finne mer ut av hvor mange hus det eventuelt er, sier Husby. Og derfor graves det. Det er planlagt utbygging. Området ved Vikersund bad inngår i et planområde på rundt 92 dekar. Planarbeidet legger opp til at området skal brukes til boliger samt offentlig og private tjenesteyting. Og fant kulturminner, for da Buskerud fylkeskommune undersøkte området i 2014, ble det funnet 32 automatiske freda kulturminner fordelt på to lokaliteter. Blant funnet var kokegroper, stolpehull, ildsteder og nedgravninger, og områdene ble registrert som bosetnings- og aktivitetsområder fra jernalder i konflikt med planene. Fylkeskommunens konklusjon var at den planlagte utbyggingen kommer i konflikt med automatiske freda kulturminner. Kulturminnene har også en sikringszone på 5 meter. Og nå må undersøkes først, fordi kulturminnene automatisk freda etter kulturminnelova, kan de ikke uten videre fjernes eller ødelegges for å gjøre plass til utbygginga. Derfor må området undersøkes arkeologisk før kulturminnene kan frigjøres og utbygginga kan fortsette. Og det kjent siden 2009, for det første kjente funnet i området kom allerede i 2009. Arbeidet ble da stanset etter at en maskinfører oppdaget mulige forhistoriske spor. Senere undersøkelse viste tre kokegroper, hvorav en ble datert til perioden 10 før Kristus til 140 etter Kristus. Og eldre jernalder i perioden i Norge fra omtrent 500 før Kristus til 550 etter Kristus, og tidsrommet 200 før Kristus til 200 etter Kristus går over to arkeologiske perioder, før romersk jernalder fram til Kristi fødsel og romertid fra Kristi fødsel til rundt 400 etter Kristus. Og denne saken her, den skriver også bygdeposten.no om. Når elgjakta starter fredag, ber politiet jegere sjekke hvor de har lov til å kjøre ATV. I morgen starter elgjakta her til lands. Ulovlig kjøring med ATV under jakta kan føre til både bot og inndragning av kjøretøyet, advarer politiet i en pressemelding. Det er en vanlig misforståelse at kjøring er lovlig fordi grunneier har tillatt kjøringa. Slikt samtykke er ikke tilstrekkelig, sier politioverbetjent og miljøkrimkoordinator i Nordland politidistrikt, Trond Erling Jonsen. En mann fra Saltdal fikk nylig en bot på 47 000 kroner og ble fratatt ATV-en. Jegerne må både ha tillatelse fra grunneieren og følge motorferdselloven. Og politiet anbefaler folk som er i tvil om en vei er lovlig å kjøre på, å undersøke kart eller kontakte kommunen før de setter seg på ATV-en, forklarer Jonsen. Hvis oppslutninga blir som sist, skal nær 60 000 elgjegere og 44 000 rådyrjegere ut på jakt. Og elgjakta samler fortsatt flest jegere. Selv om det felles flere rådyr enn elg, opplyser Norges Jeger- og Fiskeforbund NJFF i en pressemelding. Ikke bare er det flest elgjegere, men det er også en type jakt som oftest utøves i jaktlag, og gjerne på tvers av generasjoner, sier informasjonssjef Line Lillebø Osfoss i NJFF. Og Trøndelag og Innlandet har flest jegere på både elg og rådyr. I forrige jaktår ble det felt 26 600 elg og rundt 28 000 rådyr ifølge forbundet. NJFF ber også jegerne tenke på hvilke dyr de lar leve videre. Forbundet viser til den nye nasjonale hjorteviltstrategien fra 2026 til 2030, som har som mål å sikre robuste bestander, og da må vi la de store dyra som er i produksjonsalder få gå videre i skauen, mens vi heller tar ut de mindre dyra, sier jakthund- og viltkonsulent Olav Greivstad. Over en halv million nordmenn er registrert som jegere, og 185 000 betalte jegeravgift forrige jaktår, ifølge NJFF. Og elgjakta starter allerede 1. september. Den starter allerede 1. september i Kautokeino og Karasjok. Men altså, elgjakta starter her i vårt distrikt også da, i morgen på fredag. Og denne saken, den skriver bygdeposten.no om. Det var de lokale nyhetene.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Bærskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønju. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Osefjell Hotel, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

0: Radio Modum.
1: Ønsketimen er på lufta, og ønsketimen går hver dag her fra Radio Modum, mandag til fredag mellom klokka 13 og 14. Og så er det reprise mandag til torsdag mellom 22 og 23 på kvelden, og fredag mellom 19 og 20 i reprise. Da er sendetiden nevnt, og telefonnummeret dere kan benytte når det gjelder en gratulasjon til noen som har bursdag i dag du vil sende til, en hilsen eller et plattønske, så er telefonnummeret 3101-5810. E-postadressa det er post@radiomodum.no. Erasure skal vi nå med Sometimes.

Hans Martin var det her med Jag har hørt om en stad som var et platønske. Har du et platønske du vil høre? Send en gratulasjon til noen som har bursdag I dag, også trivelig å gjøre. Og send en vanlig hilsen kan du også gjøre. Telefonnummeret 3101-5810. E-postadressa det post@radiomodum.no. Nå kommer et par låter og så litt egen reklame. Første låt James Bay med Hold Back the River. Og så andre låta Olivia Dean med Man I Need.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sitt tradisjonelle høstmarked i Geithusvels lokaler. Tangenveien 2 på Geithus, som bygger da vegg i vegg med Folkevang samfunnshus. Tidspunktet vi skal ha høstmarkedet, det er lørdag fra klokka 11 til klokka 17 og søndag fra klokka 12 til klokka 16. Det vil bli auksjon på lørdag klokka 15. Med mye fint som vi skal ha, som det er muligheter for å få kjøpt. For vi selger nemlig glass, steintøy, serviser, pønteting, klær og sko. Det blir salg av kaffe, kaker, mineralvann og pølser. Det blir også salg av Radio Modum sitt jubileumskrus, som nå også går på tampen av det da, med å få kjøpt det. Så nå er det innspurten der for å sikre seg Radio Modums 10-års jubileumskrus. Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Så vi håper du tar turen til vårt høstmarked lørdag 26. og søndag 27. september. Og hjertelig velkommen skal du være.
4: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810. Eller send en e-post til post@radiomodum.no.
5: Radio Modum, din egen favoritt radiostasjon. Du finner oss på frekvensene 104,2, 106,3 og 107,5. Og vi er her nettopp for deg.
6: Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og er altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05.

Mitt navn Frode Brokhaug. Jeg inviterer dere på Magical Mystery Music Tour, en reise gjennom historiske godbiter. Vi spiller både gammel heavy, prog, kanskje litt jazzrock, mest fra 70-tallet, kanskje sniker vi oss litt inn på 60-tallet, kanskje litt på 80-tallet. Prøver å komme litt som fun facts innimellom. Dette går førstkommende fredag fra 22 utover. Bli med meg på turen.

0: Lørdag 26. og søndag 27. september så har Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening Høstmarked i Autosvels lokaler. Og lørdag 26. da blir det auksjon med start klokka 15. Det er mulig å komme med forhåndsbud på auksjonsobjektene våre og være med på den frem til vi lar klubba gå på si lørdag klokka 15. Og vi har følgende ting med på auksjonen vår denne gangen. Det er gavekort fra Krøderen Kro. Verdi 300, der har vi et minstebud på 150 som man kan komme med. Så er det gavekort også et enda et på Krøderen Kro på 300, som er på 150 kroner, altså minstebud. Så er det gavekort fra Anema Catering og Café Vikersund. Det er verdien ca. 500 kroner, der har vi satt minstebud på 250. Så har vi et JBL Flip Essential trådløs høyttaler. Der er verdien 1000 kroner, det er minstebud på 500, og den er gitt av Elon, Brødren Løver Vikersund. Så har vi en klepp hos frisøren Vikersund, verdien er ca. 400, der har vi minstebud da på 200. Så er det noe som heter Maria Nila Gloss Coat, som er gitt av Femina Vikersund, verdi 299, den er da minstebud på 150. Så er det Weber glasert bakestein, gitt av Jernia Eggedal, verdi 799, der har vi minstebud på 400. Så har vi en forundringspakke som er gitt av Radio Modums venneforening, den er verdien på den 600, og der er det minstebud på 300. Så er det enda en forundringspakke gitt av Radio Modums venneforening på 600, der er 300 som minstebud. Så er det en toalettrullholder på stativ med toalettbørste, der er det et minstebud da, som man kan by på 200. Så har vi to lysestaker i sølvplett som er gitt av en lytter. Den er på 500, der har vi satt minstebud til 250. Så er det fem gavekort på valgfri pizza per støkk da, som er gitt av YX Gjertus, og det er 270 kroner, og der har vi minstebud på 150. Så har vi en Beckman ryggsekk som er gitt av en lytter, der er 150 kroner, som er minstebudet på den. Og så har vi en kikkert som er gitt av optiker Veggersen Vikersund, som har verdien 548, og minstebudet er på 250. Så har vi et kaffeservis til fire personer. Det er fra Jäger Eisenberg med stråmønster, er den typen. Den er gitt av en lytter, og 500 kroner er verdien, og vi har satt da et minstebeløp der på 250. Så det er de tingene vi kan, som du kan by på nå på auksjonen vår. Og da kan du enten ringe oss her på radioen på 31 01 5810, nå frem til mellom klokka 11 og klokka 17 på hverdagen, og så tar vi la klubba gå da på lørdag klokka 15, da starter auksjonen vår på vår høstmarked som vi skal ha i Autosvels lokaler, altså lørdag den, det blir jo lørdag 26. september som er datoen. Så da håper jeg at du vil være med og by på auksjonsovetene her, og inntektene går jo da til Radio Modum, så på forhånd takk skal du ha.
1: Jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: helsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send den inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
0: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radions lokaler i Folkvangveien 4 her på Gjertus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473. 85953, altså 473 85953. på forhånd. Tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.

Ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lykk på Track altså. Sendetider, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Radio Modum.
1: Og med det så ønsketimen over for i dag, og på plass igjen i morgen med ny ønsketime. Da ønsker jeg alle lytterne av ønsketimen en riktig fin dag videre, og så høres vi senere. Avslutter med Ingeborg Bratland med Stjernene.

0: Danmarks forsvarsminister Jeppe Brus har lagt frem en ny trusselvurdering om Russland. Ifølge DR sier Brus at situasjonen mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Aring Kiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål i Europa. Rødts Mimir Kristiansson sier renteøkningen i dag slår ned som en bombe i folks økonomi. Norges Bank har hevet styringsrenten til 4,5%. Pengepolitikken bør ta større hensyn til full sysselsetting ved tilbudssjokk fra utlandet, og Norges Bank må ha mer is i magen, sier Kristiansson. Søkene etter brukte elbiler på Finn.no har økt med 44% siden drivstoffprisene steg 1. september. Finn.no viser til rekordmange søk etter at avgiftene på bensin og diesel kom tilbake. NAF mener dette øker interessen og viser til batteritester fra motor. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby i ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. FNs generalforsamling og høynivåuke fortsetter i dag, og Israels statsminister Benjamin Netanyahu holder innlegg under hoveddebatten. Han skal snakke etter klokken 15 norsk tid. Palestinernes president Mahmoud Abbas skal også tale. Det blir senere i kveld etter klokken 21. Herrelandslaget i fotball møter Danmark i kveld på Ullevål stadion. Det første landskamp etter VM-suksessen i sommer og første kamp i Nations League. Norge har ingen seier i tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har endt uavgjort eller med dansk seier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriften denne torsdagen den 24. september. Det ble temperatur i kommunestyret da politikerne diskuterte tilfluktsrom. Justis- og beredskapsdepartementet har sendt ut et forslag til en ny forskrift om tilfluktssteder. Dette forslaget skal bidra til å beskytte sivilbefolkningen mot luftangrep i krig og til at viktige virksomheter kan opprettholde sin drift i krigssituasjoner. Et av tiltakene som inngår i forslaget tilfluktssteder. Under kommunestyremøtet 16. september var dette et av temaene som sto på møteplanen, og diskusjonen åpnet døra videre til et annet spørsmål. Hva skjer med de firbeinte familiemedlemmene? Kaja Meløy Yngsdal, hilleren ved SV, fra SV var tydelig i sin beskjed. Hun mener kommunen må tenke på dyra når krisen rammer. Hun foreslo at Øvre Eiker skulle be staten om å lage et sett med nasjonale regler for hvordan kjæledyr kan tas med i tilfluktsrom. Folk kommer til å ta med seg dyra sine uansett når de redde. Om vi ikke har en plan for dette, skaper det bare enda mer kaos og frykt, argumenterte hun fra talestolen. Hillerns ønske om å ta hensyn til dyra møtte imidlertid et tvert nei fra de andre partiene i salen. Flertallet mente nemlig at plassene i tilfluktsrommet allerede så få at man må prioritere hardt. Når det handler om liv og helse i en akutt krise, må menneskene komme i første rekke, sa Magnus Veggesrud fra Senterpartiet. Flere av politikerne pekte på at både hunder og katter og andre dyr i trange tilfluktsrom kan skape store problemer for allergikere, i tillegg til at det fort blir utfordringer med hygiene, støy og stress. Lasse Haugen fra Arbeiderpartiet og Tonje Adelsten fra Høyre minnet kommunestyret om at land som Finland allerede har forbud mot dyr i bomberom i alle år nettopp av disse grunnene. Og ved votering falt det tilleggsforslaget om kjæledyr med 12 mot 25 stemmer. Selv om det ble nei til kjæledyr, var kommunestyret skjønt enige om en viktig ting. Tilfluktsrom må lages slik at alle mennesker kan komme seg i sikkerhet ved behov. SVs andre tilleggsforslag om at tilfluktssteder må tilpasses rullestolbrukere og personer med nedsatt funksjonsevne ble enstemmig vedtatt av kommunestyret. Og dette skriver eikeblad.no. Hva skjuler seg egentlig under bakken ved Vikersund bad? Arkeologene har allerede funnet tydelige spor etter mennesker som levde her 200 år før Kristus. Under matjorda ved Vikersund bad kommer stadig flere spor etter mennesker som levde her i eldre jernalder til syne. Arkeologene har funnet kokegroper, 30-40 stolpehull, spor etter metallarbeid, og det de tror er en kremasjonsgrave. Funnet stammer fra et område som fylkeskommunen undersøkte allerede i 2014. Nå gjennomfører Kulturhistorisk museum den arkeologiske utgravningen før området skal bygges ut. Prosjektleder Lars-Erik Gjerpe forteller at bosetningssporene hører hjemme i eldre jernalder, perioden fra rundt 500 før Kristus til 550 etter Kristus. Blant funnet er flere kokegroper. Det er der man lager mat på en bestemt måte. Det er ikke hverdagsmat, men brukes i spesielle sammenhenger, sier Gjerpe. Og enda flere spor finnes etter bygninger. Arkeolog Ole Alexander Husby forteller at de så langt har registrert rundt 30-40 stolpehull. Nå begynner arbeidet med å finne system i dem. Og hvis de har bygd nye hus der over en periode på 1000 år, så ligger det jo på kryss og tvers av hverandre, og det er det vi prøver å finne ut av, hvilke stolpehull som tilhører hvilke hus. Arkeologene tror det finnes spor etter minst ett hus, potensielt flere husby, påpeker samtidig at utgravningsfeltet bare gir dem innsyn i en del av det tidligere landskapet. Bebyggelsen kan ha fortsatt utenfor området som undersøkes. Og et langt mindre funn kan gi helt andre svar. I en liten nedgravning har arkeologene sett køl og brente bein. Gjerpe mener spora ligner en kremasjonsgrav. Og grava er enda ikke åpnet, og foreløpig anslår man at ut fra tidligere erfaring at den kan være fra perioden 200 før Kristus eller til 200 etter Kristus, men dateringen er usikker. De brente beina kan ha blitt lagt i en organisk beholder. Det kan være stoff eller skinn, og det finner vi rett og slett ikke igjen fordi bevaringsforholdene ikke er gode nok. Men det hender de er lagt i en beholder av keramikk, og den vil vi finne igjen, sier Gjerpe. Og når gravet åpnes, så kan det også dukke opp gravgaver, men Gjerpe understreker at det ikke er spesielt viktig, spesielt vanlig. Kniver og dyrebein er blant gjenstandene som kan forekomme. Hvem personen i grava kan ha vært, er foreløpig helt åpent. Arkeologene finner langt færre graver enn antallet mennesker som må ha levd på datidens gårder, og et eller annet utvalg har finnes det. Men hvordan det utvalget har finnes det, det vet vi rett og slett ikke. De kremerte beina kan senere sendes til eksperter. Er materialet godt nok bevart, kan det i enkelte tilfeller gi informasjon om kjønn og alder. Arkeologene planlegger å avdekke inntil 12.600 kvadratmeter med gravmaskin, fjernes rundt 40-50 cm matjord ned til undergrunnen hvor spora fortsatt ligger bevart. Blant det som allerede er finnet er også slagg etter metallarbeid, prøver fra stolpehull, kokegroper og andre strukturer tas med videre for blant annet datering og analyse av hvilke tresorter som ble brukt. Det har vært mye aktivitet på området. Helt klart, nå gjelder det å finne ut hvilke type aktiviteter det er, og hvor den er lokalisert og konsentrert på området, sier Husby. Når undersøkelsen er ferdig, kan området frigjøres til utbygging. De arkeologiske spora som undersøkes vil dermed forsvinne, mens gjenstandene av interesse tas inn til museet. Og for den tid så håper arkeologene å få et langt tydeligere bilde av hva som foregikk her. Det store antallet stolpehull er en av nøklene, og vi tror det er flere hus. Det er veldig mange stolpehull i et veldig kaotisk mønster, så når vi begynner å undersøke dem, begynner vi å finne mer ut av hvor mange hus det eventuelt er, sier Husby. Og derfor graves det. Det er planlagt utbygging. Området ved Vikersund bad inngår i et planområde på rundt 92 dekar. Planarbeidet legger opp til at området skal brukes til bolig samt offentlig og private tjenesteyting. Og fant kulturminner, for da Buskerud fylkeskommune undersøkte området i 2014, ble det funnet 32 automatiske freda kulturminner fordelt på to lokaliteter. Blant funnet var kokegroper, stolpehull, ildsteder og nedgravninger. Og områdene ble registrert som bosetnings- og aktivitetsområder fra jernalder i konflikt med planene. Fylkeskommunens konklusjon var at den planlagte utbyggingen kommer i konflikt med automatiske freda kulturminner. Kulturminnene har også en sikringszone på 5 meter. Og nå må undersøkes først, fordi kulturminnene automatisk fredet etter kulturminnelova, kan de ikke uten videre fjernes eller ødelegges for å gjøre plass til utbyggingen. Derfor må området undersøkes arkeologisk før kulturminnene kan frigjøres og utbyggingen kan fortsette. Og det kjent siden 2009, for det første kjente funnet i området kom allerede i 2009. Arbeidet ble da stanset etter at en maskinfører oppdaget mulige forhistoriske spor. Senere undersøkelse viste tre kokegroper, hvorav en ble datert til perioden 10 før Kristus til 140 etter Kristus. Og eldre jernalder i perioden i Norge fra omtrent 500 før Kristus til 550 etter Kristus, og tidsrommet 200 før Kristus til 200 etter Kristus går over to arkeologiske perioder, før romersk jernalder fram til Kristi fødsel og romertid fra Kristi fødsel til rundt 400 etter Kristus. Og denne saken her, den skriver også bygdeposten.no om. Når elgjakta starter fredag, ber politiet jegere sjekke hvor de har lov til å kjøre ATV. I morgen starter elgjakta her til lands. Ulovlig kjøring med ATV under jakta kan føre til både bot og innragning av kjøretøyet, advarer politiet i en pressemelding. Det er en vanlig misforståelse at kjøring er lovlig fordi grunneier har tillatt kjøringen. Slikt samtykke er ikke tilstrekkelig, sier politioverbetjent og miljøkrimkoordinator i Nordland politidistrikt Trond Erling Jonsen. En mann fra Saltdal fikk nylig en bot på 47 000 kroner og ble fratatt ATV-en. Jegerne må både ha tillatelse fra grunneieren og følge motorferdselloven, og politiet anbefaler folk som i tvil om en vei er lovlig å kjøre på å undersøke kart eller kontakte kommunen før de setter seg på ATV-en, forklarer Jonsen. Hvis oppslutningen blir som sist, skal nær 60 000 elgjegere og 44 000 rådjegere ut på jakt, og elgjakta samler fortsatt flest jegere. Selv om det felles flere rådyr enn elg, opplyser Norges Jeger- og Fiskeforbund NJFF i en pressemelding. Ikke bare er det fleste elgjegere, men det er også en type jakt som oftest utøves i jaktlag, og gjerne på tvers av generasjoner, sier informasjonssjef Line Lillebø Osfoss i NJFF. Og Trøndelag og Innlandet har flest jegere på både elg og rådyr. I forrige jaktår ble det felt 26 600 elg og rundt 28 000 rådyr ifølge forbundet. NJFF ber også jegerne tenke på hvilke dyr de lar leve videre. Forbundet viser til den nye nasjonale hjorteviltstrategien fra 2026 til 2030, som har som mål å sikre robuste bestander, og da må vi la de store dyra som i produksjonsalder få gå videre i skaven, mens vi heller tar ut de mindre dyra, sier jakthund og viltkonsulent Olav Greivstad. Over en halv million nordmenn registrert som jegere, og 185 000 betalte jegeravgift forrige jaktår, ifølge NJFF. Elgjakta starter allerede 1. september. Den starter allerede 1. september i Kautokeino og Karasjok. Men altså, elgjakta starter her i vårt distrikt også da, i morgen på fredag. Og denne saken, den skriver bygdeposten.no om. Det var de lokale nyhetene.

og med det så er danseguiden denne torsdag 18. september 2025 i gang. Og det er Vidar Freslo som sitter i studio. Vi jobber med å få kontakt med Arne Helge Jacobsen, men han har litt problemer foreløpig, så vi får med han sånn etter hvert. Men jeg har nå fått spillelista han, ja, og så skal vi starte på den. Men aller først, vi må hilse alle i Radio Modum, både lytter og medarbeidere, velkommen til denne sendinga. Og selvfølgelig Radio Fresh FM 24 og Radio Drammen må vi også hilse hjertelig velkommen. Ja, det er det da. Hva skal vi si? Det er mye fin musikk som er lagt klar. Jeg lurer bare på om vi rett og slett skal begynne med den, ja. Trond Eriks har Arne Helge Jacobsen sendt over til meg. Og innen høstløvet faller, ja, passer fint den nå.

0: Henny Lein og med gruppa Det betale stjerne.
1: Ja.
0: Og da har vi vel røpa litt mer, tenker jeg.
1: Ja, vi har vel det. Skal vi røpe litt til, da?
0: Ja, vi kan røpe litt til, for i løpet av neste melodi så skal jeg ringe opp vedkommende.
1: Ja, og det er jo en som heter Thor Henning Olsen.
0: Ja.
1: Og det er jo sjefen selv i Det betales.
0: Ja.
1: Ja. Og mens du da prøver å få tak i han, håper det er litt lettere å få han på tråden enn det kanskje var for oss i dag.
0: Ja.
1: Så kan du spille en låt som jeg synes er veldig fin, og den heter Obladi Oblada.
0: Ja, det skal vi gjøre, Arne. Og så skal vi høre litt med Thor Henning Olsen om hva som skal skje i morgen.
1: Jeg håper han har det inne, at han har planene klare.
0: Ja, jeg håper det. Men her kommer Det betales.

0: den låta der synes jeg er fin, Arne.
1: Ja, den er kjempefin.
0: Ja, og de har...
1: Det blir, altså, jeg må si at det begynner med, når jeg hørte The Beatles første gangene, så var jeg ikke så kjempebegeistret, men jeg bare blitt mer og mer glad i musikken, og skjønner at den musikken, den var noe for seg selv, og i dag også så synes jeg den musikken er kjempefin å høre på.
0: Ja. Helt utrolig bra. Han er fortsatt litt opptatt, så jeg har fått kontakt med han i hvert fall, men ikke på telefon foreløpig.
1: Nei,
0: så,
1: akkurat.
0: Så da bare...
1: Ja, skal vi finne fram noen flere Beatles-sanger, eller skal vi ta kanskje... De har jo kommet ut med en ny musikkvideo.
0: Jaha.
1: Som er ganske morsom å se på. Jeg synes det er veldig profesjonelt lagd.
0: Ja.
1: Og den heter Ubåtsangen.
0: Ubåtsangen,
1: ja. Ja, og jeg tror de fleste skjønner at det er da en norsk versjon av det som heter Yellow Submarine.
0: Ja, og hos meg så heter den Ubåt som er gul.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er, du kan si at når jeg fikk den første gangen, som jeg kalt Ubåtsangen, men når jeg fikk den andre gangen, så sa Tor Henning også at det navnet er Ubåt som er gul.
0: Ja.
1: Og det er vel det som egentlig er titlen på den låten.
0: Ja.
1: Ja.
0: Skal vi høre på den da?
1: Skal vi høre på den? Ja.
0: Kommer her. Dra en

0: ser campeón del mar, es un ser.
1: Ja, en ubåt som gul, Arne, det hadde vært litt artig å ha.
2: Ja, det klart det. Det ikke så mange som kan skryte av det i hvert fall.
1: Nei, men det kan han vi ha med på telefon nå. God kveld, Tor Henning.
3: Hei på dere. Hei.
1: Ja, du kan skryte av at du har gul ubåt.
3: Nei, jeg har jo ikke det, men jeg har det på plate og synge om den.
1: Ja, ikke sant.
2: Ja, men jeg har lyst til å si til deg, Tor Henning, at jeg synes den videoen dere har laget er veldig flott.
3: Nei, men det er så hyggelig å høre.
1: Ja, det er veldig... Vi har nå spilt Hey Jude,
3: ja.
1: Obladi Oblada, og Penny Lane, og Ubåt som gul.
3: Du verden, ja, men det setter jeg veldig pris på.
1: For det er jo en kjensgjerning at det betales kommer til Bølgen Kulturhus i morgen i Larvik.
3: Det gjør vi helt klart. Vi reiser tidlig på dagen for sikt at vi kommer frem i tide, og det ikke så langt fra Drammen, så det skal vi klare innen klokka 7.
1: Ja, men vil vi få høre disse sangene her også da?
3: Ja, det vil vi. Det vil alle som kommer. Vi skal jo lage fest og stemning og ha litt allsang og moro og masse god musikk.
1: Ja, det tror jeg på, Tor Henning. Det tror jeg på, altså. Ja, Arne, har du noe du lurer på også?
2: Nei, altså, jeg må jo spørre kanskje. Nå har du holdt på i 50, dere har 50-årsjubileum, men nå, det er vel der dere har denne store turnéen som for å feire 50 år. Men er det 50 år med det betales? Eller er det som artist?
3: Ikke ubrutt, holdt jeg på å si. Vi har jo hatt noen sånne pauser innimellom, men det er 50 år siden vi startet, og vi har jo mer eller mindre vært i drift hele tiden. Men jeg og min makker, Odd Kleven, vi hadde blant annet 2 år i England, og vi fikk et platekontrakt og prøvde å bli verdensstjerner under navnet Marquee. Så da var det jo et lite betales opphold, men det har liksom vært der hele tiden likevel.
2: Ja, jeg vil jo si det at å holde på i 50 år og kanskje har like mye spilleglede og energi i dag som for 50 år siden, det er ganske fenomenalt. Det er ikke mange som kan si det samme.
3: Nei, takk igjen for det, Arne. Må jeg si at det kanskje spillegleden er litt større med tida, uvisst av hvilken årsak. Det kan jo være at man har ikke de ambisjonene lenger, ikke den, ja, hva heter det, at du har, at du jager etter å bli godtatt, liksom, og akseptert. Nå er det mer at vi nyter hvert øyeblikk vi er på scenen med publikum, og har kanskje en litt mer avslappet holdning til det.
2: Ja, vel, kanskje litt mer overfor publikum på en måte, da, at man tar ikke ting som selvfølgelig lenger.
3: Nei, det gjør vi heller ikke, men det er liksom, man er blitt eldre, man er blitt fått et mer avslappet forhold til det, og kan nyte det mer, og kose seg, og gjøre det man liker, og så ikke ha den der prestasjonsangsten hengende over seg hele tiden.
1: Men dere har
3: man ofte har yngre dager, for da er man jo litt sånn at man skal vise hvor god man er og alt dette her.
1: Men dere har holdt på i 50 år, dere har ikke planer om å gi dere, nei.
3: På ingen måte.
1: Takk skal du ha. Det var betryggende å høre.
3: Nei, jeg er 70, nå vet ikke, gammel ble Paul McCartney nå, var det ikke et par 80 da?
1: Ja, og ja, du har satt deg det som mål,
3: ja. Ja, minst.
1: Minst, ja.
3: Nei, dette her handler om bare at så lenge kroppen fungerer, og jeg selv synes det er moro, og kan bestemme litt hvordan jeg vil ha det, og når jeg vil spille, og når jeg vil ha fri. Og dessuten så er jeg så heldig at jeg har fått med sønnen min, Joakim, som du vet, da.
1: Ja.
3: og han veldig ivrig på å ta dette videre inn til nye generasjoner.
1: Så, ah, så
3: han lovt meg at han skal ta det i hvert fall i 50 år til.
1: Ja, ah, så bra!
2: Jeg har jo egentlig et spørsmål til, jeg da. I og med at dere har vært så mye liksom, Beatles-musikk, så har du møtt The Beatles selv?
3: Nei. Nei, jeg har aldri det.
1: Nei.
3: Jeg har prøvd, men det har ikke vært så lett, men jeg har kanskje prøvd hardt nok.
2: Ja.
3: Men vi har hatt masse folk som er veldig nærlig. Altså, vi har jo turnert sammen med Tony Sheridan, som... Beatles fikk lov å back up i Hamburg tidlig på 60-tallet. Og vi har møtt manageren deres, Alan Williams, som også kom til Drammen og hørte oss i Drammens teater og sa at dere er, etter min mening, verdens beste Beatles tribute band, sa han da. Og ja, vi har møtt masse folk som... Ja, Pete Best, som var første trommeslager, gutta fra Quarrymen,
1: ja.
3: Men ikke noen av Beatles-gutta.
1: Nei.
2: Da kan jeg si at du er verdens aller beste i dag, for jeg er sikker på at dere er bedre nå enn det var den gangen.
3: At vi er bedre nå enn den gangen?
2: Ja.
3: Jo, det, man føler hele tiden at man blir bedre. Sånn er det vel med det meste. Jeg er veldig komfortabel med det jeg driver med, og jeg tenker at det betales blir omtalt noe som et kulturfenomen, det synes jeg er utrolig morsomt.
1: Ja, det er veldig moro. Men du har jo skrevet bok også.
3: Jeg har det.
1: Ja.
3: Den blir utarbeidet med layout og grafikk nå i disse dager her, så jeg fikk nettopp nå for en halvtime siden oversendt forslag til hvordan den skal se ut, og det er spennende.
1: Ja.
3: Jeg står jo å se om noen andre bryr seg om det, om noen har interesse av å lese om mitt musikalske liv. Det
1: ja. Når kan vi vente den i butikken?
3: Nei, altså, vi tenker å lansere den sammen med 50-årsjubileet i Drammens Teater 1. november.
1: 1. november, ja.
3: Ja.
1: Oi, oi, oi, oi, oi. Jeg bestiller
3: en. Nå skal vi først til Larvik i morgen da, på Bølgen, og det gleder vi oss veldig til.
1: Ja.
3: Vi har vært på Bølgen flere ganger før, og vi føler oss alltid veldig velkommen i Larvik, altså.
1: Ja, det er godt å høre. Og Bølgen har jo blitt kjempefint kulturhus.
3: Det er veldig bra. Vi har vel vært der fire ganger før, tror jeg, pluss at opp gjennom tida så har vi jo spilt masse i Larvik på pubber og restauranger og så vi føler oss veldig hjemme der.
1: Ja, men det er godt å høre, Tor Henning. Det er godt å høre.
2: Ja, hvordan er det nå, Tor Henning? Er det liksom kulturhusene som nå er deres arena?
3: Det er det. Det er utelukket. Nesten utelukket det.
1: Ja.
3: Det kan være noen festivaler og noe sånne spesielle greier, men vi synes det konseptet vi har nå passer veldig, veldig godt i kulturhusene med konserter klokka 7 og ferdig 8:30, sånn at man er hjemme i normal tid, for å si det sånn. Og veldig renslig, og ikke noe tull, ikke fyll, ikke noe bråk, og vi synes heller ikke at det gir veldig god stemning, og ja, all sang og latter og klapping, og vi elsker kulturhusene.
1: Ja.
2: Ja, jeg kan jo si det at jeg var jo og hørte på dere i Drammen Teater for et halvt år siden, omtrent. Det er som du sier, publikum var med, og det var all sang, og det var veldig moro å høre, i hvert fall på all sangen, for at det var jo mange der som ikke var kanskje... Køtt nesten en gang når The Beatles var, men det var en del av de der også, men de gamle karene, de var helt med.
3: Ja, det er dette som er så gøy for oss da, ikke sant? At det kommer nye generasjoner, det er ikke bare pensjonister som har forhold til Beatles, det kommer stadig nye generasjoner, og det selges mer Beatles-plater i dag enn det noen gang har vært gjort, så det er... Det er utrolig gøy det.
1: Ja, det tror jeg på.
3: Så det er en viktig kulturarv, synes jeg da, å ta vare på og bringe... Man får ikke hørt Beatles live lenger, og jeg skal ikke si at vi er like gode, men i hvert fall så får man et inntrykk av hvordan den musikken fungerer når man får det live fra et band, fra en scene, og det jo ganske noe annet enn å sitte og høre på gamle Beatles-plater.
1: Ja, det ikke tvil om.
3: Nei.
1: Det bare sånn det og selv om vi spiller, det betales her på radioen også, så det noe helt annet å oppleve dere live, det jeg helt sikker på.
2: Ja, og så vi der ferdig
3: bare. Vi får tilbakemeldinger på at publikum som vi prater med etter konserten sier at vi trodde ikke det var sånn.
1: Nei, ikke sant?
3: Jeg vet ikke hva de har sett for seg. Kanskje at det fire karer som grandpartiet skal prøve å etterligne Beatles til minste detalj, men det jo ikke der vi
1: Nei.
3: Vi oss selv, og vi spiller låtene litt sånn som vi synes at låtene skal være, og så er det jo til og med sånn at enkelte kanskje synes at det låter fresher eller litt mer.
1: Ja.
3: Det blir mye en egen art på det vi gjør.
1: Ja.
2: Jeg synes også at det betyr veldig mye at dere ikke en sånn der stillestående figur på scenen. Dere leverer også et sånn visuelt show fra scenen, og det også underbygger musikken litt grann, at dere har en slags form for sceneshow, da, og viser at dette her har dere har det moro på scenen, rett og slett.
3: Ja, det håper jeg gjenspeiler seg, og det får vi også gode tilbakemeldinger på, og musikerne som jeg har plukket ut av bandet, det er jo folk med utstråling og folk som smiler og ikke som steller seg i hvert sitt hjørne med hodetelefoner og lever i en annen verden, liksom. Vi på scenen for å underholde.
1: Ja.
3: Ellers så kunne man jo like gjerne høre musikken på plate.
1: Ja. Det jeg helt enig, men jeg gleder meg til å oppleve det dere live, altså. Det må jeg bare si.
3: Ja, men da håper jeg ikke du skal bli skuffet.
1: Nei!
3: Du får komme bort til meg i foajeen etterpå hvis du der og telle hva du syns.
1: Ja,
3: jeg er alltid like spent på tilbakemeldinger, jeg.
1: Det skal du få av meg, Tor Henning.
3: Så klokka 7 i morgen i bølgen.
1: Ja.
3: Og det er billetter å få tak i, så vi håper jo at det skal fylle seg greit opp og bli, og jeg vet jo at det blir såpass med folk at det blir veldig, veldig hyggelig.
1: Ja. Det er bare å fylle opp Belgien.
3: Vi skal fylle opp Belgien, og så skal vi sørge for at alle som der har en tipptopp kveld. Det skal jeg gjøre alt jeg kan for å få til.
1: Det får dere til med glans, det er heldig overbevist om.
3: Jeg får håpe det.
1: Veldig bra, Tor Henning. Da takker jeg for en hyggelig prat, og så tvi i morgen.
3: Tusen takk for det. Break a leg, sier de vel gjerne, men jeg skal ikke brekke noe bein i det. Jeg skal stotter meg forsiktig og pent inn på scenen. Og
1: ja, det er bra. Det er bra.
3: Så tusen takk til dere også.
1: Bare hyggelig, og så tenkte jeg det. Jeg vet ikke om Arne enig med meg, men jeg tenkte jeg skulle avslutte intervjuet med en melodi med Det Betales.
3: Ja.
1: Drammen.
2: Det er jo en selvfølgelig at vi gjør det, og så med det så vil jeg også ønske deg lykke til alle gutta i bandet, at dere får en skikkelig og god kveld i Larvik i morgen.
3: Tusen takk til dere.
1: Da hører vi på Drammen.
3: Okay.
1: Ha det godt.

0: Bjarne, den er fin den låta der også, med det betale som heter Drammen.
1: Ja, det er jo en hyllest til Drammen by, og Drammen by har jo blitt veldig fin med åra.
0: Ja.
1: Jeg husker når jeg begynte å fikk sertifikat på slutten av 70-tallet, så kjørte vi gjennom Drammen. Det var aldri liksom snakk om å stoppe der, vi kjørte til Oslo eller noe sånt, og Drammen var jo bare en industriby med masse sånne industribygg langs elva. Det var egentlig en ganske trist by.
0: Ja.
1: Men når industrien forsvant, og så åpnet det seg veldig mye, kan du si, rom for kulturhus, hoteller, restauranter, barer, ja, butikker, alt. Så Drammen i dag er en veldig fin by.
0: Ja. Nå har vi cirka 4 minutter igjen, Arne.
1: Ja, hva skal vi gjøre da?
0: Nei, jeg tenkte vi kunne avslutte med Lasse Johansen,
1: ja. Ja, han synger om september, han også.
0: Ja.
1: Ja, vi kan gjøre det. Jeg vet ikke om den låta var i 4 minutter, men jeg kan i hvert fall benytte muligheten til å si takk for meg. Så håper jeg at lytterne har hatt en relativt bra time sammen med oss, selv med litt tekniske problemer.
0: Så ordner altså.
1: Ja, det gjør det, og dette er en radio med litt nerve, for å si det
0: sånn. Det var bra det. Jeg ønsker alle en fortsatt fin kveld, og så høres vi neste uke. Ha det godt.
1: Ha det bra.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne torsdagen, den 24. september. Det ble temperatur i kommunestyret da politikerne diskuterte tilfluktsrom. Justis- og beredskapsdepartementet har sendt ut et forslag til en ny forskrift om tilfluktssteder. Dette forslaget skal bidra til å beskytte sivilbefolkningen mot luftangrep i krig og til at viktige virksomheter kan opprettholde sin drift i krigssituasjoner. Et av tiltakene som inngår i forslaget er tilfluktssteder. Under kommunestyremøtet 16. september var dette et av temaene som sto på møteplanen, og diskusjonen åpnet døra videre til et annet spørsmål. Hva skjer med de firebeinte familiemedlemmene? Kaja Meløy Yngsdal, hilleren ved SV, fra SV var tydelig i sin beskjed. Hun mener kommunen må tenke på dyra når krisa rammer. Hun foreslo at Øvre Eiker skulle be staten om å lage et sett med nasjonale regler for hvordan kjæledyr kan tas med i tilfluktsrom. Folk kommer til å ta med seg dyra sine uansett når de er redde. Om vi ikke har en plan for dette, skaper det bare enda mer kaos og frykt, argumenterte hun fra talestolen. Hillerens ønske om å ta hensyn til dyra møtte imidlertid et tvert nei fra de andre partiene i salen. Flertallet mente nemlig at plassene i tilfluktsrommet allerede er så få at man må prioritere hardt. Når det handler om liv og helse i en akutt krise, må menneskene komme i første rekke, sa Magnus Veggesrud fra Senterpartiet. Flere av politikerne pekte på at både hunder og katter og andre dyr i trange tilfluktsrom kan skape store problemer for allergikere, i tillegg til at det fort blir utfordringer med hygiene, støy og stress. Lasse Haugen fra Arbeiderpartiet og Tonje Adelsten fra Høyre minnet kommunestyret om at land som Finland allerede har forbud mot dyr i bomberom i alle år nettopp av disse grunnene. Og ved votering falt det tilleggsforslaget om kjæledyr med 12 mot 25 stemmer. Selv om det ble nei til kjæledyr, var kommunestyret skjønt enige om en viktig ting. Tilfluktsrom må lages slik at alle mennesker kan komme seg i sikkerhet ved behov. SVs andre tilleggsforslag om at tilfluktssteder må tilpasses rullestolbrukere og personer med nedsatt funksjonsevne ble enstemmig vedtatt av kommunestyret. Og dette skriver eikeblad.no. Hva skjuler seg egentlig under bakken ved Vikersund bad? Arkeologene har allerede funnet tydelige spor etter mennesker som levde her 200 år før Kristus. Under matjorda ved Vikersund bad kommer stadig flere spor etter mennesker som levde her i eldre jernalder til syne. Arkeologene har funnet kokegroper, 30-40 stolpehøl, spor etter metallarbeid, og det de tror er en kremasjonsgrave. Funnet stammer fra et område som fylkeskommunen undersøkte allerede i 2014. Nå gjennomfører Kulturhistorisk museum den arkeologiske utgravningen før området skal bygges ut. Prosjektleder Lars-Erik Gjerpe forteller at bosetningssporene hører hjemme i eldre jernalder, perioden fra rundt 500 før Kristus til 550 etter Kristus. Blant funnene er flere kokegroper. Det er der man lager mat på en bestemt måte. Det er ikke hverdagsmat, men brukes i spesielle sammenhenger, sier Gjerpe. Og enda flere spor finnes etter bygninger. Arkeolog Ole Alexander Husby forteller at de så langt har registrert rundt 30-40 stolpehull. Nå begynner arbeidet med å finne system i dem. Og hvis de har bygd nye hus der over en periode på 1000 år, så ligger det jo på kryss og tvers av hverandre, og det er det vi prøver å finne ut av, hvilke stolpehull som tilhører hvilke hus. Arkeologene tror det finnes spor etter minst ett hus, potensielt flere husby, påpeker samtidig at utgravningsfeltet bare gir dem innsyn i en del av det tidligere landskapet. Bebyggelsen kan ha fortsatt utenfor området som undersøkes. Og et langt mindre funn kan gi helt andre svar. I en liten nedgravning har arkeologene sett køl og brente bein. Gjerpe mener spora ligner en kremasjonsgrav. Og gravet er enda ikke åpnet. Det var foreløpig anslår man han at ut fra tidligere erfaring at den kan være fra perioden 200 før Kristus eller til 200 etter Kristus, men dateringen er usikker. De brente beina kan ha blitt lagt i en organisk beholder. Det kan være stoff eller skinn, og det finner vi rett og slett ikke igjen fordi bevaringsforholdene ikke er gode nok. Men det hender de er lagt i en beholder av keramikk, og den vil vi finne igjen, sier Gjerpe. Og når graven åpnes, så kan det også dukke opp gravgaver, men Gjerpe understreker at det ikke er spesielt viktig, spesielt vanlig. Kniver og dyrebein er blant gjenstandene som kan forekomme. Hvem personen i grava kan ha vært, er foreløpig helt åpent. Arkeologene finner langt færre graver enn antallet mennesker som må ha levd på datidens gårder, og et eller annet utvalg har finnet sted. Men hvordan det utvalget har finnet sted, det vet vi rett og slett ikke. De kremerte beina kan senere sendes til eksperter. Er materialet godt nok bevart, kan det i enkelte tilfeller gi informasjon om kjønn og alder. Arkeologene planlegger å avdekke inntil 12 600 kvadratmeter med gravmaskin, fjernes rundt 40-50 cm matjord ned til undergrunnen hvor spora fortsatt ligger bevart. Blant det som allerede er finnet, er også slagg etter metallarbeid, prøver fra stolpehøl, kokegroper og andre strukturer tas med videre for blant annet datering og analyse av hvilke tresorter som ble brukt. Det har vært mye aktivitet på området. Helt klart, nå gjelder det å finne ut hvilke type aktiviteter det er, og hvor den er lokalisert og konsentrert på området, sier Husby. Når undersøkelsen er ferdig, kan området frigjøres til utbygging. De arkeologiske spora som undersøkes vil dermed forsvinne, mens gjenstandene av interesse tas inn til museet. Og for den tid så håper arkeologene å få et langt tydeligere bilde av hva som foregikk her. Det store antallet stolpehull er en av nøklene, og vi tror det er flere hus. Det er veldig mange stolpehull i et veldig kaotisk mønster, så når vi begynner å undersøke dem, begynner vi å finne mer ut av hvor mange hus det eventuelt er, sier Husby. Husby. Og derfor graves det. Det er planlagt utbygging. Området ved Vikersund bad inngår i et planområde på rundt 92 dekar. Planarbeidet legger opp til at området skal brukes til bolig samt offentlig og private tjenesteyting. Og fant kulturminner, for da Buskerud fylkeskommune undersøkte området i 2014, ble det funnet 32 automatiske freda kulturminner fordelt på to lokaliteter. Blant funnene var kokegroper, stolpehull, ildsteder og nedgravninger, og områdene ble registrert som bosetnings- og aktivitetsområder fra jernalder i konflikt med planene. Fylkeskommunens konklusjon var at den planlagte utbyggingen kommer i konflikt med automatiske freda kulturminner. Kulturminnene har også en sikringszone på 5 meter. Og nå må undersøkes først, fordi kulturminnene er automatisk freda etter kulturminnelova, kan de ikke uten videre fjernes eller ødelegges for å gjøre plass til utbygginga. Derfor må området undersøkes arkeologisk før kulturminnene kan frigjøres og utbygginga kan fortsette. Og det er kjent siden 2009, for det første kjente funnet i området kom allerede i 2009. Arbeidet ble da stansa etter at en maskinfører oppdaget mulige forhistoriske spor. Senere undersøkelse viste 3 kokegroper, hvorav 1 ble datert til perioden 10 før Kristus til 140 etter Kristus. Og eldre jernalder i perioden i Norge fra omtrent 500 før Kristus til 550 etter Kristus, og tidsrommet 200 før Kristus til 200 etter Kristus går over 2 arkeologiske perioder, før romersk jernalder fram til Kristi fødsel og romertid fra Kristi fødsel til rundt 400 etter Kristus. Og denne saken her, den skriver også bygdeposten.no om. Når elgjakta starter fredag, ber politiet jegere sjekke hvor de har lov til å kjøre ATV. I morgen starter elgjakta her til lands. Ulovlig kjøring med ATV under jakta kan føre til både bot og inndragning av kjøretøyet, advarer politiet i en pressemelding. Det er en vanlig misforståelse at kjøring er lovlig fordi grunneier har tillatt kjøringa. Slikt samtykke er ikke tilstrekkelig, sier politijobbetjent og miljøkrimkoordinator i Nordland politidistrikt Trond Erling Jonsen. En mann fra Saltdal fikk nylig en bot på 47 000 kroner og ble fratatt ATV-en. Jegerne må både ha tillatelse fra grunneieren og følge motorferdselloven. Og politiet anbefaler folk som er i tvil om en vei er lovlig å kjøre på, å undersøke kart eller kontakte kommunen før de setter seg på ATV-en, forklarer Jonsen. Hvis oppslutningen blir som sist, skal nær 60 000 elgjegere og 44 000 rådyrjegere ut på jakt. Og elgjakta samler fortsatt flest jegere. Selv om det felles flere rådyr enn elg, opplyser Norges Jeger- og Fiskeforbund NJFF i en pressemelding. Ikke bare er det fleste elgjegere, men det også en type jakt som oftest utøves i jaktlag, og gjerne på tvers av generasjoner, sier informasjonssjef Line Lillebø Osfoss i NJFF. Og Trøndelag og Innlandet har flest jegere på både elg og rådyr. I forrige jaktår ble det felt 26 000

0: NJFF. Og elgjakten starter allerede 1. september. Den starter allerede 1. september i Kautokeino og Karasjok. Men altså, elgjakten starter her i vårt distrikt også da, i morgen på fredag. Og denne saken, den skriver bygdeposten.no om. Det var de lokale nyhetene.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Ja, jeg heter Gustav Redalen, og I dagens Ring og Vind blir det blant annet spørsmål om navnet på en planet, en norsk fotballtrener, en amerikansk rockmusiker, en norsk språkmann og en amerikansk countrymusiker. I dag det Henrik Nikolai Pedersen som tekniker, mens Ronny Nymoen telefonvakt. Jeg kan jo berolige deg med at om du ringer nummeret vårt 31 01 58 10, kommer du til telefonvakta og ikke rett på lufta. Men om du har lyst til å komme på lufta, så tar du en prat med meg etterpå. I dag det blir en litt spesiell situasjon, fordi at jeg har egentlig forberedt meg på å stille spørsmål som gjaldt dagen I går. Og jeg hadde forberedt meg før det, vi visste om at det ble en kongelig bisettelse I går, og dermed så I stedet for å komme med spørsmål om ting som har skjedd på denne datoen, så blir det om ting som har skjedd på datoen I går. Så vi får bare sette I gang etter hvert. Dagens, jeg kan jo først nevne hva som premier. I dagens premie, det to solide bokser I hverandre her, som plastbokser, gjennomsiktige sådanne med lokk, som kan brukes til oppbevaring av litt av hvert, og det kan være nyttig nå på høsten når vi skal gå mot vinteren, og det kan være både tyttebær og lignende ting som I en sånn boks. Ukepremien, det et ostebrett med flere kniver, tre forskjellige typer, og dette brettet det I akasie tre, så det fine saker. Begge premiene de gitt av Radio Modums venneforening. Men så vel på tide da, at jeg kommer I gang med dagens spørsmål, og det første det kommer nå. På denne dagen I går, I 1846, ble det oppdaget en planet I vårt solsystem. Hvilken planet ble oppdaget da? Det egentlig den ytterste, tror jeg, som i hele solsystemet som det snakk om. Neste spørsmål. En norsk fotballspiller og fotballtrener ble født på gårsdagen den 23.9. I 1953. Hva het han? Altså en fotballspiller som vært veldig populær, som ble født på altså den 23.9. I 1953. Hva het han? En amerikansk rockmusiker fra New Jersey ble født på den 23.9. I 1949. Hva heter han? Så et spørsmål om en norsk språkmann og dikter som døde den 23.9. I 1896. Det så lenge siden. Mye over 100 år siden han døde, og da han ble jo født så tidlig som I 1813. Hva het den karen? Så skal vi ha et musikkspørsmål. Nå skal vi høre en amerikansk countrymusiker og låtskriver som slo gjennom som artist I 1961. Og hva het han?

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sitt tradisjonelle høstmarked i Geithusvels lokaler. Tangenveien 2 på Geithus, som bygget ligger da vegg i vegg med Folkevang samfunnshus. Tidspunktet vi skal ha høstmarkedet, det lørdag fra klokka 11 til klokka 17 og søndag fra klokka 12 til klokka 16. Det vil bli auksjon på lørdag klokka 15. Med mye fint som vi skal ha, som det muligheter for å få kjøpt. For vi selger nemlig glass, steintøy, serviser, pønteting, klær og sko. Det blir salg av kaffe, kaker, mineralvann og pølser. Det blir også salg av Radio Modum sitt jubileumskrus, som nå også går på tampen av det da, med å få kjøpt det. Så nå er innspurten der for å sikre seg Radio Modums 10-års jubileumskrus. Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Så vi håper du tar turen til vårt høstmarked lørdag 26. og søndag 27. september. Og hjertelig velkommen skal du være.
4: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
5: Og jeg heter Tante Martine.
4: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
5: Helsinga
4: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
5: 95
4: 14
5: 62.
4: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
3: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radions lokaler i Folkevangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473. 85953, altså 473 85953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.
1: Ja, da skal jeg gjenta et par spørsmål her. Det var denne norske språkmannen og dikteren da, som døde den 23.9.1896. Hva het han? Og så er det hva det kalles når det blir mørke prikker under skalet på eplene. Det navnet sier seg i grunnen selv, men når vi tenker på de mørke prikkene. Og så har vi da, vi tar et spørsmål til. I sommer har jeg lagt merke til flere rognetrær som har fått gule flekker på bladene, og det er ganske iøynefallende. Hva kan det skyldes? Nå skal vi høre en australsk duo i dette tilfellet. Normalt så synger disse to som soloartister, men i dette tilfellet så utgjør de en duo, og jeg er ute etter den mannlige sangeren. Hva heter han?

Ja, da gjentar jeg spørsmål her. Den norske språkmannen og dikteren da, som i 1896 døde, hva het han? Han kan jo si at han var faren til, til nynorsken, kanskje. Så da burde det vel være greit å finne ut hvem det er. Så er det dette med mørke prikker under skalet på eplene, da. Hva kalles det? Vi kan komme inn på hva det skyldes etter hvert, men jeg skal bare ha greie på hva det kalles for noe. Så har jeg lagt merke til flere rognetrær som har gule flekker på bladene, og det er ganske iøynefallende. Hva kan nå det skyldes? Det har jeg sett en god del av nå i sommer. Vi kan ta et spørsmål til. Hva er en grunnstamme? Det er et ord som brukes innen hagebruksfaget. Nå skal vi høre den amerikanske popgruppa Backstreet Boys og deres sang Straight Through My Heart fra 2009. Gruppa den ble dannet i 1993 i Orlando, Florida. De hadde flere store hits og spesielt stor suksess på slutten av 90-tallet. Deres største hit, det er nok I Want It That Way fra 1999, men og etter en pause så satte de i gang igjen i 2005 og er fortsatt aktive. Nå den i slutten av september så skal de faktisk holde tre konserter i Tyskland, og de har hatt konserter i Norge 13 ganger. Sangen vi skal høre, den var med på deres 7. album This Is Us i 2009. Her kommer Backstreet Boys.

0: USA skal ha advart Spania, Italia og Frankrike om at Russland kan angripe dem med langtrekkende droner fra handelsskip. Det melder TV 2. Den spanske avisen El Mundo viser til ikke navngitte kilder i Litauens forsvarsdepartement. Ifølge rapporten gjelder det Gerbera-droner med rekkevidde på 600 kilometer. Danmarks forsvarsminister Jeppe Brus har lagt frem en ny trusselvurdering om Russland. Ifølge DR sier Brus at situasjonen mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arenkiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål i Europa. Arbeiderpartiet lovet rentekutt før valget i fjor, og FRP-leder Sylvi Listhaug kritiserer dagens rentebeslutning. Hun viser til at det har vært to rentehevinger siden løftet ble gitt. Listhaug sier denne høsten kan bli beintøff for folk som sliter med høye matpriser og dyrt drivstoff. Søkene etter brukte elbiler på Finn.no har økt med 44% siden drivstoffprisene steg 1. september. Finn.no viser til rekordmange søk etter at avgiftene på bensin og diesel kom tilbake. NAF mener dette øker interessen og viser til batteritester fra motor. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby i ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. Herrelandslaget i fotball møter Danmark i kveld på Ullevål stadion. Det første landskamp etter VM-suksessen i sommer og første kamp i Nations League. Norge har ingen seier i tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har endt uavgjort eller med dansk seier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Ja, da vi tilbake med Ring og Vind her. Jeg kan ta fasiten nå på det ene spørsmålet som vi stilte. Det var denne norske språkmannen og dikteren, det var selvfølgelig Ivar Aasen. Han ble født i 1813 i Ørsta på Sunnmøre og var en norsk språkforsker, dikter og botaniker. Han reiste på 1840-tallet rundt i landet og samlet inn og systematiserte dialekter og skapte det han kalte landsmålet. Dette ga opphav til nynorsk som skriftspråk, og skriftspråket i Norge det var jo lenge dansk, og på 1830-tallet begynte de å diskutere om Norge burde ha sitt eget skriftspråk. Han tok selv det nye skriftspråket i bruk som forfatter, først og fremst som lyriker, og hans dikt Nordmannen, det vel mer kjent som Mellom bakkar og berg, det et av hans mest kjente. Han døde i Oslo, eller Kristiania som det het den gangen, i 1896 og gravlagt i Vår Frelsers gravlund. Så skal vi da gjenta et par spørsmål. Det er altså dette med svarte prikker under skalet på eplene. Hva kalles det? Det er ikke noe sopp eller noe virus eller noe sånt, men det er en slags fysiogen skade. Men hva kalles denne skaden? Og det er faktisk en god del av det nå i sommer. Neste spørsmål. Jeg har lagt merke til flere rognetrær som har fått gule flekker på bladene, og det er ganske øynefallende, og hva kan nå det skyldes? Så er det, hva er en grunnstamme? Dette er et ord som brukes innen hagebruksfaget. Nå skal vi høre sangen When You're Gone med den irske gruppa Cranberries fra 1996, og det keltiske rockebandet det ble etablert i Limerick i 1989, og året etter kom Dolores O'Riordan med som tekstforfatter og ledende vokalist. Deres største hits var Zombie, Dreams og Linger, men vi skal altså høre en annen av sangene deres. De var aktive frem til hennes død i januar 2018, da hun var 46 år. Her kommer The Cranberries.

Ja, nå tenker jeg vi tar fasiten på et spørsmål til. Det var dette med mørke prikker under skalet på epla. Det kalles prikksjuke, og det skyldes at epla får for lite kalsium. Det er det vi kaller en fysiogen skade, i motsetning til soppsjukdommen epleskurv, som gir svarte flekker på fruktskalet, altså på yttersida. Det er prikksjuke, små innsunkne mørke og gjerne litt bittre flekker i fruktkjøttet. Kalsium, det er et mineral som følger passivt med vannstrømmen fra røttene opp i treet, og skuddspisser i aktiv vekst trekker til seg dette stoffet i så stor grad at fruktene kan få for lite av det. Dermed blir det lokal kalsiummangel i fruktene. Ujevn vanntilgang, tørkeperioder etterfulgt av mye regn, for høyt nivå av nitrogen eller kalium og kraftig beskjæring øker faren for prikksjuke. Og bladgjørsling med kalsium, og det kan rett og slett bruke veisalt etter, eller kalksalpeter utrørt i vann, det flere ganger utover sommeren, det kan redusere problemet. Og det er ganske mye av det i år, jeg har sett det allerede på trea, ellers så kommer det som regel mer og mer på under lagring. Det var den fasiten på den. Da skal vi nå høre på en sang mens vi venter på at Ronny skal komme inn. Og nå skal vi da høre en sang med en vi allerede har snakket om tidligere i sendinga, nemlig Bruce Springsteen. Dermed så trenger vi ikke si annet enn at sangen heter Tougher Than The Rest, og at den er fra 1987. Så her kommer bruseren.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne torsdagen den 24. september. Arbeidene med Kattfoss Industripark tok en dramatisk vending da en sprengning ikke gikk som planlagt. Steiner falt ned over et større område og førte til skade på en bil og et garasjeanlegg. Uhellet skjedde fredag 11. september da Andreas Engen på 30 år i Engen fjellsprengning avfyrte en av veldig mange salver i det som skal bli Kattfoss Industripark. Salva gikk av som vanlig, men plutselig så jeg at noe skjedde i høyre hjørne på sprengningsområdet. En matte og en del stein løfta seg rundt 10 meter opp i lufta. Antagelig har det vært en sprekk eller et hølerom inne i fjellet som fikk luftrom og førte til at vi kaller et feilslag, forklarer Engen. Det var heldigvis ingen mennesker i området der steinen falt ned. Steinene var nok på størrelse med en knyttneve, så det er klart at dette kunne vært farlig for mennesker. Heldigvis ble det kun materielle skader. Et garasjeanlegg har fått skader på port og fasade, og en bil som sto parkert der fikk knust frontruta og bakruta. I tillegg ble det rift i taket på en skaphenge, forteller Engen. 30-åringen har jobbet med sprenging i mange år, men det er første gang han opplever et slikt uhell. Jeg driver jo med dette hver dag, men det er ekstremt sjeldent at noe slikt skjer. Men dessverre er det nok noe alle i denne bransjen opplever i løpet av arbeidslivet, sier han. Og salva som gikk gærent inneholdt 156 kilo med sprengstoff, og har sprengt mange salver på denne tomta med samme boredimensjon og boremønster. Uten at det har vært feilslag. Jeg følger alle regler og tar alle forholdsregler som kreves, sier Engen. Og alle uhell med eksplosiver må varsles Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB. Og jeg har varslet og fylt ut avviksskjema. Dagen etter uhellet var også politiet innom her og en liten tur for å få informasjon, sier han. Og Engen skal fortsatt fjerne rundt 1000 kubikk fjell fra området. Jeg har igjen noen salver før jeg er ferdig her. Nå sprenger jeg kun på ettermiddagen, da det er minst mulig folk i området. Resten av dagen jobber jeg med gravmaskina, avslutter Andreas Engen. Og dette skriver bygdeposten.no. Skal ha dumpa uregne masser og mer enn de fikk lov til. For onsdag troppet politiet opp ved et pokkverk i Hokksund, der de tok beslag i blant annet PC-er på sted. Politiadvokat Hans Egil Seljordslia forteller at bakgrunnen for razziaen er en anmeldelse fra Øvre Eiker kommune. Det har blitt anmeldt brudd på plan- og bygningsloven på pokkverket, der det skal være foretatt ulovlige terrenginngrep. Blant annet derfor har det blitt gjennomført en ransaking i dag. Og ifølge Seljordslia er forholdet under etterforskning på bakgrunn av det som ble funnet i forbindelse med undersøkelsene. Kommer siktelsen trolig til å bli utvidet til å gjelde brudd på forurensningsloven. Dette som følge av deponering av uregne masser, ifølge politiadvokaten. Drammens Tidende har vært i kontakt med mannen som driver med pokkverket. Han kjenner seg ikke igjen i påstandene. Hans svar kan og videre forteller Seljordslia at det også skal ha blitt dumpet masser ved Myrspiten skytebane noen kilometer unna. Og Øvre Eiker kommune har anmeldt forholdet som følge av vesentlige terrenginngrep det ikke var gitt tillatelser til. Det er gitt tillatelse til noe inngrep, herav dumping av ca. 20 000 kubikkmeter, men det skal ha blitt dumpet 40 000 kubikkmeter masse for mye. Disse massene er ifølge Seljordslia også uregne, derfor blir det ansett som brudd på forurensningsloven. Så langt er en person og et selskap sikta i saken. Vedkommende er avhørt i dag og erkjenner ikke straffeskyld. Vi er i starten av etterforskningen, og det er foreløpig ikke oppnevnt forsvarer. Blir det aktuelt med varetektsfengsling? Nei, han er avhørt og dimittert, og han var ikke pågrepet, men det var et avhør vi ønsket å få i forbindelse med ransaking, svarer Seljordslia. Politiadvokaten forteller at Pukkverket har hatt, hatt et mottak der de tar imot masser mot betaling. Politiet mener selskapet ikke har hatt godkjenning fra nødvendige myndigheter, altså kommunen og statsforvalteren. På bakgrunn av undersøkelsene har politiet altså avdekket uregne masser, noe som skal leveres til godkjente mottak, og det mistenkes at det ikke er blitt gjort, men heller dumpa ved Myrespiten skytebane. Det er blitt dumpa alt for mye, altså av uregne masser som skulle vært reine, og derfor har Øvre Eiker kommune anmeldt det forholdet. Videre sier Seljordslia at politiet skal gå gjennom beslaga de har gjort, blant annet regnskap og andre typer dokumentasjon som befinner seg på digitale innretninger og utstyr. Så vil det være aktuelt å foreta ytterligere grunnundersøkelser av massene i Pukkverket. Mannen som driver ved Pukkverket forteller at han ble tatt på senga av dagens ransaking. Han var ikke på sted da politiet ankom, men kom like etter å ha blitt ringt av politiet. Jeg er uenig i påstandene til politiet. Det er ikke snakk om uforurensa masser. I reguleringsplanen står det at området skal føres tilbake til standen den var i, altså fylles igjen, og det søkte jeg om i 2019 og fikk tillatelse til av reguleringssjefen, så jeg skjønner ikke dette helt, sier mannen, og ifølge ham har han heller ikke mottatt noe fra kommunen om saken tidligere.

Det et høytrykk øst for landet og et lavtrykk som ligger rundt Island. Alle landets fylker har varmerekorder for oktober som på litt over 20 grader. Møre og Romsdal med Molde hadde høyeste rekord for oktober med 25,6 grader i 2005. Det muligheter for at noen rekorder kan ryke. Om vi får rekorder vil vi styrt av hva som kommer av regn framover og vindstyrken. Men at det blir over 20 grader flere steder ganske sikkert, lover meteorologen. Muligheten for temperatur over 20 grader gjelder særlig Sør- og Midt-Norge, men han utelukker heller ikke at det kan bli over 20 grader i Nord-Norge. Og i Larvik er det ingen målestasjoner på fastlandet som over tid kan fortelle hva som er varmerekorden, men noen søk hos Norsk Klimaservice viser at det har vært varme høstperioder flere ganger de siste årene. Vi tar slutten av september først og starter med beste noteringer i nyere tid. 26. september 2018 ble det målt 20,6 grader ved målestasjonen i Kjølling, og samme dag så var det 19,5 grader ved Svenner, og fyrtårnet ute i fjorden kan vise til kontinuerlige målinger siden 2009. Hvis vi ser til Vestfold, har målestasjonen Melsom vært i drift siden slutten av 50-tallet. Beste noteringen av her var 22,6 grader 30. september 2011. Og hvis vi tar noen hele september måned, 6. september 2024, ble det målt 26,8 grader i Kvelle og 0,1 høyere enn i Kjølling. Og i oktober så er det naturlig nok litt kaldere, men på det varmeste likevel det imponerende varmt. 1. oktober 2015 ble det målt 20,5 grader i Kjølling. 14. oktober 2025 ble det målt 19,2 grader i Kvelle. Og 2. oktober 2015 ble det målt 17,1 grader ved Svenner, og i løpet av snart 70 år ved Melsom i Stokke er rekorden på 21 grader satt 16. oktober 1985. Kun tre ganger siden slutten av 50-tallet har det vært over 20 grader her i oktober. I år er det bare å ta imot varmen som kommer blåsende med glede, uansett om det blir rekord eller ikke, og tenke på at det i både 2016, 2019 og 2024 var dager der maksimumstemperaturen var på mellom 4,7 og 6,6 grader i begynnelsen av oktober. Og allerede til helgen blir det ganske fint flere steder i landet. På Østland og i Agder blir det fredag noen skyer og ikke særlig med regn. Lørdag blir det litt våtere med godt over 15 grader. Søndag er det igjen oppholdsvær hele dagen. Ikke helt skyfritt, men sol mange steder og temperaturer og opp mot 18 grader, sier meteorologen. Og Vestlandet får skyer og litt regn i helgen. Selv om det blir tørrere lørdag, kommer det nok noen dråper enkelte steder. Søndag blir det fint oppholdsvær i perioder. Samtidig blir det varmere og kanskje opp mot 18 grader, særlig nordover, og i Møre og Romsdal kan de få 20 grader med hjelp av litt fønvind, sier han. Trøndelag får søndag sjanse for oppholdsvær, kanskje litt sol opp til 17 grader. Det ganske høye temperaturer til å være på slutten av september i Norge. Og denne saken den skriver Østlandsposten på sin nettside, altså østlandsposten.no. Kan også lese om på bygdeposten.no. Det ble temperatur i kommunestyret da politikerne diskuterte tilfluktsrom. Justis- og beredskapsdepartementet har sendt ut et forslag til en ny forskrift om tilfluktssteder. Dette forslaget skal bidra til å beskytte sivilbefolkningen mot luftangrep i krig og til at viktige virksomheter kan opprettholde sin drift i krigssituasjoner. Et av tiltakene som inngår i forslaget er tilfluktssteder. Under kommunestyremøtet 16. september var dette et av temaene som sto på møteplanen, og diskusjonen åpnet døra videre til et annet spørsmål. Hva skjer med de firebeinte familiemedlemmene? Kaja Meløy Yngsdal, Hilleren ved SV, fra SV, var tydelig i sin beskjed. Hun mener kommunen må tenke på dyra når krisa rammer. Hun foreslo at Øvre Eiker skulle be staten om å lage et sett med nasjonale regler for hvordan kjæledyr kan tas med i tilfluktsrom. Folk kommer til å ta med seg dyra sine uansett når de er redde. Om vi ikke har en plan for dette, skaper det bare enda mer kaos og frykt, argumenterte hun fra talerstolen. Hillerens ønske om å ta hensyn til dyra møtte imidlertid et tvert nei fra de andre partiene i salen.
Flertallet mente nemlig at plassene I tilfluktsrommet allerede så få at man må prioritere hardt. Når det handler om liv og helse I en akutt krise, må menneskene komme I første rekke, sa Magnus Veggesrud fra Senterpartiet. Flere av politikerne pekte på at både hunder og katter og andre dyr I trange tilfluktsrom kan skape store problemer for allergikere, I tillegg til at det fort blir utfordringer med hygiene, støy og stress. Lasse Haugen fra Arbeiderpartiet og Tonje Adelsten fra Høyre minnet

kommunestyret om at land som Finland allerede har forbud mot dyr i bomberom i alle år nettopp av disse grunnene. Og ved votering falt det tilleggsforslaget om kjæledyr med 12 mot 25 stemmer. Selv om det ble nei til kjæledyr, var kommunestyret skjønt enige om en viktig ting. Tilfluktsrom må lages slik at alle mennesker kan komme seg i sikkerhet ved behov. SVs andre tilleggsforslag om at tilfluktssteder må tilpasses rullestolbrukere og personer med nedsatt funksjonsevne ble enstemmig vedtatt av kommunestyret. Og dette skriver eikeblad.no. Hva skjuler seg egentlig under bakken ved Vikersund bad? Arkeologene har allerede funnet tydelige spor etter mennesker som levde her 200 år før Kristus. Under matjorda ved Vikersund bad kommer stadig flere spor etter mennesker som levde her i eldre jernalder til syne. Arkeologene har funnet kokegroper, 30-40 stolpehull, spor etter metallarbeid, og det de tror er en kremasjonsgrav. Funnene stammer fra et område som fylkeskommunen undersøkte allerede i 2014. Nå gjennomfører Kulturhistorisk museum den arkeologiske utgravningen før området skal bygges ut. Prosjektleder Lars-Erik Gjerpe forteller at bosetningssporene hører hjemme i eldre jernalder, perioden fra rundt 500 før Kristus til 550 etter Kristus. Blant funnene er flere kokegroper. Det er der man lager mat på en bestemt måte. Det er ikke hverdagsmat, men brukes i spesielle sammenhenger, sier Gjerpe. Og enda flere spor finnes etter bygninger. Arkeolog Ole Alexander Husby forteller at de så langt har registrert rundt 30-40 stolpehull. Nå begynner arbeidet med å finne system i dem. Og hvis de har bygd nye hus der over en periode på 1000 år, så ligger det jo på kryss og tvers av hverandre, og det er det vi prøver å finne ut av, hvilke stolpehull som tilhører hvilke hus. Arkeologene tror det finnes spor etter minst ett hus, potensielt flere husby, og påpeker samtidig at utgravningsfeltet bare gir dem innsyn i en del av det tidligere landskapet. Bebyggelsen kan ha fortsatt utenfor området som undersøkes. Og et langt mindre funn kan gi helt andre svar. I en liten nedgravning har arkeologene sett køl og brente bein. Gjerpe mener spora ligner en kremasjonsgrav. Og gravet er enda ikke åpnet, og foreløpig anslår man han at ut fra tidligere erfaring at den kan være fra perioden 200 før Kristus eller til 200 etter Kristus, men dateringen er usikker. De brente beina kan ha blitt lagt i en organisk beholder. Det kan være stoff eller skinn, og det finner vi rett og slett ikke igjen fordi bevaringsforholdene ikke er gode nok. Men det hender de er lagt i en beholder av keramikk, og den vil vi finne igjen, sier Gjerpe. Og når gravet åpnes, kan det også dukke opp gravgaver, men Gjerpe understreker at det ikke er spesielt viktig, spesielt vanlig. Kniver og dyrebein er blant gjenstandene som kan forekomme. Hvem personen i graven kan ha vært, er foreløpig helt åpent. Arkeologene finner langt færre graver enn antallet mennesker som må ha levd på datidens gårder, og et eller annet utvalg har funnet sted. Men hvordan det utvalget har funnet sted, det vet vi rett og slett ikke. De kremerte beina kan senere sendes til eksperter. Er materialet godt nok bevart, kan det i enkelte tilfeller gi informasjon om kjønn og alder. Arkeologene planlegger å avdekke inntil 12.600 kvadratmeter med gravmaskin, fjernes rundt 40-50 cm matjord ned til undergrunnen hvor spora fortsatt ligger bevart. Blant det som allerede er funnet, er også slagg etter metallarbeid, prøver fra stolpehull, kokegroper og andre strukturer tas med videre for blant annet datering og analyse av hvilke tresorter som ble brukt. Det har vært mye aktivitet på området. Helt klart, nå gjelder det å finne ut hvilke typer aktiviteter det er, og hvor den er lokalisert og konsentrert på området, sier Husby. Når undersøkelsen er ferdig, kan området frigjøres til utbygging. De arkeologiske sporene som undersøkes vil dermed forsvinne, mens gjenstander av interesse tas inn til museet. Og for den tid så håper arkeologene å få et langt tydeligere bilde av hva som foregikk her. Det store antallet stolpehull er en av nøklene, og vi tror det er flere hus. Det er veldig mange stolpehull i et veldig kaotisk mønster, så når vi begynner å undersøke dem, begynner vi å finne mer ut av hvor mange hus det eventuelt er, sier Husby. Og derfor graves det. Det er planlagt utbygging. Området ved Vikersund bad inngår i et planområde på rundt 92 dekar. Planarbeidet legger opp til at området skal brukes til boliger samt offentlig og privat tjenesteyting.
og fant kulturminner, for da Buskerud fylkeskommune undersøkte området i 2014, ble det funnet 32 automatiske freda kulturminner fordelt på to lokaliteter. Blant funnene var kokegroper, stolpehull, ildsteder og nedgravninger, og områdene ble registrert som bosetnings- og aktivitetsområder fra jernalder i konflikt med planene. Fylkeskommunens konklusjon var at den planlagte utbyggingen kommer i konflikt med automatiske freda kulturminner. Kulturminnene har også en sikringszone på 5 meter. Og nå må undersøkes først, fordi kulturminnene er automatisk freda etter kulturminneloven, kan de ikke uten videre fjernes eller ødelegges for å gjøre plass til utbyggingen. Derfor må området undersøkes arkeologisk før kulturminnene kan frigjøres og utbyggingen kan fortsette. Og det er kjent siden 2009, for det første kjente funnet i området kom allerede i 2009. Arbeidet ble da stanset etter at en maskinfører oppdaget mulige forhistoriske spor. Senere undersøkelse viste 3 kokegroper, hvorav 1 ble datert til perioden 10 før Kristus til 140 etter Kristus. Og eldre jernalder i perioden i Norge fra omtrent 500 før Kristus til 550 etter Kristus, og tidsrommet 200 før Kristus til 200 etter Kristus går over 2 arkeologiske perioder, før romersk jernalder fram til Kristi fødsel og romertid fra Kristi fødsel til rundt 400 etter Kristus. Og denne saken her, den skriver altså bygdeposten.no om. Når elgjakta starter fredag, ber politiet jegere sjekke hvor de har lov til å kjøre ATV. I morgen starter elgjakta her til lands. Ulovlig kjøring med ATV under jakta kan føre til både bot og inndragning av kjøretøyet, advarer politiet i en pressemelding. Det er en vanlig misforståelse at kjøring er lovlig fordi grunneier har tillatt kjøringen. Slikt samtykke er ikke tilstrekkelig, sier politiobetjent og miljøkrimkoordinator i Nordland politidistrikt Trond Erling Jonsen. En mann fra Saltdal fikk nylig en bot på 47 000 kroner og ble fratatt ATV-en. Jegerne må både ha tillatelse fra grunneieren og følge motorferdselloven, og politiet anbefaler folk som er i tvil om en vei er lovlig å kjøre på, å undersøke kart eller kontakte kommunen før de setter seg på ATV-en, forklarer Jonsen. Hvis oppslutningen blir som sist, skal nær 60 000 elgjegere og 44 000 rådjegere ut på jakt, og elgjakta samler fortsatt flest jegere. Selv om det felles flere rådyr enn elg, opplyser Norges Jeger- og Fiskeforbund NJFF i en pressemelding. Ikke bare er det fleste elgjegere, men det er også en type jakt som oftest utøves i jaktlag, og gjerne på tvers av generasjoner, sier informasjonssjef Line Lillebø Osfoss i NJFF. Og Trøndelag og Innlandet har flest jegere på både elg og rådyr. I forrige jaktår ble det felt 26 600 elg og rundt 28 000 rådyr ifølge forbundet. NJFF ber også jegerne tenke på hvilke dyr de lar leve videre. Forbundet viser til den nye nasjonale hjorteviltstrategien fra 2026 til 2030, som har som mål å sikre robuste bestander, og da må vi la de store dyra som er i produksjonsalder få gå videre i skreven, mens vi heller tar ut de mindre dyra, sier jakthund og viltkonsulent Olav Greivstad. Over en halv million nordmenn er registrert som jegere, og 185 000 betalte jegeravgift forrige jaktår ifølge NJFF. Elgjakta starter allerede 1. september. Den starter allerede 1. september i Kautokeino og Karasjok. Men altså, elgjakta starter her i vårt distrikt også da, i morgen på fredag. Og denne saken, den skriver bygdeposten.no om. Det var de lokale nyhetene. I dag torsdag den 24. september.

Ja, med det så kan undertegne Henrik Nikolai ønske deg velkommen til en nyhetsmiddagssending. God efter midtuke her på lufta denne torsdagen 24. september. Og i denne sendingen her, så ja, det blir en litt sånn kortere utgave av midtmiddagssendingen, men vi skal i hvert fall innom trafikk, vi skal ta en titt på været, vi skal innom arrangementsmeldinger, og det blir musikk og reklame i løpet av denne sendingen. I dag også har vi fått inn noen bud på auksjonen vår på lørdagen, så jeg skal få tatt med det også. Oppdatere litt på hvordan det ligger an der med de budene, for vi har fått inn bud i dag nemlig på auksjon, som vi skal ha i forbindelse med vårt høstmarked i helgen. Så det skal vi ta for oss om ikke mange straks. Det tenker jeg rett og slett ta med helt til starten av sendingen, det vil si etter litt musikk. Før vi tar med oss trafikkmeldingene, så skal jeg fortelle om hvordan det ligger an med buda i hvert fall. Men før vi skal innom trafikken, så får du med deg musikk nå fra Olivia Rodrigo og Good For You.

0: I guess you moved on really easily.
1: Det var Olivia Rodrigo det med Good For You. Ja, før vi tar trafikken så skal vi innom auksjonen vår som vi skal ha på lørdagen. Det jo høstmarked vi har sammen med Radio Modum Sendeforening både lørdag og søndag som vi skal ha på Geithusvel sine lokaler. Og vi skal ha auksjon også på lørdag klokka 15. Og i dag har vi fått inn flere bud, så jeg skal ta med det. Vi tar med gavekortet fra Krøderen Kro. Der har vi fått bud på begge to, altså de gavekortet. Minstebud var jo 150, verdi 300. Der har vi fått inn bud på 200 kroner på hver av de to gavekortet. Og så har vi denne forundringspakka som gitt av Radio Modums Venneforening. Der verdien 600, minstebud 300. Der har vi fått inn et bud da, på det minste på 300. Og så har vi disse fem gavekortene på Valfri Pizza, som der per stykk da, verdien opp til 270 kroner, minstebud vi har satt, det 150, som gitt av YX Geithus. Der har vi fått inn bud på to av gavekortene, og det har vi fått inn på 200 kroner på to av gavekortene, og på de to neste, det vil si da, der har vi fått inn 150 kroner på hver av dem. Så vi har fått inn bud altså på til sammen fire, så det ett gavekort igjen som ikke har fått noe bud på, men 200 på to av dem på hvert sitt, og så det 150 på de to andre på hver sitt gavekort der. Så da det i hvert fall en fin start på dem. Men så har vi da de øvrige tingene vi har på auksjon. Det kan du nevne med det samme. Vi har gavekort fra Anema Catering og Café Viksjøen. Verdi ca. 500. Der har vi satt minstebud på 250. Så har vi denne trådløse høyttaleren fra merket JBL Flip Essential typen gitt av Elon Vikersund, altså Brødrene Løver. Der har vi ja, det verdien 1000. Vi har satt minstebud på 500. Så det en klepp hos frisøren Vikersund. Der har verdien ca. 400. Minstebud det ved 200. Så har vi Maria Nila Gloss Coat gitt av Femina Vikersund. Verdi 299. Og der har vi fått det også har vi minstebud der som man kan by på. Det 150. Så har vi Weber glasert bakestein gitt av Jernia Eggedal, verdi 799. Der har vi et minstebud da, som man kan by på 400. Så har vi jo fått inn bud på den ene forundringspakka, men vi har en forundringspakke til, som er også gitt av Venneforeninga. Verdi 600, minstebud som man kan by der, det 300. Så har vi denne toalettrullholderen på stativ med toalettbørste. Den har vi et minstebud på 250 som man kan by på. Så det to lysestaker i sølvplett som er gitt av Lytter. Det verdi 500, som vi satt et minstebud på 250. Så har vi Beckman ryggsekk, som er også gitt av en lytter. Der har vi satt minstebud på 150. Så har vi en kikkert, som er gitt av optiker Veggersen Vikersund. Verdi 548. Vi har et minstebud der på 250. Og så har vi dette kaffeserviset til fire personer. Det av Jäger Eisenberg er merket, og det da i serien Stråmønster. Der 500 kroner som verdien der, og vi har satt et minstebud på 250, som også er gitt av lytter. Så det det vi har som man kan by på auksjon nå også, frem til lørdagen. Lørdag klokka 15, da går jo selve auksjonen av stabelen, men vi har jo åpent for forhåndsbud da, frem til det. Så da det bare å by vei og støtte en god sak, nemlig Radio Modum. Så da det i hvert fall at du også med og støtter Radio, samtidig som du kan få noe fint til en grei pris også.
2: Trafikhandel.

Trafikrapporten. Starter vi i Vikersund, det er da mellom Bjølgerud og sentrum, så er det veiarbeid, og det er da mellom klokka 1 og 20 og klokka 06 som arbeidet skal pågå, og det er mandag til torsdag, og arbeidet avsluttes da 27. september. Så tar vi turen til Eikern over Tryterud, mellom Stubben og Brekkeskåka. På fylkesvei 35 er det veiarbeid, det er også lysregulering, og det er frem til 30. september. Så er det oppe på Sigdalsveien, litt overfor Solum, mellom Fagerstad og Bergan, så er det på fylkesvei 287, er det veiarbeid, det er også lysregulering. Arbeidet der startet opp 21. september og skal pågå frem til den 31. oktober. Så er det opp til Noresund og til Ringnesveien, mellom Kryllingheimen og Nedre Nore. På fylkesvei 2896, der er det lysregulering, og det er frem til 30. oktober skal det arbeidet der pågå. Dersom du ser noe i trafikken, så kan du jo kontakte oss på 3101 5810. Innom se på hvordan værutsiktene ser ut nå for cirka det neste halvannet døgnet etter litt reklame.

ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Berskauhallen I Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Dyr. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Berkjøhallen lørdag 14. november.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11 dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8 dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3 dagers tur til Ullared med Ellevill shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor glassverk, avreise 20. november. 3 dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5 dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5 dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3 dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4 dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Ja, det er litt skyet vær for øyeblikket, men temperaturen holder seg jo bra. Det skal jo også bli ordentlig godt og varmt. Det blir nesten sommertemperaturer, er det meldt ifølge meteorologene i hvert fall, i tida fremover. Men vi får nå ta de neste halvannet døgnene først i hvert fall. Det er meldt lett skyet, temperaturer på en 15 grader blir det nå i ettermiddag, og det samme vil holde seg på kvelden. Holder seg litt skyet i natt også, med temperatur på 9. I morgen tidlig så blir det skyet, men oppholdsvær og 7 grader. Og så får vi sol ut på ettermiddagen og en 14 grader, og til kvelden skyer det til. Det kan komme en og annen regnbyge. Ikke mye, bare noen få regndråper det er snakk om, men 17 grader er det meldt i morgen kveld. Så er det sola. Den sto opp i dag. Det gjorde den klokka 07.08 og går ned klokka 19.14. Dagen har nå blitt 6 timer, den er 44 minutter kortere den siden sommersolverv. Før vi setter i gang litt musikk, så skal jeg fortelle at vi har fått inn flere bud vi. Når det først er i gang, så blir det flere bud, og det er jo bra det. Og da har vi fått inn et bud nå på dette gavekortet fra Annema Catering og Café i Vikersund. Der har vi jo et minstebud på 250 kroner, verdien er ca. 500. Der har vi fått inn et minstebud på 250. Og så var jo det siste gavekortet igjen på pizzaen som vi ikke hadde fått noe bud på, men der har det også kommet et bud nå, mens jeg har lest opp dette her i stad. Etter det så kom det et bud nå på 150 kroner på det. Så nå er det alle gavekortene på pizzaene nå bud på. To av dem er på 200 hver, og de to neste er på 150 kroner hver, og det er også på det siste som det nå kom et bud på. Så da har vi bud på alle de fem gavekortene også på pizzaen. Så det er fortsatt bare å ringe på 3101-5810 altså, frem til ja, ut morgendagen, for det er jo på lørdagen vi har auksjon klokka 3. Men forhåndsbud tar vi hjertelig imot da. Nå blir det musikk fra Bausa og Coachron med Danseproblem.

0: Baby!
1: Det var Bausa og Coach Ron med danseproblemene. Klokka nå har blitt et halvt minutt på fem denne torsdags ettermiddagen her i OFTAMIF-uke, som vi nå skal bli på litt reklame og litt egen reklame før vi tar med oss arrangementsmeldingene mot slutten av sendingen.
2: Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid er mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver i Vikersundgata 26 for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Du lytter til Radio Modum.
1: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
2: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sitt tradisjonelle høstmarked i Geithusvels lokaler. Tangenveien 2 på Geithus, som bygget ligger da vegg i vegg med Folkevang samfunnshus. Tidspunktet vi skal ha høstmarkedet, det lørdag fra klokka 11 til klokka 17 og søndag fra klokka 12 til klokka 16. Det vil bli auksjon på lørdag klokka 15. Med mye fint som vi skal ha, som det muligheter for å få kjøpt. For vi selger nemlig glass, steintøy, serviser, pønteting, klær og sko. Det blir salg av kaffe, kaker, mineralvann og pølser. Det blir også salg av Radio Modum sitt jubileumskrus, som nå også går på tampen av det da, med å få kjøpt det. Så nå er innspurten der for å sikre seg Radio Modums 10-års jubileumskrus. Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Så vi håper du tar turen til vårt høstmarked lørdag 26. og søndag 27. september. Og hjertelig velkommen skal du være.
3: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
4: Og jeg heter Tante Martine.
3: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
4: helsinga
3: og ønskeplater. Har du en hilsen eller ønskeplate, send inn til nummer 92
4: 95
3: 14
4: 62.
3: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
2: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du ønsker å bli kvitt, eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radions lokaler i Folkevangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473. 85953, altså 473-85953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.
5: Skjer det noe i midtfylket, eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101-5810, eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no.
6: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
2: Ja, skal ta med litt om noe som skjer allerede i morgen og kveld. Da er det tid for fransk aften. Det er på Kraftverket Kulturscene at det da skal skje ting der borte. For det er nemlig Duo Retro, som består av trekkspilleren Håvard Svensrud og kontrabassisten Kai Hartvigsen. Og ensemble spiller først og fremst fransk musettemusikk, både evigrønne perler og nyere låter innen sjangeren. Gjennom nærmere 20 år har Duo Retro opparbeidet seg et stort og trofast publikum, utallige konserter på små og store scener. Plateutgivelser og opptredener på TV har gjort det ensemble til en av landets mest aktive formidlere av den franske musettetradisjonen. Duo Retro ble etablert vinteren 2006-2007 og kan i år markere 20 år som ensemble. Jubileet skal feires med en rekke konserter gjennom sesongen, med et stort jubileumsshow på januar i januar som et av høydepunktene. Startskuddet for jubileumsfeiringa går imidlertid på Modum, hjemkommunen til Håvard Svensrud, med fransk aften på Kraftverket Kulturscene Geithus. på da nærmere sent på Kattfoss. Og konserten den får en intim ramme der publikum kommer tett på utøveren, og Håvard Stensrud og Kai Hartvigsen ser fram til å dele musikken, historiene og den spesielle klangen som har gjort duo retro til et særpreget ensemble gjennom to tiår. Det er i morgen også det skjer, og dørene åpnes klokka 19, og konsertstart er klokka 20.00. Så skal vi ta med oss noe som skal foregå til lørdagen. Da er det tid for en konsert. Det er 80-årsjubileumskonsert. 80 år skal feires med konsert. Det er Gunstein Draugedalen som blir 80 år. Venner fra et langt sangeliv medvirker. Min musikk til tekster av Trygve Bjerkrheim, Haldis Reigstad, Oddmund Haugen, Trygve Naper, Åse Marie Nesse, Svein Ellingsen, Knut Hamsun og Gunstein Draugedal. Jeg ønsker ingen gaver, og det som kommer inn ved billettinntekter går til sang- og musikkarbeid i Krøsra, koret Combrio, servering av kaffe og musparsipankake etter konserten. Billettet koster 200, barn under 15 år gratis. Dette foregår i Olavskirka på Modenbad lørdag 26. september klokka 18, to dager før selve 80-årsdagen da, til Gunstein Draugedalen, som inviterer til konsert der også i Olavskirka nå på lørdag. Så skal vi ta med oss en ting til. Det er nemlig fra Modum Menighet, som kan fortelle om at de har jo noen har litt å fortelle om dem også. Det vil si det er en jeg vet om noen gudstjeneste. Heggen kirke klokka 11 er gudstjeneste med 50-års konfirmantjubileum. Geir Holberg og Mattis Moviken, jentegruppa Gnist og Håkon Skagen som deltar. Vil du ha med deg en melding, så kontakt oss på 3101-5810. Du kan også sende en e-post, og det er postkrøllalfaradiomodum.no. Ja, med det så har vi kommet til veis ende her i dagens ettermiddagssending. God eftermiddag, mitt fyrke, som nå har kommet til veis ende. Nå blir det litt nyheter, radionyheter, og så kommer programmet Karusell med Anders G. Andersen. Og så er undertegnet på plass igjen i morgen. Med det så får jeg takk for følge. Henrik Nikolai i studio, og ønsker jeg en fin torsdag videre, og så høres vi igjen, som sagt, i morgen.

0: Politiet etterforsker skytehendelser på Romerike etter meldinger om skudd i et boligområde på Jessheim i går kveld. NTB skriver at politiet mener hendelsen ikke var tilfeldig og undersøker om den kan ha sammenheng med en sak i Oslo. Politiet ber samtidig vitner om å melde fra. Arbeiderpartiet lovet rentekutt før valget i fjor, og FRP-leder Sylvi Listhaug kritiserer dagens rentebeslutning. Hun viser til at det har vært to rentehevinger siden løftet ble gitt. Listhaug sier denne høsten kan bli beintøff for folk som sliter med høye matpriser og dyrt drivstoff. USA skal ha advart Spania, Italia og Frankrike om at Russland kan angripe dem med langtrekkende droner fra handelsskip. Det melder TV 2. Den spanske avisen El Mundo viser til ikke navngitte kilder i Litauens forsvarsdepartement. Ifølge rapporten gjelder det Gerbera-droner med rekkevidde på 600 kilometer. Danmarks forsvarsminister Jeppe Brus har lagt frem en ny trusselvurdering om Russland. Ifølge DR sier Brus at situasjonen er mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arenkiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål i Europa. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby i ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. Herrelandslaget i fotball møter Danmark i kveld på Ullevål stadion. Det er første landskamp etter VM-suksessen i sommer og første kamp i Nations League. Norge har ingen seier i tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det er spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har rent uavgjort eller med dansk seier. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

Huey Lewis og nyhetene. Ja, for det må jo bli det. The News, det nyhetene, det når vi oversetter det til norsk. Denne sangen, If This Is It, den skrevet av Huey Lewis og saksofonisten hans, som heter Johnny Colla. Velkommen til plateprogrammet Karusell. Jeg har som vanlig masse forskjellige plater av forskjellig tid og forskjellig type. Og denne første plata, den var fra 1983. Den neste 80-tallet, det også. Det Eurythmics, Thorn in My Side.

Eurythmics består besto av Annie Lennox og Dave Stewart. Når jeg sier sånn usikkert består besto, så kommer det av at her har det vært mye av og på. De etablerte seg I 1980, og da holdt de sammen I 10 år. Men så ble det 9 års pause, så var de på igjen I 99. Det var til 2005, og etter det så har det vært sånn enkelt gjenforeninger. Siste gang var I 2022. Plata, som jeg spilte med Eurythmics nå, Torn In My Side, den kom I 1986. Så lurer jeg på om ikke det blir litt bitte grann både svensk og kanskje litt country. For nå skal jeg spille en plate med Mats Rådberg og Rankerne. Gjør det som får deg at må bra.

Mats Rådberg, han har samarbeidet med flere, men det lengste samarbeidet hadde han nok med Rankerne. Gjør det som får deg at må bra, het sangen som jeg spilte nå. Det en cover med svensk tekst av Vian Jennings sin låt, Whatever Gets Through the Night. Og ja, jeg synes det var en grei oversettelse av den låten også.

ikke helt enkelt å titte inn I andres hjerte. Der kan det være mye ting som vi aldri får greie på. Dette var altså Tina Turner, og sangen den heter Look Me In The Heart. Den kom I 1989. Nå jeg inne I en dameføyke her. Det fire stykker etter hverandre. Neste ut det Amy Grant. That's What Love Is For.

Against the Wind, det var den andre singelen fra Bonnie Tylers særlig populære album Bitter Blue. Og singelen som jeg spilte fra nå, den ble utgitt 16. desember I 1991. Jeg skal ha med en fjerde dame også, men først så skal du få en liten trudlutt.

Det betyr at vi nå har kommet inn i den delen av programmet hvor det forholdsvis gamle låter, og det det i dag, 1950, 1954 og 1960. Og jeg sa det var fire damer på rad, og den fjerde, det Patti Page. Hun kommer her med Tennessee Waltz.

Tennessee Waltz, den kom ut på plate i november i 1950 med Patti Page. En formidabel suksess. Og det en ting her som du kanskje la merke til, det var denne harmoniene som vi hører her. Der det brukt, ikke aller først, men blant de første store popplatene, så brukte man multitrack, altså man synger en gang, og så synger man en gang til, og legger på, så med litt forskjellig tonehøyde på sangen, og så blir det denne harmonien som vi hørte her i Tennessee Waltz, som for øvrig i 1965 ble antatt som en av de offisielle delstatssangene til Tennessee. I forrige program, da spilte jeg Elvis-låta That's All Right. Det var jo hans første singel. Og det var A-siden selvfølgelig på den, for det var også titelen på singelen. Men der fantes det også en B-side, Blue Moon of Kentucky. Og den har jeg tenkt å spille i dag. For fremover nå så skal jeg spille både A- og B-siden på Elvis-singler i den rekkefølge de ble utgitt. Her kommer Blue Moon of Kentucky. Kom 7. juli 1954.

Kentucky, B-sida på Elvis, første offisielle singel fra 1954. Nå blir det Sammy Davis Jr. Han var jo svært populær, han også på 60-tallet. Jeg har plukket fram plata Face to Face.

Det er noen artister som de gir seg jo aldri. Det var vel et godt eksempel på her. Paul McCartney var dette med hans nyeste plate eller album som kom 28. mai nå i 2026. The Boys of Duncan Lane. Og Paul McCartney, han fylte 84 han, rett etter at denne plata kom ut. Og det ikke bare at vi hører han synger, vi kan jo høre at det en eldre herre. Men han spilte det meste av instrumentene selv også. Han spilte både akustisk og elektrisk gitar, bassgitar, moog-bass, uten at jeg vet hva det for noe, piano, orgel, trommer, bongotrommer, ja, og enda flere. Og det må vel kunne sies å være veldig bra. Og så var det Nancy McCartney, da kona hans, hun bidro med pratinga på det som vi hørte på plata her. Det kom altså i 2026, og de siste platene jeg skal ha med i dag er alle fra 2026. Janet Twain, hun kom også med i plate, sammen med Tanya Tucker, Little Miss Twain.

Little Miss Twain, det titelsporet på et album som Shania Twain ga ut 25. juni, nå i 2026. Og hun hadde altså med seg Tanya Tucker. Den neste vi skal høre, det ikke den, de. Det Robbie Williams, Nicole Scherzinger og Laura Pausini. Desiree, en sang til fotball-VM i 2026.

Robbie Williams, Nicole Scherzinger og Laura Pausini, Desiree. Svensk nå, men han synger på engelsk. Det Jan Svensson som kaller seg Papsen, best friend.

0: Herrelandslaget i fotball møter Danmark i kveld på Ullevål stadion. Det første landskamp etter VM-suksessen i sommer og første kamp i Nations League. Norge har ingen seier i tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har rent uavgjort eller med dansk seier. Politiet etterforsker skytehendelser på Romerike etter meldinger om skudd i et boligområde på Jessheim i går kveld. NTB skriver at politiet mener hendelsen ikke var tilfeldig og undersøker om den kan ha sammenheng med en sak i Oslo. Politiet ber samtidig vitner om å melde fra. Arbeiderpartiet lovet rentekutt før valget i fjor, og FRP-leder Sylvi Listhaug kritiserer dagens rentebeslutning. Hun viser til at det har vært 2 rentehevinger siden løftet ble gitt. Listhaug sier denne høsten kan bli beintøff for folk som sliter med høye matpriser og dyrt drivstoff. USA skal ha advart Spania, Italia og Frankrike om at Russland kan angripe dem med langtrekkende droner fra handelsskip. Det melder TV 2. Den spanske avisen El Mundo viser til ikke navngitte kilder i Litauens forsvarsdepartement. Ifølge rapporten gjelder det Gerbera-droner med rekkevidde på 600 kilometer. Danmarks forsvarsminister Jeppe Brus har lagt frem en ny trusselvurdering om Russland. Ifølge DR sier Brus at situasjonen mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arenkiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål i Europa. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby i ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriften denne torsdagen den 24. september. Arbeidene med Kattfoss Industripark tok en dramatisk vending da en sprengning ikke gikk som planlagt. Steiner falt ned over et større område og førte til skade på en bil og et garasjeanlegg. Uhellet skjedde fredag 11. september da Andreas Engen på 30 år i Engen fjellsprengning avfyrte en av veldig mange salver i det som skal bli Kattfoss Industripark. Salva gikk av som vanlig, men plutselig så jeg at noe skjedde i høyre hjørne på sprengningsområdet. En matte og en del stein løfta seg rundt 10 meter opp i lufta. Antagelig har det vært en sprekk eller et hølerom inne i fjellet som fikk luftrom og førte til at vi kaller et feilslag, forklarer Engen. Det var heldigvis ingen mennesker i området der steinen falt ned. Steinene var nok på størrelse med en knyttneve, så det klart at dette kunne vært farlig for mennesker. Heldigvis ble det kun materielle skader. Et garasjeanlegg har fått skader på port og fasade, og en bil som sto parkert der fikk knust frontruta og bakruta. I tillegg ble det rift i taket på en skaphenge, forteller Engen. 30-åringen har jobbet med sprenging i mange år, men det første gang han opplever et slikt uhell. Jeg driver jo med dette hver dag, men det ekstremt sjeldent at noe slikt skjer. Men dessverre det nok noe alle i denne bransjen opplever i løpet av arbeidslivet, sier han. Og salva som gikk gærent inneholdt 156 kilo med sprengstoff, og har sprengt mange salver på denne tomta med samme boredimensjon og boremønster uten at det har vært feilslag. Jeg følger alle regler og tar alle forholdsregler som kreves, sier Engen. Og alle uhell med eksplosiver må varsles Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB. og jeg har varslet og fylt ut avviksskjema. Dagen etter uhellet var også politiet innom her og en liten tur for å få informasjon, sier han. Og engen skal fortsatt fjerne rundt 1000 kubikk fjell fra området. Jeg har igjen noen salver før jeg ferdig her. Nå sprenger jeg kun på ettermiddagen, da det minst mulig folk i området. Resten av dagen jobber jeg med gravmaskiner, avslutter Andreas Engen. Og dette skriver bygdeposten.no. Skal ha dumpa uregne masser og mer enn de fikk lov til. For onsdag troppet politiet opp ved et pokverk i Hokksund, der de tok beslag i blant annet PC-er på sted. Politiadvokat Hans Egil Seljordslia forteller at bakgrunnen for razziaen en anmeldelse fra Øvre Eiker kommune. Det har blitt anmeldt brudd på plan- og bygningslova på pokverket. Det skal være foretatt ulovlige terrenginngrep. Blant annet derfor har det blitt gjennomført en ransaking i dag. Og ifølge Seljordslia forholdet under etterforskning på bakgrunn av det som ble funnet i forbindelse med undersøkelsene kommer siktelsen trolig til å bli utvidet til å gjelde brudd på forurensningslova. Dette som følge av deponering av uregne masser, ifølge politiadvokaten. Drammens Tidende har vært i kontakt med mannen som driver med pokverket. Han kjenner seg ikke igjen i påstandene. Hans svar kan... Og videre forteller Seljordsli at det også skal ha blitt dumpa masser ved Myrspiten skytebane noen kilometer unna. Og Øvre Eiker kommune har anmeldt forholdet som følge av vesentlige terrenginngrep det ikke var gitt tillatelser til. Det gitt tillatelse til noe inngrep, herav dumping av ca. 20 000 kubikkmeter, men det skal ha blitt dumpa 40 000 kubikkmeter masse for mye. Disse massene ifølge Seljordslia også uregne, derfor blir det ansett som brudd på forurensningslova. Så langt en person og et selskap sikta i saken. Vedkommende avhørt i dag og erkjenner ikke straffeskyld. Vi i starten av etterforskninga, og det foreløpig ikke oppnevnt forsvarer. Blir det aktuelt med varetektsfengsling? Nei, han avhørt og dimittert, og han var ikke pågrepet, men det var et avhør vi ønsket å få i forbindelse med ransaking, svarer Seljordslia. Politiadvokaten forteller at pokverket har hatt et mottak der de tar imot masser mot betaling. Politiet mener selskapet ikke har hatt godkjenning fra nødvendige myndigheter, altså kommunen og statsforvalteren. På bakgrunn av undersøkelsene har politiet altså avdekket uregne masser, noe som skal leveres til godkjente mottak, og det mistenkes at det ikke blitt gjort, men heller dumpa ved Myrespiten skytebane. Det blitt dumpa alt for mye, altså av uregne masser som skulle vært reine, og derfor har Øvre Eiker kommune anmeldt det forholdet. Videre sier Seljordslia at politiet skal gå gjennom beslagene de har gjort, blant annet regnskap og andre typer dokumentasjon som befinner seg på digitale innretninger og utstyr. Så vil det være aktuelt å foreta ytterligere grunnundersøkelser av massene i pokverket. Mannen som driver ved pokverket forteller at han ble tatt på senga av dagens ransaking. Han var ikke på sted da politiet ankom, men kom like etter å ha blitt ringt av politiet. Jeg uenig i påstandene til politiet. Det ikke snakk om uforurensa masser. I reguleringsplanen står det at området skal føres tilbake til standen den var i, altså fylles igjen, og det søkte jeg om i 2019 og fikk tillatelse til avreguleringssjefen, så jeg skjønner ikke dette helt, sier mannen, og ifølge ham har han heller ikke mottatt noe fra kommunen om saken tidligere. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Nå kan det bli rekorder, og det en uvanlig situasjon, for over hele landet så det varmere enn det som vanlig på denne tida, og temperaturen stiger. Neste uke kan vi rett og slett få varmerekorder, selv om det ikke helt fangst opp i den automatiserte værmeldingen på yd.no. Det en uvanlig situasjon med så høye temperaturer så sent på året, og vi går inn i oktober, sier statsmeteorolog Marek Rataisak ved Meteorologisk institutt NTB. Etter helgen vil vi merke merke at det et høytrykk øst for landet og et lavtrykk som ligger rundt Island. Alle landets fylker har varmerekorder for oktober som på litt over 20 grader. Møre og Romsdal med Molde hadde høyeste rekord for oktober med 25,6 grader i 2005. Det muligheter for at noen rekorder kan ryke. Om vi får rekorder vil vi styrt av hva som kommer av regn fremover og vindstyrken, men at det blir over 20 grader flere steder ganske sikkert, lover meteorologen. Muligheten for temperaturer over 20 grader gjelder særlig Sør- og Midt-Norge, men han utelukker heller ikke at det kan bli over 20 grader i Nord-Norge. Og i Larvik det ingen målestasjoner på fastlandet som over tid kan fortelle hva som varmerekorden, men noen søk hos Norsk Klimaservice viser at det har vært varme høstperioder flere ganger de siste årene. Vi tar slutten av september først og starter med beste noteringer i nyere tid. 26. september 2018 ble det målt 20,6 grader ved målestasjonen i Kjølling, og sammen samme dag så var det 19,5 grader ved Svenner, og fyrtårnet ute i fjorden kan vise til kontinuerlige målinger siden 2009. Hvis vi ser til Vestfold, har målestasjonen Melsom vært i drift siden slutten av 50-tallet. Beste notering av her var 22,6 grader 30. september 2011. Og hvis vi tar noen hele september måned, 6. september 2024, ble det målt 26,8 grader i Kvelle og 0,1 høyere enn i Kjølling. Og i oktober så det naturlig nok litt kaldere, men på det varmeste likevel imponerende varmt. 1. oktober 2015 ble det målt 20,5 grader i Kjølling. 14. oktober 2025 ble det målt 19,2 grader i Kvelle. Og 2. oktober 2015 ble det målt 17,1 grader ved Svenner, og i løpet av snart 70 år ved Melsom i Stokke rekorden på 21 grader satt 16. oktober 1985. Kun tre ganger siden slutten av 50-tallet har det vært over 20 grader her i oktober. I år det bare å ta imot varmen som kommer blåsende med glede, uansett om det blir rekord eller ikke, og tenke på at det i både 2016, 2019 og 2024 var dager der maksimumstemperaturen var på mellom 4,7 og 6,6 grader i begynnelsen av oktober. Og allerede til helgen blir det ganske fint flere steder i landet. På Østland og i Agder blir det fredag noen skyer og ikke særlig med regn. Lørdag blir det litt våtere med godt over 15 grader. Søndag det igjen oppholdsvær hele dagen. Ikke helt skyfritt, men sol mange steder og temperaturer og opp mot 18 grader, sier meteorologen. Og Vestlandet får skyer og litt regn i helgen. Selv om det blir tørrere lørdag, kommer det nok noen dråper enkelte steder. Søndag blir det fint oppholdsvær i perioder. Samtidig blir det varmere og kanskje opp mot 18 grader, særlig nordover, og i Møre og Romsdal kan de få 20 grader med hjelp av litt fønvind, sier han. Trøndelag får søndag sjanse for oppholdsvær, kanskje litt sol opp til 17 grader. Det ganske høye temperaturer til å være på slutten av september i Norge. Og denne saken den skriver Østlandsposten på sin nettsider, altså østlandsposten.no. Kan også lese om på bygdeposten.no. Det ble temperatur i kommunestyret da politikerne diskuterte tilfluktsrom. Justis- og beredskapsdepartementet har sendt ut et forslag til en ny forskrift om tilfluktssteder. Dette forslaget skal bidra til å beskytte sivilbefolkningen mot luftangrep i krig og til at viktige virksomheter kan opprettholde sin drift i krigssituasjoner. Et av tiltakene som inngår i forslaget tilfluktssteder. Under kommunestyremøtet 16. september var dette et av temaene som sto på møteplanen, og diskusjonen åpnet døra videre til et annet spørsmål. Hva skjer med de firebeinte familiemedlemmene? Kaja Meløy Yngsdal, hilleren ved SV, fra SV, var tydelig i sin beskjed. Hun mener kommunen må tenke på dyra når krisa rammer. Hun foreslo at Øvre Eiker skulle be staten om å lage et sett med nasjonale regler for hvordan kjæledyr kan tas med i tilfluktsrom. Folk kommer til å ta med seg dyra sine uansett når de redde. Om vi ikke har en plan for dette, skaper det bare enda mer kaos og frykt, argumenterte hun fra talestolen. Hillerens ønske om å ta hensyn til dyra møtte imidlertid et tvert nei fra de andre partiene i salen. Flertallet mente nemlig at plassene I tilfluktsrommet allerede så få at man må prioritere hardt. Når det handler om liv og helse I en akutt krise, må menneskene komme I første rekke, sa Magnus Veggesrud fra Senterpartiet. Flere av politikerne pekte på at både hunder og katter og andre dyr I trange tilfluktsrom kan skape store problemer for allergikere, I tillegg til at det fort blir utfordringer med hygiene, støy og stress. Lasse Haugen fra Arbeiderpartiet og Tonje Adelsten fra Høyre minnet kommunestyret om at land som Finland allerede har forbud mot dyr I bomberom I alle år nettopp av disse grunnene. Og ved votering falt det tilleggsforslaget om kjæledyr med 12 mot 25 stemmer. Selv om det ble nei til kjæledyr, var kommunestyret skjønt enige om en viktig ting. Tilfluktsrom må lages slik at alle mennesker kan komme seg I sikkerhet ved behov. SVs andre tilleggsforslag om at tilfluktssteder må tilpasses rullestolbrukere og personer med nedsatt funksjonsevne ble enstemmig vedtatt av kommunestyret. Og dette skriver eikeblad.no. Hva skjuler seg egentlig under bakken ved Vikersund bad? Arkeologene har allerede finnet tydelige spor etter mennesker som levde her 200 år før Kristus. Under matjorda ved Vikersund bad kommer stadig flere spor etter mennesker som levde her I eldre jernalder til syne. Arkeologene har finnet kokegroper, 30-40 stolpehøl, spor etter metallarbeid og det... De tror en kremasjonsgrav. Funnet stammer fra et område som fylkeskommunen undersøkte allerede I 2014. Nå gjennomfører Kulturhistorisk museum den arkeologiske utgravningen før området skal bygges ut. Prosjektleder Lars-Erik Gjerpe forteller at bosetningssporene hører hjemme I eldre jernalder, perioden fra rundt 500 før Kristus til 550 etter Kristus. Blant funnet flere kokegroper. Det der man lager mat på en bestemt måte. Det ikke hverdagsmat, men brukes I spesielle sammenhenger, sier Gjerpe. Og enda flere spor finnes etter bygninger. Arkeolog Ole Alexander Husby forteller at de så langt har registrert rundt 30-40 stolpehull. Nå begynner arbeidet med å finne system I dem. Og hvis de har bygd nye hus der over en periode på 1000 år, så ligger det jo på kryss og tvers av hverandre, og det det vi prøver å finne ut av, hvilke stolpehull som tilhører hvilke hus. Arkeologene tror det finnes spor etter minst ett hus, potensielt flere husby, påpeker samtidig at utgravningsfeltet bare gir dem innsyn I en del av det tidligere landskapet. Bebyggelsen kan ha fortsatt utenfor området som undersøkes. Og et langt mindre funn kan gi helt andre svar. I en liten nedgravning har arkeologene sett køl og brente bein. Gjerpe mener spora ligner en kremasjonsgrav. Og gravet enda ikke åpnet. Og foreløpig anslår man han at ut fra tidligere erfaring at den kan være fra perioden 200 før Kristus eller til 200 etter Kristus, men dateringen usikker. De brente beina kan ha blitt lagt I en organisk beholder. Det kan være stoff eller skinn, og det finner vi rett og slett ikke igjen fordi bevaringsforholdene ikke gode nok. Men det hender de lagt I en beholder av keramikk, og den vil vi finne igjen, sier Gjerpe. Og når gravet åpnes kan det også dukke opp gravgaver, men Gjerpe understreker at det ikke spesielt viktig, spesielt vanlig. Kniver og dyrebein blant gjenstandene som kan forekomme. Hvem personen I grava kan ha vært foreløpig helt åpent. Arkeologene finner langt færre graver enn antallet mennesker som må ha levd på datidens gårder, og et eller annet utvalg har finnes det, men hvordan det utvalget har finnes det vet vi rett og slett ikke. De kremerte beina kan senere sendes til eksperter. Materialet godt nok bevart, kan det I enkelte tilfeller gi informasjon om kjønn og alder. Arkeologene planlegger å avdekke inntil 12.600 kvadratmeter med gravmaskin fjernes rundt 40-50 cm matjord ned til undergrunnen hvor spora fortsatt ligger bevart. Blant det som allerede finnet også slagg etter metallarbeid, prøver fra stolpehøl, kokegroper og andre strukturer tas med videre for blant annet datering og analyse av hvilke tresorter som ble brukt. Det har vært mye aktivitet på området. Helt klart, nå gjelder det å finne ut hvilke type aktiviteter det og hvor den lokalisert og konsentrert på området, sier Husby. Når undersøkelsen ferdig, kan området frigjøres til utbygging. De arkeologiske sporene som undersøkes vil dermed forsvinne, mens gjenstandene av interesse tas inn til museet. Og for den tid så håper arkeologene å få et langt tydeligere bilde av hva som foregikk her. Det store antallet stolpehull en av nøklene, og vi tror det flere hus. Det veldig mange stolpehull i et veldig kaotisk mønster, så når vi begynner å undersøke dem, begynner vi å finne mer ut av hvor mange hus det eventuelt sier Husby. Og derfor graves det. Det planlagt utbygging. Området ved Vikersund bad inngår i et planområde på rundt

Og nå må undersøkes først, fordi kulturminnene er automatisk freda etter kulturminnelova, kan de ikke uten videre fjernes eller ødelegges for å gjøre plass til utbygginga. Derfor må området undersøkes arkeologisk før kulturminnene kan frigjøres og utbygginga kan fortsette. Og det er kjent siden 2009, for det første kjente funnet i området kom allerede i 2009. Arbeidet ble da stanset etter at en maskinfører oppdaget mulige forhistoriske spor. Senere undersøkelse viste tre kokegroper, hvorav én ble datert til perioden 10 før Kristus til 140 etter Kristus. Og eldre jernalder i perioden i Norge fra omtrent 500 før Kristus til 550 etter Kristus, og tidsrommet 200 før Kristus til 200 etter Kristus går over to arkeologiske perioder, før romersk jernalder fram til Kristi fødsel og romertid fra Kristi fødsel til rundt 400 etter Kristus. Og denne saken her, den skriver også bygdeposten.no om. Når elgjakta starter fredag, ber politiet jegere sjekke hvor de har lov til å kjøre ATV. I morgen starter elgjakta her til lands. Ulovlig kjøring med ATV under jakta kan føre til... Når elgjakta starter fredag, ber politiet jegere sjekke hvor de har lov til å kjøre ATV. I morgen starter elgjakta her til lands. Ulovlig kjøring med ATV under jakta kan føre til både bot og innragning av kjøretøyet, advarer politiet i en pressemelding. Det er en vanlig misforståelse at kjøring er lovlig fordi grunneier har tillatt kjøringa. Slikt samtykke er ikke tilstrekkelig, sier politioverbetjent og miljøkrimkoordinator i Nordland politidistrikt Trond Erling Jonsen. En mann fra Saltdal fikk nylig en bot på 47 000 kroner og ble fratatt ATV-en. Jegerne må både ha tillatelse fra grunneieren og følge motorferdselloven, og politiet anbefaler folk som er i tvil om en vei er lovlig å kjøre på, å undersøke kart eller kontakte kommunen før de setter seg på ATV-en, forklarer Jonsen. Hvis oppslutninga blir som sist, skal nær 60 000 elgjegere og 44 000 rådyrjegere ut på jakt, og elgjakta samler fortsatt flest jegere. Selv om det felles flere rådyr enn elg, opplyser Norges Jeger- og Fiskeforbund NJFF i en pressemelding. Ikke bare er det flest elgjegere, men det er også en type jakt som oftest utøves i jaktlag, og gjerne på tvers av generasjoner, sier informasjonssjef Line Lillebø Osfoss i NJFF. Og Trøndelag og Innlandet har flest jegere på både elg og rådyr. I forrige jaktår ble det felt 26 600 elg og rundt 28 000 rådyr ifølge forbundet. NJFF ber også jegerne tenke på hvilke dyr de lar leve videre. Forbundet viser til den nye nasjonale hjorteviltstrategien fra 2026 til 2030, som har som mål å sikre robuste bestander, og da må vi la de store dyra som er i produksjonsalder få gå videre i skauen, mens vi heller tar ut de mindre dyra. Den nasjonale hjorteviltstrategien fra 2026 til 2030, som har som mål å sikre robuste bestander, og da må vi la de store dyra som er i produksjonsalder får gå videre i skaven, mens vi heller tar ut de mindre dyra, sier jakthund og viltkonsulent Olav Greivstad. Over en halv million nordmenn er registrert som jegere, og 185 000 betalte jegeravgift til forrige jaktår, ifølge NJFF. Og elgjakta starter allerede 1. september. Den starter allerede 1. september i Kautokeino og Karasjok. Men altså, elgjakta starter her i vårt distrikt også da, i morgen på fredag. Og denne saken, den skriver bygdeposten.no om. Det var de lokale nyhetene. I dag torsdag den 24. september.

Ta en titt på programmet for videre denne torsdagen, den 24. september. Nå det jo magasinsendinga som på plass. Det lokalaktørsendinga som vi skal sette I gang med. Og så rekker vi litt musikk før vi skal ha både riks- og lokale nyheter, og så det ønsketimen. Det Ronny Nymoen som skal ha ønsketimen I dag. Etter nyheten klokka 14, da kommer programmet Danseguiden. Det med Vida Freslo og Arne Helge Jacobsen som programledere der. Og så etter nyheten klokka 15 så det ring og vinn. Og siden det ikke var noe ring og vinn I går, grunnet gravferden til prinsesse Astrid, så skulle jo egentlig Gustav Reddaren ha sendinga I går, men den blir flyttet til I dag, så I dag så det Gustav Reddaren da som har ring og vinn. Etter nyheten klokka 16 så det god efter mitt fylke, så fortsetter vi med programmet Karusell, det med Anders G. Andersen som klar med en ny utgave av det programmet, etter nyheten klokka 18. Så får vi da et gjennom med dagens lokale aktørsending etter både riks- og lokale nyheter. Og så fortsetter vi utover kvelden med programmet Track. Det Ronny Nymoen som har det programmet. Det da et gjennom fra forrige torsdag. Så får vi også litt ifra hits med DJ Bigfoot. Og så kommer skøyteprogrammet 200 vekken menn. Det med Jan Kristian Nordahl. Så rekker vi litt musikk før vi skal ha noen lokale nyheter. Og så det ønsketimen med Ronny I et gjennom. Så blir det musikk inn I natta fremover klokka blir ett I natt. Det det vi har by på denne torsdagen.

Ja, med det så kan undertegnede Henrik Nicolai ønske deg hjertelig velkommen til en ny, lokalaktuelt sending denne torsdagen. Vi har kommet frem til den 24. September er det blitt, og det er Henrik Nicolai som har tatt plass i studio i dag. I denne sendingen så skal vi blant annet få med oss en sak her som gjelder for nå i dag faktisk, så er det en litt spesiell dag, for i barnehagene så kan man, så får man besøk, nemlig i hvert fall barnehagene rundt om i landet. For denne uka her så er det nemlig noe som sikkert en del, i hvert fall rundt om i landet, får besøk av. Vi skal ta med en sak om akkurat det, for hvis jeg bare får den opp her. Det er nemlig en sak vi skal få tatt med oss angående nettopp det som foregår i dag, for det er Norske Turistforening som kan fortelle om at det i dag så er det en nasjonal tur da for barnehagene, og det er andelen barn som leker utendørs har synket dramatisk de siste årene, og DNT mener utviklingen er bekymringsfull og en alarmerende utvikling, sier de, og det skal vi ta for oss i denne sendingen her i dag. Og i dag, 24. september, så inviterer DNT til noe som heter Turbotrock og barnehagebar i hele landet, som får være med på en litt annerledes tur da i dag. Det skal du høre mer om i sendingen. Forutenom det så skal vi også innom en sak her. Det er jo i forbindelse med prinsesse Astrid sin gravferd i går, så ble dronning Sonja tiltalt med ny titel. Det er så at slottet har misforstått, står det. Og dronning Sonja omtales nå som, ja, så kan jeg si det, men det skal du få høre mer om i dagens sending. Og det har fått reaksjoner da av kongehuseksperter også, men mer om det skal vi ta for oss i denne sendingen. Nå er det jo sånn at etter uka så starter jo høstferien, og vi skal ta med oss en sak fra Statens Vegvesen om er du klar for høstferien, hvordan man kommer seg trygt fram, kommer Statens Vegvesen med noen tips om, det skal vi også innom. Forutenom det skal vi innom ord for dagen i dag, vi skal ta en titt på vær, vi skal innom politirapporten, det skal også bli en siste repetisjon av musikkvis, og vi skal innom arrangementsmeldinger også i løpet av sendingen. Musikk og reklame selvfølgelig, det skal det også bli. Men vi skal i hvert fall starte opp med musikk i dag, og det gjør vi med Petula Clark og Downtown.

Det var Petula Clark og Downtown. Petula Clark var jo også en gammel barnestjerne I sin tid da borte I Storbritannia. Vi skal ta med oss ord for dagen, som et nordisk ordtak. Det sier at en god latter forlenger livet. En god latter forlenger livet, som altså et nordisk ordtak, som ordet for dagen I dag. Det blitt torsdag den 24. september, I uke 39. I dag så det Jan og Jens som har navnet om. Jan nederlandsk, og Jens dansk versjon av det hebraiske Jokanan, som betyr Herren nådig. Et historikk I år 622. Mohammed dro I eksil, det som kalles Hira, og fra Mekka til Medina, og utgjør starten på islamsk tidsregning. I 1706 Polen ble erobret av svenskene som holdt landet til nederlaget ved Poltava I 1709. I 1842 Pilsnerølle ble første gang brygget I Pilsen I Bøhmen, den som da hørte den tjekkiske republikk. I 1864 forfatter Nils Collett Vogt ble født. I 1896 amerikanske forfatteren Francis Scott Fitzgerald ble født, blant annet skriver om The Great Gatsby. I 1936 den amerikanske dokkefilmskaperen Jim Henson ble født, skapte Sesame Street som dette på engelsk da, eller Sesam Station som vi kjenner det som. Også Muppet Show med blant annet Miss Piggy og frosken Kermit. I 1937 teolog Børre Knudsen ble født, han ble fradømt embete som prest I Balsfjord I 1982 etter abortmotstand og kirkeprotest. I 1941 Atlanterhavserklæringen ble tiltrådt av de allierte, og det la grunnlaget for en fri verden etter den andre verdenskrig. I 1941 den amerikanske fotograf og musiker Linda McCartney ble født, det var også Paul McCartneys kone. Hun gikk bort I 1998. I 1947 skuespilleren Erik Hivju ble født. I 1952 Jonas Fjell, eller Terje Jensen som hans egentlige navn han ble født. Og jo en av våre mange kjente musikere. Og jo også kjent blant annet for, gitt ut mange låter han, men blant annet kan vi nevne da, Engler I sneen sammen med Lynni Trekrem som en av hans største slagere da. Så han ble født på denne dagen I 1952. I 1958 skuespilleren Kim Haugen ble født. I 1973 den chilenske dikteren Pablo Neruda, han døde. I 1980 fotballspilleren Jon Arne Riise ble født. Han har blant annet spilt for Liverpool og Roma, og hadde rekord med 110 landslagskamper. Det var han la opp I 2016. I 1990 Sovjetsamveldet vedtok å forlate planøkonomi til fordel for markedsøkonomi. 1990 Øst-Tyskland trådte ut av Warszawa-pakten og kommunistiske forsvarsallianse. Alliansen den ble oppløst I juli 1991. I 1998 Iran trakk tilbake dødsdommen fatwa over Salman Rushdie som Ayatollah Khomeini forkynte I februar 1989 grunnet boka sataniske vers og andre muslimer har holdt fast på fatwa. I 2025 Norgespris på strøm 50 øre per kilowattime ble valgt av 334.000 nordmenn da første dagen. Og så kan vi ta med oss at I dag så det også fått med på denne tidslinja allerede. Men I dag også så det styringsrenta som økte da til 4,5% på grunn av alt for høy prisvekst. Samme nivå som våren 2025. Så nå har jo renta økt og det vil på problemet I hvert fall for de som har lån, boliglån og I det hele tatt. Så tar vi også med at I dag 24. september så det nasjonaldag I Guinea-Bissau. Så det litt om det som har skjedd på denne 24. september. Så får vi etter hvert se litt både på værutsiktene og hvordan, om det noe å melde fra Sør-Øst politidistrikt også. Det skal vi få med oss litt senere I sendingen. Men før det så skal vi jo selvfølgelig få høre ifra artisten som har bursdag I dag, nemlig Jonas Fjell, som fyller år I dag.
Han fyller 74 år, jo oppvokst i Drammen, men født i Bodø, men han jo blitt drammenser av seg. Vi skal i hvert fall høre ifra en av Jonas Fjell sine låter også, og her skal vi få høre sangen som heter Stordammen.

Det var Jonas Fjelde, eller Terje Lillegård Jensen, som er hans egentlige navn da, som fyller året opp. Han blir nemlig 74 år, var det for vi spilte den her, da. Stordammen, som han hørte han synge her. Vi tar straks en titt på litt vær, vi skal innom politirapporten også. Det kommer da etter reklamen.

Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskehallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Dil. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bergsjøhallen lørdag 14. november.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

0: meldt skyavær nå i ettermiddag, temperatur på en 14 grader, men til kvelden så skal det klarne opp, og det blir 13. Det skal bli fint vær i morgen også. Det meldt temperatur på rundt 8 grader i natt, og 7 grader får vi fra morgenen, og så vil temperaturen stige opp igjen 13 grader når vi kommer ut på ettermiddagen. Det skal bli sol og fint vær, og til kvelden skyer det til, men det meldt oppholdsvær og 16 grader. Så det da på lørdagen, da det meldt faktisk flott vær, skyfritt skal det bli, og temperatur på en 13-14 grader, men det uttrykk at det kan komme en annen regnbygge natt til lørdagen og på lørdagsmorgen. Søndagen skal det også bli en fin dag, med sol og opp igjen 17 grader. Mandagen blir det skyet, også noe utvikt for regn. Det blir opp igjen 14-15 grader. Tirsdagen blir overskyet oppholdsvær, opp igjen 16 grader som vokstemperatur, og så vil det klarne opp igjen til kvelden. Onsdagen det meldt skyet oppholdsvær, opp igjen 16 grader. Da har vi kommet faktisk til 30. september. Så slik ser værutsiktene ut da for den kommende uka, som Meteorologisk institutt kommer da, og de melder om i sin værtjeneste yre.no. Sola, den står klokka 07.08, og den går ned klokka 19.14. Da har det nå blitt 6 timer, og 44 minutter kortere siden sommersolverv.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Og vi tar med oss hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om da i sin politilogg nå da på denne torsdags formiddagen. Og da kan vi ta med oss en, skal vi se her, vi tar med Drammen Konru i andre strømterrasse, står det. Der det klokka 12.05 i går, nødetatene rykket ut til stedet etter melding om trafikkulykke. Det skal dreie seg om en singelulykke, en motorsykkel som har kjørt ut av veien. Framstår ikke som det alvorlig personskade, politiet fremme på sted og har fokus på pasientbehandling. Noe trafikale utfordringer på sted, så kom det oppdatering klokka 12.40. Politiet ferdig på sted og oppretter sak. Så det en melding som kom der i natt, eller nei, ikke natt, men på morgenen i dag, klokka 06.23. Det Drammen og Tolbokhaia. Politi og ambulanse på vei til sted etter melding om en person som skal ha falt ut av et vindu fra en leilighet. Involvert person i kontakt med nødetater per telefon og tilses av forbipasserende publikum. Så kom det oppdatering klokka 06.52. Ved undersøkelse viser det seg at personen kun har falt og ikke har falt ut av et vindu som først meldt. Mannen sjekket ut av ambulanse på sted og nødetater avslutter skriver det. Så det den meldingen der også, som det da ja, som de da skriver. Men så kan vi også ta med oss, for det kommer jo ikke noe mer oppdatering, den var rett og slett avsluttet, den hendelsen, så der kom det ikke noe mer, så vi kan jo gjenta den. Det var jo Kongsberg, det var da på, skal vi si, den 22. nå på tirsdagen, tirsdag ettermiddag klokka 16.44, det var denne der nødetatene rykket ut til Hvittingfoss, hvor det har vært en luftsportsulykke med to paraglider involvert, som har kollidert under flyvning, og redningshelikopter også på vei til sted, og så står det at det oppdateres, men den saken avsluttet, da kom det jo ikke noen flere oppdateringer. Jeg ventet litt på det, at det skulle komme noe mer angående den saken og den hendelsen, men der har det ikke kommet noe mer, så da har det tydeligvis forhåpentligvis gått bra med den paraglider-ulykka som skjedde der også. Men det var også Kongsberg og Hvittingfoss som var stedet der også for hendelsen. Men det i hvert fall det siste som Sør-Øst politidistrikt melder om i sin politilogg nå på denne torsdags formiddag. Så det sånn at vi nå skal innom en sak her som der dronning Sonja har blitt tiltalt med ny titel. Og det skapte jo reaksjoner i går. Det var jo etter gravferden til prinsesse Astrid, der også da fått en ny tilleggstittel, og det var kongehuseksperter som reagerte på. Men det skal vi ta for oss om noen minutter. Før det så får vi noen toner her nå før vi skal ta med den saken, og da skal vi høre på Glenn Campbell og Gentle on My Mind.

I går onsdag så var det da gravferden til prinsesse Astrid, som var i Ris kirke i Oslo, og vi skal ta med en sak her nå. Så i den anledningen så fikk også dronning Sonja en ny titel, og det reagerer kongelseksperter på. Vi skal ta med en sak her som Nettavisen skriver om på sine nettsider. Og der står at dronning Sonja får ny titel. Slottet har misforstått, står det. For kongehusekspert Trond Norén Isaksen mener slottet har misforstått tradisjonen og omtaler det som pinlig. Deres majesteter kong Håkon og dronning Mette Marit, hennes kongelige høyhet kronprinsesse Ingrid Alexandra og dronning Sonja kongemoren var til stede i Ris kirke sammen med prinsesse Astrids nærmeste familie, heter det i pressemeldingen onsdag. Det er første gang dronning Sonja omtales på det viset. Det vil si at det er spesielt at vi nå 2 uker etter kong Haralds gravferd og nesten en måned etter hans bortgang ser at Sonja har fått en ny tilleggstittel, sier TV2s kongehusekspert Ole Jørgen Skjulsrud Hansen. Bruken av uttrykket kongemoren tilsier jo at det er et kongelige hoffe, og ikke minst kong Håkon prøver å bruke en viss uttrykksform som er typisk for monarkiet. Og som enda mer befester dronning Sonjas som noe mer enn bare en tidligere konges ektefelle. Hun er også mora til den nåværende kongen, sier Skjulsrud Hansen videre. Og mora til dronning Elisabeth den andre i Storbritannia ble som kjent omtalt som dronningmoren. Dronningmoren har vært uttrykksformen for mora til det regjerende konger og dronninger, men for dronning Sonjas del ser dette ut til å spille på sagalitteraturen, og hvor det var vanligere å omtale kongenes mor som kongsmor eller kongemor, sier Skjulsrud Hansen. Og kongehusekspert og historiker Trond Norén Isaksen deler derimot ikke den samme oppfatningen. Her har slottet rett og slett misforstått, sier Isaksen til Aftenposten. Han har skrevet flere bøker om det norske kongehuset, sier Isaksen til Aftenposten. Isaksen mener den første delen av ordet sikter til personens titel og ikke hvem personen er mor eller far til. Og på samme måte er en prinsgemal ikke gemalen til en prins, men en prins som er gemalen til en monark. Og det er klart, det er pinlig. Er det noen som skal kunne dette, så er det slottet. Dette er grunnleggende monarkikunnskap, sier Isaksen. Og Nettavisen har forsøkt å komme i kontakt med slottets kommunikasjonsavdeling for å få en kommentar til Isaksens uttalelse, men henvendelsen er foreløpig ikke blitt svart. Så det er det som da nettavisen.no skriver om da. Og så kan vi også ta med da fra, som TV2 også skriver om her, at dronning Sonja med en ny tilleggstittel, og det er spesielt, står det. For i en ny pressemelding fra slottet så omtales dronning Sonja som kongemoren. Og onsdag sendte slottet ut en pressemelding i anledning prinsesse Astrids gravferd, og i den opplyste de om kongefamiliens deltakelse i gravferden. Deres deltakelse er kjent, men det er en spesiell detalj rundt dronning Sonja som vekker oppsikt. Og for i samme pressemelding så omtales Sonja som kongemoren. Bruken av uttrykket kongemoren tilsier jo at det kongelige hoffet, og ikke minst kong Håkon den 8. prøver å bruke en viss uttrykksform som er typisk for monarkiet, og som enda mer befester dronning Sonja som noe mer enn bare en tidligere konges ektefelle. Hun er også mora til den nåværende kongen, sier TV2s kongehusekspert Ole Jørgen Skjulsrud Hansen. Og det har som kjent vært spørsmål rundt tiltaleformen av dronning Sonja etter kong Haralds død. Hun har beholdt dronningtittelen, men begrepet kongemoren har ikke blitt brukt av slottet før nå. Jeg vil si at det er spesielt at vi nå 2 uker etter kong Haralds gravferd og nesten en måned etter hans bortgang ser at Sonja har fått en tilleggstittel, sier Skjulsrud Hansen videre. Kongehuseksperten viser til Storbritannia, hvor dronning Elisabeth den andres mor, dronning Elisabeth, ble omtalt som dronningmor.
mor. Men Sonjas nye tilleggstitel skiller seg ut, sier TV2s kongehusekspert. Dronningmoren har vært uttrycksformen for mora til den regjerende konge og dronningen, men for dronning Sonjas del så ser dette ut til å spille på sagalitteraturen, hvor det var vanligere å omtale kongenes mor som kongsmor eller kongemor. Og Slottet har så langt ikke besvart TV2s spørsmål om dette ny tiltaleform for dronning Sonja, og som hva som ligger bak denne nye tittelen. Så da har tydeligvis ikke Slottet hverken svart på Nettavisens henvendelse eller TV2s henvendelse da. Men det det som har vekt litt vakt oppsikt nå etter gravferden til prinsesse Astrid, da Slottet la ut pressemeldingen og omtalte da dronning Sonja som kongemoren. Så ja, om dette, det skriver jo flere medier, men nå har jeg tatt hvert fall lest både fra Nettavisen, også bra TV2 skriver om nettavisen.no og TV2.no.

0: Der hørte vi gruppa som kaller seg for Sulispøykan, sammen med Ottar Biggen Johansen og Ketil Hugås, med en norsk versjon av, ja, med litt annen titel da, på, som de synger om, men denne her jo mer kjent med Tommy Kjørberg og Stad I Ljus, men her heter den Bygd I Lys, som de fremførte. Men nå skal det handle om en sak fra den norske turistforening, som nå bekymret for utviklingen når det gjelder barns aktivitet utendørs, og nå inviterer de til nasjonal tur da, for barnehagene. Det skal du høre mer om nå.
1: Radio Modum gir deg god radio 19 timer I døgnet.
0: I dag, så denne torsdagen, så det en nasjonal tur da. Det en norsk turistforening som kom med en sak her om at det en nasjonal tur da for barnehager, og vi må gjøre mer for å få barna ut, står det. For andelen barn som leker utendørs har synket dramatisk de siste årene. DNT mener utviklingen bekymringsfull og inviterer til turbotrokk, en annerledes tur da I samarbeid med barnehager I hele landet. Forskning viser at den frie uteleken taper terreng til fordel for skjerm, stillesitting og innetid. Dette en skremmende utvikling, og vi mange som har et ansvar for å bidra til å snu den, sier Inge-Lise Blyverke, generalsekretær I den norske turistforening DNT. Derfor arrangerer DNT Turbotrokk, en annerledes tur da for de eldste barnehagebarna. Torsdag 24. september skal 430 barnehager, 800 avdelinger og rundt 12.000 førskolebarn tilbringe dagen ute på tur med natursti, aktiviteter og frilek I friluft. Naturen gir noe skjermen aldri kan gi. Her det barna selv som skaper leken gjennom kreativitet, utforskning og bevegelse. Det viktig for den fysiske og psykiske helsa, og det viktig for å skape gode turvaner gjennom resten av livet, fortsetter Blyverket. Tall fra Norsk institutt for naturforskning NINA viser at andelen barn som leker ute på ukentlig basis eller oftere har falt kraftig det siste tiåret. Vi som voksne har et viktig ansvar for å vise barna hvor gøy det kan være ute på tur, sier Blyverket. Du trekker fram at barnehagene I større grad må legge aktiviteter og læringssituasjonen til naturen. Mange barn bruker store deler av hverdagen sin I barnehagene, og derfor det viktig at dette arenaer som lærer barna å bruke naturen. Heldigvis ser vi stor interesse blant barnehagene for å få være med på turbotrokk. Det svært gledelig, fortsetter Blyverket. Og gjennom turbotrokk så vil vi ikke bare vise barna hvor morsomt det på tur. Vi vil også støtte barnehagene I å bruke naturen I nærmiljøet sitt, mer sier Blyverket. Og hun har en klar oppfordring til både foreldre og barnehageansatte. Det ikke så mye som skal til. En liten tur til Skauholte like ved barnehagen kan romme fantastiske naturopplevelser. Ikke la ambisjonsnivå ødelegge for gjennomføringen. En liten tur bedre enn ingen tur, avslutter generalsekretæren. Så altså, 24. september så inviterer også DNT, den norske turistforening, til turbotrokk, og barnehagebarn I hele landet får være med på en annerledes tur da. Og på turbotrokk så får også barna bli bedre kjent med en, ja, hva skal vi kalle det, en slags maskott. Det nemlig en fjellrev, en blå fjellrev som avbildet her da, som de kan få stiftet litt bedre bekjennskap med. Og barn ikke stadig mindre ute, og det bekymrer også DNT, og nå har de tatt tak I det, og som sagt I dag, denne 24. så inviterer de også da til en nasjonal tur da for barnehager og førskolebarn I hvert fall, som nå skal få lov til å være med på det, og ja, de må gjøre mer for å få barna ut, for de forteller at andelen barn som leker utendørs har synket dramatisk de siste årene, og DNT mener at utviklingen bekymringsfull. Så nå det altså turbotrokk som går av stabelen i dag, da, som et tiltak som de har tatt tak I for å få barna til å få en litt kanskje få litt bedre og kanskje kan få bruke naturen litt bedre også I tida framover. Det vel det som I hvert fall håpet. Men det I hvert fall I dag som det skjer. Som de forteller I en pressemelding som vi har fått ifra NTB også.

0: Det var Bonnie Tyler det som vi hørte med I Believe in You. Og ja, hun gikk jo bort nå I sommerhuset. Nærmere bestemt den 8. juli så gikk hun bort I Portugal. Det er et sted som heter Faro I Portugal. Nå skal vi straks repetere musikkvisten for siste gang denne uka her, men det kommer da etter litt egen reklame. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer. Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sitt tradisjonelle høstmarked I Geithusvels lokaler. Tangenveien 2 på Geithus, som bygget ligger da vegg I vegg med Folkevang Samfunnshus. Tidspunktet vi skal ha høstmarkedet, det lørdag fra klokka 11 til klokka 17, og søndag fra klokka 12 til klokka 16. Det vil bli auksjon på lørdag klokka 15, med mye fint som vi skal ha, som det muligheter for å få kjøpt. For vi selger nemlig glass, steintøy, serviser, pønteting, klær og sko. Det blir salg av kaffe, kaker, mineralvann og pølser. Det blir også salg av Radio Modum sitt jubileumskrus, som nå også går på tampen av det da, med å få kjøpt det. Så nå innspurten der for å sikre seg Radio Modums 10-års jubileumskrus. Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Så vi håper du tar turen til vårt høstmarked lørdag 26. og søndag 27. september. Og hjertelig velkommen skal du være. Lørdag 26. og søndag 27. september så har Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening høstmarked I Geithusvels lokaler. Og lørdag 26. da blir det auksjon med start klokka 15. Det mulig å komme med forhåndsbud på auksjonsobjektene våre og være med på den frem til vi lar klubba gå på si lørdagen klokka 15. Og vi har følgende ting med på auksjonen vår denne gangen. Det gavekort fra Krøderen Kro, verdi 300. Der har vi et minstebud på 150 som man kan komme med. Så det gavekort også enda et på Krøderen Kro på 300, som på 150 kroner, altså minstebud. Så det gavekort fra Anema Catering og Café Vikersund. Der verdien ca. 500 kroner. Der har vi satt minstebud på 250. Så har vi et JBL Flip Essential trådløs høyttaler. Der verdien 1000 kroner. Det minstebud på 500, og den gitt av Elon, Brødren Løver, Vikersund. Så har vi en klepp hos frisøren Vikersund. Verdien ca. 400. Der har vi minstebud på 200. Så det noe som heter Maria Nila Gloss Coat, som gitt av Femina Vikersund. Verdi 299. Den da minstebud på 150. Så det Weber glaserte bakestein, gitt av Jernia Eggedal, verdi 799. Der har vi minstebud på 400. Så har vi en forundringspakke som gitt av Radio Modums venneforening. Den verdien på den 600, og der det minstebud på 300. Så det enda en forundringspakke gitt av Radio Modums venneforening på 600. Det 300 som minstebud. Så det en toalettrullholder på stativ med toalettbørste. Der det et minstebud da, som man kan by på 200. Så har vi to lysestaker I sølvplett som gitt av en lytter. Den på 500, der har vi satt minstebud til 250. Så det fem gavekort på valgfri pizza per støkk da, som gitt av YX Geithus, og det 270 kroner. Og der har vi minstebud på 150. Så har vi en Beckman ryggsekk som gitt av en lytter. Der 150 kroner, som minstebudet på den. Og så har vi en kikkert som gitt av optiker Veggersen Vikersund, som har verdien 548, og minstebud på 250. Så har vi et kaffeservis til fire personer. Det fra Jäger Eisenberg med stråmønster den typen. Den gitt av en lytter, og 500 kroner verdien, og vi har satt et minstebeløp der på 250. Så det de tingene som du kan by på nå på auksjonen vår. Og da kan du enten ringe oss her på radioen på 31 01 58 10, nå fram til mellom klokka 11 og klokka 17 på hverdagene, og så tar vi la klubba gå da på lørdag klokka 15. Da starter auksjonen vår på vår høstmarked som vi skal ha i Geithusfjells lokaler, altså lørdag den, det blir jo lørdag 26. september som er datoen. Så da håper jeg at du vil være med og by på auksjonen, så vet den her, og inntektene går jo da til Radio Modum, så på forhånd takk skal du ha.

Ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det

Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05.

Mitt navn Frode Brokhaug. Jeg inviterer dere på Magical Mystery Music Tour, en reise gjennom historiske godbiter. Vi spiller både gammel heavy, prog, kanskje litt jazzrock, mest fra 70-tallet, kanskje sniker oss litt inn på 60-tallet, kanskje litt på 80-tallet. Prøver å komme litt som fun facts innimellom. Dette går førstkommende fredag fra 22 utover. Bli med meg på turen.

0: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: hilsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
2: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt, eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radions lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473. 85953, altså 473-85953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.
3: Musikkquizen. Ring inn ditt svar på 31 01 58 10, eller send en mail til post@radiomodum.no. post@radiomodum.no.
2: Denne uka så skal vi fram til en artist som ble født 1. mars 1926 i Brooklyn i USA, i New York, og døde 13. oktober 2004 i Asker. Og norsk programleder, sanger og journalist. Han ble ansatt i NRK ved oppstarten av fjernsynet og ble etter hvert landskjent for programmer som Vi går ombord og Lørdagskveld. Han var også en kjent sanger, så ble blant annet kjent for Vandringsvise, Skomværsvalsen, Tømmerkøyvise, En slenge skuta kan gå og Hildringstimen. Han ble ofte kalt høvdingen og giganten i norsk kulturliv. Han var sønn av operasanger Erik Ole og Rønnaug Dahl. Han gikk på Nordstrand Høyere Skole, hvor han var en av drivkreftene i skolens teatergruppe. Han var skuespiller og revysjef for Nordstrand-revyen i 1941. Han tok graden Master of Arts i faget engelsk, journalistikk og dramaturgi ved University of Wisconsin i 1953. Han var journalist i Associated Press fra 1953 til 1955, og i BBCs norske avdeling fra 1955 til 1958, og siden i NRK. Han var gift med politiker Tove Billington Jørgensen, som levde fra 1928 til 2008, og de var sammen fra 1953 da og frem til sin død. Han har omtalt henne som mitt livs kompass.

så navigatøren ombord. Han ble ansatt I NRK I 1958 og var involvert I flere av de tidligere fjernsynsprogrammene I NRK, hvor han var kjent for sin hjertevarme og sitt gode humør. I 1958 platedebuterte han på Brødren Jonsens platemerke Rondo med Vandringsvise, som var den første av flere innspillinger av Einar Skjæråsens viser. Da Brødren Jonsen nedla sin grammofonplateproduksjon I 1959, så fikk han kontrakt med Philips. I samarbeid med Willy Andresen skrev han en lang rekke melodier. Han har selv skrevet tekst og melodi til Anna Lovinda. Han var sentral I å legge grunnlaget for norsk TV-underholdning gjennom programmet som Vi går ombord og lørdagskveld, og han arbeidet blant annet tett med TV-produsenten og regissøren Jonny Berg, som han kalte da sin høyre hånd og litt av venstre. Programmet på 60- og 70-tallet ble populære. Han vakte blant annet stor oppmerksomhet med lørdagskveld, da han lot en gruppe psykisk utviklingshemmede barn og ungdommer opptre med folk og røvere I Kardemommeby på norsk fjernsyn, noe som aldri var gjort tidligere. Han mottok ettertid et brev fra en seer som selv var mor til et psykisk utviklingshemmet barn, og som takket ham fordi han fremstilte psykisk utviklingshemmet på en verdig måte. Hun skrev, «Nå tør jeg å ta med min psykisk utviklingshemmet datter I butikken. Hans engasjement for de svake I samfunnet kom også til uttrykk I mange av sangene han skrev, blant annet visa «Vår beste dag». Denne visa fikk på 2010-tallet stor oppmerksomhet da Marit Larsen lagde en versjon til en NRK-kampanje. Den ble utgitt av henne I 2011, og senere gitt ut av flere unge artister. Kan nevnes da Jan Tore Saltner fra 2018, Øystein Heggevik fra Idol I 2018 og med Emma Vik fra The Voice I 2022. Visa ble imidlertid opprinnelig skrevet til 100-årsjubileet til Hjemmet for døve, som nå heter Stiftelsen Signo, og ble første gang fremført på et orkester bestående av døve musikanter, noe som gjorde stort inntrykk på denne artisten. Jeg kan nevne at han gjorde en stor innsats på redningsselskapet gjennom store deler av sitt liv, og fikk noen år før han gikk bort å oppleve at en av redningsskøytene ble oppkalt etter ham som en honnør til dette langvarige arbeidet. I 1994 engasjerte han seg sterkt som motstander av norsk medlemskap I EU. Dokumentarfilmen Giganten fra 2005 skildrer hans tre siste leveår og hans siste offentlige opptreden. Han kom på tredjeplass I den uhøytidelige kåringen av århundrets nordmann I 2005. Også I 2005 så ga Kirkelig Kulturverste ut musikkalbumet En Hildringstime, 16 artister da, som hedrer denne artisten. Så kan vi nevne av utmerkelser, så har han blitt slått til ridder av første klasse av St. Olavs orden I 1978, og ridder av den islandske falkorden I 1981. Av priser så har han mottatt Norsk Lytterforeningspris I 1964, Narvesenprisen 1965, Spellmannprisen 1972 I klassen Mannlig artist for Jeg vet en vinn, Årets Begynt I 1974, Juryens Hederspris under Spellmannprisen 1981, Gamlingprisen I 1988, Årets Verk for tekst fra NOPA for Utflaggingsvalsen I 1988, Fritt Ordprisen I 1989, Alf Prøysens Ærespris 1989, Cappelenprisen 1993, Norsk Kulturråds Ærespris 1993, Kardemommestipendiet fra NOPA I 1995, Tekstforfatterfondets Ærespris 1996, Gullrutens Sederspris under Gullruten 1998, Skjæråsenprisen 2000, Spellemannprisen 2003 I klassen Vise for albumet Dur og Brått med marinemusikken, og det siste Edvardprisen I 2004 I klassen Tekst til musikk for teksten Men når regnet en gang kommer. Så det om artisten da, så hvis du vet hva han heter, så kan du ringe oss da, eller sende oss en e-post. Nå skal vi få høre nettopp den sangen som jeg nå nevnte litt om, for denne her, det hans engasjement for de svake I samfunnet da, som kommer til uttrykk I blant annet denne sangen som vi nå skal få høre. Og her hører vi Vår beste dag, og da spørsmålet, hva heter artisten?

Kom og lytt til lyset når det gryr av dag. Solen løfter sin trompet mot munnen. Lytt til hvite sommerfuglers vingeslag.

sorg. Mange tar dagen skjenket oss av stort og smått. Mer kan hende enn vi har forstått. Månen over tun og tak er like ny, men tie stille om vårt neste morgengry. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre.

Der hørte vi sangen Vår beste dag med hvilken artist altså. Hva heter han som sang her? Det spørsmålet da som vi spør om. Og denne her også fra 1998 som denne her kom ut da. Og her en melodi av Jon Rosslund, og teksten som da skrevet av denne artisten her. Og sangen den ble opprinnelig skrevet da til 100-årsjubileet da til Hjemmet for døve, som nå heter Stiftelsen Signo. Den første offentlige oppføringen gjorde et orkester bestående av døve musikanter, noe som gjorde stort inntrykk da på denne artisten. Hva heter han? 3101-5810 eller postkrøllalfa-radiomodum.no. Da har du med Tekno å vinne et gavekort som gjelder på Coop. Den verdien av 250 kroner som vi da skal trekke i morgen. Til uka så det høsteferien, og Statens Vegvesen de kom med en sak her om man klar for høstferien. Og hvordan du kommer deg trygt fram, det skal vi ta for oss etter reklamen.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 3278-4888 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

skal ta med en sak her som Statens Vegvesen kommer, for de kommer nå nemlig med noen gode råd til høstferien som var like rundt hjørnet. Er du klar for høstferien? Slik kommer det trygt fram, skriver de. For mange skal ut på veiene i høstferien, men husk at høstværet kan være lunefullt. Det er lurt å være godt forberedt, særlig om du skal på fjellet. I høstferien så velger mange å reise til fjells, til hytta eller på besøk til familie og venner. Høstferien er en periode med økt trafikk på mange veistrekninger, spesielt mot fjellområder og populære hyttekommuner. Høsten er også overgangstid, og nattefrost og glatte veier kan komme overraskende på, sier Nils Karbø, avdelingsdirektør i Statens Vegvesen. Han oppfordrer alle som skal ut på veiene til å sjekke vær- og trafikkmeldinger på forhånd og vurdere å bytte til vinterdekk dersom det er fare for frost der man skal kjøre. Sørg for at bilen er riktig skodd, kjør etter forholdene og ta hensyn til andre trafikanter. Da kommer alle trygt fram, sier Karbø. Han minner samtidig om at Vegvesenet har en tjeneste som varsler om risiko for glatt vei 22 timer fram i tid. Du finner den på Vegvesen Trafikk, på trafikkmeldinger, webkamera og ruteplanlegger. Og her kommer Vegvesenets høstferieråd til trafikantene. Sjekk vær og føreforhold før du legger ut på tur. Høsten kan by på glatte vær og raskt skiftende vær. Vurder å bytte til vinterdekk hvis behov. Planlegg reisa og beregn god tid. Stress og hastverk øker risikoen for ulykker. Å ta pauser underveis, trøtthet er en undervurdert risikofaktor. Hold avstand til bilen foran, spesielt viktig ved kø og vanskelige kjøreforhold. Og sørg for riktig og sikker last. Husk at løse gjenstander kan være farlige ved bråstopp, og bruk bilbelte alltid og av alle i bilen. Og hold deg oppdatert med trafikkinformasjon i sanntid. For å få oppdatert informasjon om trafikk, hendelser og veiarbeid, anbefaler vi å bruke appen Vegvesen Trafikk, eller besøke nettsida www.vegvesen.no/trafikk. Hold deg oppdatert og følg rådene våre, så bidrar du til en tryggere og mer effektiv høstferietrafikk for alle, avslutter avdelingsdirektør Nils Karbø, som det kommer fram i denne pressemeldingen som Statens Vegvesen kom med, som vi har fått ifra NTB. Så da er du i hvert fall litt mer forberedt nå, og er klar for høsteferieutfarten, i hvert fall hvis du skal ut på tur nå i ferien, om det blir på hytta, eller om du kanskje skal til familie og venner nå i ferien.

0: Det var musikk fra den australske artisten Darren Hayes. Kjennes vel best fra gruppa Savage Garden, som han var en del av. Det var jo to stykker som var med I den gruppa, men en av dem var denne karen her, Darren Hayes da, med sangen I Miss You, som vel John Waite, hvis ikke jeg husker helt feil, som opprinnelig hadde den I sin tid, og tilbake til 90-tallet var vel det. Men fikk I hvert fall høre den her nå også, låta Miss You.
1: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.

skal vi ta med oss at det blir fransk aften på Kraftverk Kulturscene. Du og Retro består av trekspilleren Håvard Svensrud og kontrabassisten Kai Hartvigsen. Ensemble spiller først og fremst fransk musettemusikk, både evigrønne perler og nyere låter innen sjangeren. Gjennom nærmere 20 år så har du og Retro opparbeidet seg et stort og trofast publikum. Utallige konserter på små og store scener, plateutgivelser og opptredener på TV har gjort ensemble til en av landets mest aktive og formidlere av den franske musettetradisjonen. Du og Retro ble etablert vinteren 2006-2007 og kan i år markere 20 år som ensemble. Jubileet skal feires med en rekke konserter gjennom sesongen, med et stort jubileumsshow på januar i januar som et av høydepunktene. Startskuddet for jubileumsfeiringen går midlertid på Modum, hjemkommunen til Håvard Svensrud, med fransk aften på Kraftverket Kulturscene Gjerthus. Konserten får en intim ramme der publikum kommer tett på utøverne. Håvard Svensrud og Kai Hartvigsen ser frem til å dele musikken, historiene og den spesielle klangen som har gjort Duo Retro til et særpreget ensemble gjennom 2 tiår. Så det er i morgen det. Klokka 19 åpnet dørene, og konsertstart er klokka 20, og der kan du få kjøpt også billetter på Modum Kulturhus sine nettsider. Så skal vi ta med oss litt andre ting også, for på lørdagen, da er det konsert. Da er det Gunstein Draugedalen, han fyller 80 år og skal feire det med konsert. Venner fra et langt sangeliv medvirker, og ny min musikk til tekster av Trygve Bjerkerheim, Holdis Reikstad, Oddmund Haugen, Trygve Naper, Åse Marie Nesse, Svein Ellingsen, Knut Hamsun og Gunstein Draugedal. Jeg ønsker ingen gåver, og det som kommer inn ved billettinntekter går til sang- og musikkarbeidet i Krøstra. Koret Combrio, servering av kaffe og marsipankake etter konserten. Billettet der koster 200 kroner, og barn under 15 år er det gratis. Så nå på lørdagen også, da er det konsert. Olavskirka på Modum Bad er sted. Klokka 18.00 starter denne konserten. Og det er 2 dager før Gunstein Draugedalen fyller 80 år. Det er nemlig 28. september han fyller. Så da på lørdagen så markerer han sin 80-årsjubileet da, med å invitere til konsert da. Og gi litt tilbake til de publikum og de som har følt han gjennom året. Så skal vi ta med oss litt om noen gudstjenester som er i helgen, og vi kan ta med oss at det i at det nå er fra Modum menighet har jo noen gudstjenester som de skal ha, og nå på søndagen Heggen kirke klokka 11 er gudstjeneste med 50-års konfirmantjubileum. Geir Holberg og Mattis Moviken, jentegruppa Gnist og Håkon Skagen deltar. Så kan vi også ta med at det er flere ting som det var vel det vi kan ta med i hvert fall nå, som er av gudstjeneste i hvert fall nå som er til den kommende søndagen i hvert fall fra Modum menighet. Men det er andre ting å nevne også, for til uka så er det nemlig den internasjonale eldredagen som markeres. Det er 29. september klokka 13 i Glasshytta på Blåfarverket. Åpning ved leder Geir Jonsen, musikk ved Evegrønt og tale av ordfører Sunne Grøndal Aamodt, Blåfarverket 250 år ved Stian Kristoffersen, og musikk ved Evegrønt og bevertning, gryterett, kaffe og kake og med avslutning også. Så det er litt om programmet da for den internasjonale eldredagen som er tirsdagen til uka, altså da avholdes den. Det er også da klokka 13.00 i Glasshytta på Blåfarverket. Så er det også nevnt. Men vil du ha med deg noen meldinger, så kan du jo kontakte oss. Det kan du gjøre ved å ringe 3101-5810, eller du kan også sende oss en e-post, og det er post@radiomodum.no. Og med det så er det på tide for undertegnede Henrik Nikolaj. Takk for følget her i dagens lokale aktuelsending. Denne sendingen her, den kan høre om igjen i kveld fra klokka 18.05, eller så er utenmiddagssendingen på plass også. God efter mitt fruke fra klokka 16.05. Med det så får jeg takk for følget oss, og jeg ønsker deg en fin torsdag videre, og så ses igjen i morgen. Takk for følget i dag.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

Velkommen til programmet Trekk. Jeg heter Ronny Nymoen. Her blir det mye forskjellig å høre den nærmeste timen, men uten VG-lista topp 3 denne gangen. Fordi nettsida til VG-lista topp 3 ligger nede for tida. Og da blir det alt mulig å høre på ellers da, utenom VG-lista topp 3. Masse forskjellig å lytte til. Det ingen tvil om det. Kommer tilbake til VG-lista topp 3 med en senere anledning når nettsida deres opp igjen på vg.no da. Uansett, vi starter her med en gang, og da skal vi høre på Sara Larsson med låta som heter Lush Life.

0: Olivia Dean var det här med Man I Need.
1: Radio Modum.
0: Neste ut i programmet er Rockboys og Vinny med Håpløs.

Rockboys og Vinnie var det her med låta som heter Hopeless. Nå skal vi ta en litt til Labi Siffre med Something Inside, So Strong heter låta.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sitt tradisjonelle høstmarked i Geithusvels lokaler. Tangenveien 2 på Geithus, som bygget ligger da vegg i vegg med Folkevang samfunnshus. Tidspunktet vi skal ha høstmarkedet, det lørdag fra klokka 11 til klokka 17 og søndag fra klokka 12 til klokka 16. Det vil bli auksjon på lørdag klokka 15. Med mye fint som vi skal ha, som det muligheter for å få kjøpt. For vi selger nemlig glass, steintøy, serviser, pønteting, klær og sko. Det blir salg av kaffe, kaker, mineralvann og pølser. Det blir også salg av Radio Modum sitt jubileumskrus, som nå også går på tampen av det da, med å få kjøpt det. Så nå er innspurten der for å sikre seg Radio Modums 10-års jubileumskrus. Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Så vi håper du tar turen til vårt høstmarked lørdag 26. og søndag 27. september. Og hjertelig velkommen skal du være. Lørdag 26. og søndag 27. september så har Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening høstmarked i Geithusvels lokaler. Og lørdag 26. da blir det auksjon med start klokka 15. Det er mulig å komme med forhåndsbud på auksjonsobjektene våre og være med på den frem til vi lar klubba gå på si lørdagen klokka 15. Og vi har følgende ting med på auksjonen vår denne gangen. Det gavekort fra Krøderen Kro, verdi 300, der har vi et minstebud på 150 som man kan komme med. Så er det gavekort også enda et på Krøderen Kro på 300, som på 150 kroner, altså minstebud. Så er det gavekort fra Anema Catering og Café Vikersund. Det er verdien ca. 500 kroner, der har vi satt minstebud på 250. Så har vi et JBL Flip Essential trådløs høyttaler. Der er verdien 1000 kroner, det er minstebud på 500, og den er gitt av Elon, Brødren Løver Vikersund. Så har vi en klepp hos frisøren Vikersund, verdien er ca. 400, der har vi minstebud på 200. Så er det noe som heter Maria Nila Gloss Coat, som er gitt av Femina Vikersund, verdi 299, den er da minstebud på 150. Så er det Weber glaserte bakestein, gitt av Jernia Eggedal, verdi 799, der har vi minstebud på 400. Så har vi en forundringspakke som er gitt av Radio Modums venneforening, den er verdien på den 600, og der er det minstebud på 300. Så er det enda en forundringspakke gitt av Radio Modums venneforening på 600, der er 300 som minstebud. Så er det en toalettrullholder på stativ med toalettbørste, der er det et minstebud da, som man kan by på 200. Så har vi to lysestaker i sølvplett som er gitt av en lytter. Den er på 500, der har vi satt minstebud til 250. Så er det fem gavekort på valgfri pizza per støkk da, som er gitt av YX Geithus, og det er 270 kroner, og der har vi minstebud på 150. Så har vi en Beckman ryggsekk som er gitt av en lytter, der er det 150 kroner, som er minstebudet på den. Og så har vi en kikkert som er gitt av optiker Veggersen Vikersund, som har verdien 548, og minstebud er på 250. Så har vi et kaffeservis til fire personer. Det er fra Jäger Eisenberg med stråmønster, er den typen. Den er gitt av en lytter, og 500 kroner er verdien, og vi har satt da et minstebeløp der på 250. Så det er de tingene som du kan by på nå på auksjonen vår. Og da kan du enten ringe oss her på radioen på 31 01 5810, nå frem til mellom klokka 11 og klokka 17 på hverdagen, og så tar vi la klubba gå da på lørdag klokka 15, da starter auksjonen vår på vår høstmarked som vi skal ha i Geithusvels lokaler, altså lørdag, det blir jo lørdag 26. september som er datoen. Så da håper jeg at du vil være med og by på auksjonsovetene her, og inntektene går jo da til Radio Modum, så på forhånd takk skal du ha.
4: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
5: Og jeg heter Tante Martine.
4: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
5: helsinga
4: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
5: 95
4: 14
5: 62.
4: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
3: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radioens lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473. 85953, altså 473-85953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.
6: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
7: Stabil, ligg ned på! Russland! Ja, det bra, Thomas!

0: Hjertelig velkommen til To indre og vekk menn. Denne utgaven av Skøytemagasinet, så skal vi gi da plass til en kar som har fulgt skøytesporten veldig lenge, og som har gitt oss resultater og ja, skal vi si, analyser av skøytesportens fremgang, eller tilbakegang. Og det har han gjort ved å bruke statistikk, som er hans favorittemne. Vi snakker selvfølgelig om Torleif Teigen, hele norsk skøytesports statistiker. Og ja, han er med nok en gang. Jeg vet ikke hvor mange år han har holdt på, men han forteller her hvordan han ble interessert i skøytesporten for alvor.
1: Ja, da var jeg 12 år gammel, da kjøpte jeg noe som heter Alt om skøyter. Og for 1960, og da i den Alt om skøyter så sto det en norsk adelskalender, så var 42 løpere, husker jeg, på den adelskalenderen. Og det fascinerte meg såpass mye at da begynte jeg liksom med skøytestatistikk og prøve å ajourføre eller holde ajour en sånn adelskalender for Norge da. Vi var faktisk på Gjerle, så var vi 2-3 stykker som drev med litt skøytestatistikk, men så, de andre falt jo fra da, så jeg har jo vært med hele tiden, så i 75 så ble jeg jo liksom med i den statistikkgruppa i Norge og har vel vært med i statistikkutvalget i Skøyteforbundet siden omtrent da. Jeg er med fortsatt, så jeg bruker jo litt for mye tid på det, for vi har jo en database, vet du, med 125.000 norske skøyteløpere. Som jeg og en par andre nå prøver å holde styr på og redigeres, for det er jo en god del ja, feil med navn og alt sånt da. Det er jo i resultatlister og i aviser så står det ofte litt feil navn, sånn at ja, i tillegg til at vi har lagt inn mye fødselsdator og sånt på løperen, altså den har blitt langt bedre siste 3-4 år i hvert fall. Det er jo det som har fascinert meg med statistikken.

0: Det var jo liksom radioen vi hadde, liksom for å høre på Skøytecup de første årene. Ja da, det var nok det. Vi satt jo og førte passeringstider og rundetider og ja, og det meste. Det ble jo det, så liksom det statistikket har jo brukt mange tusen timer jeg har brukt på det de siste 50 årene. Jeg er jo pensjonist, så det er jo greit å drive noe i stedet for å sitte og glande på en TV. Jeg ser aldri på TV sånn på dagtid, altså. Ja, da er det. Det er ikke bestandig det er noe sånn særlig å se på. Jeg har jo hørt mye på musikk, jeg er jo liksom fra blues og heavy rock og ja, det meste.
1: Hvordan ser fremtiden ut for norsk skøytesport, Torleif?
0: Jeg er jo litt bekymret for bredden i Norge, da, fordi særlig i fjor vinter, eller sist vinter, da, så gikk jo antall aktive løpere når det gjelder gutter da, i årsklassene 10-16, og gikk jo ned med 15%, og det er ganske betydelig, altså. Og for første gang i historien så var det like mange jenter som gutter som var aktive i de årsklassene. Det er jo kjempebra at det er like mye jenter som gutter som går på skøyter, men det er litt skremmende når et gutteantall gikk såpass mye ned i fjor, altså. For det finnes jo unntak med gutter, for i Kristiansund så er vel omtrent bare gutter som går på skøyter og der. Og de hadde jo en veldig fin fremgang i fjor, så de er flinke. Men det er jo heldigvis unntak, da. Det er jo en del klubber som er flinke til å rekruttere. Hvis vi skal gå litt inn på det, så er jo, for grunn av at jeg driver med statistikk, så lagde vi en sånn oversikt over antall rekrutter, altså det vil si de som er 10 år og yngre, eller under 10 år vel, som har gått løp, for dette er antall løpere i de klubbene som har fullført en 500 eller 400 meter. Da. Og da Leinstrand idrettslag i Trondheim er jo den beste med rekruttering. Det var 48 løpere i fjor. Men Eidsvoll er jo faktisk ikke så langt unna med 44, og det er jo eneste klubben på Romerike nå vel som er aktive, så det er jo litt både pussy og rart og synd at det er så få aktive skøytklubber på Romerike. Det var jo mange for noen 10 år tilbake.

0: Vi hørte Ellen Andrea Wang, som en av våre fremste jazzmusikere I dag. Hun spiller dobbeltbass, altså kontrabass, og synger samtidig. Og gjør det på en fantastisk flott måte, med masse priser allerede også, fra jazz, den norske jazzverden. Vi snakker med Torleif Teigen, som statistiker. Nei, nå snubler jeg litt her. Statistiker for Skøyte-Norge, og det jo en viktig jobb.
1: Det Kongsberg, og det også litt artig, fordi at de har jo ligget litt nede, og nå plutselig så har de hadde 36 løper I fjor, altså. Og best I Buskerud, og de siste 10 årene I Buskerud så har jo liksom, da har det vært Geithus som har vært den beste klubben, men nå Geithus lenger ned på lista. Nei, det nok, det mye jenter der, altså. Ja, de har vel begynt å bruke ishockeybanen til trening, og det jo sånn at de har vel sikkert vært på is flere ganger allerede, flere av dem. Mm. Men også det Lærdal fjerde best med 25 og det som litt rart som jeg ser plutselig her at de fire beste klubbene etter rekruttering ingen av dem har kunstisbane så det jo merkelig rart da det aktiv skøytklubb og Bjørn Nørlands kommer deretter og dem har jo kunstisbane men ingen av de med indørsbane samles så I Sandnes og Stavanger Skøyteklubb og Stavanger nei, Sandnes og Sandefjord Skøyteklubb heter det, ja, også en klubb som heter Sandnes Skøyteklubb der nede og de har 30 da, så de jo inne nei, det jo Arndal flinke, de har en del lovende løpere nå, så det blir litt spennende å følge dem Ellers det jo liksom helt nitrist var I Telemark I fjor, for det var ikke en eneste 400-metersbane, eller det ble jo ikke islagt I Skien, men det tror jeg det skal bli I vinter da. Men Hercules I Skien har vel gått mye over til kortbane, tror jeg, de som trimmer seg ut der.
0: Frimerkesamlinga. Jeg visste det da jeg så ditt blikk at I natt så skulle jeg få se din frimerkesamling. Jeg skulle gå bananas I din frimerkegeografi, de dypeste daler, de høyeste fjell med de heftigste kurver. Dine nesvinger vibrerte og dine lepper formet ordene som jeg lengtet etter å høre. Du skal få se hele samlingen min nå. Intet å skjule, samlingen venter på deg, dine fingre, dine forventninger og dine ord. Det lenge siden noen har sett samlingen. Blusen tok slutt, og vi forsvant I natten. Retning Thereses frimerkesamling. I Theresegate nummer 19, andre etasje til høyre. Elsket skikkelsen din, som bøyde seg mot eikedøra, lukna deg. Chanel 23 så inn på parketten du satte på en svektende vals og vi danset inn I den nye dagen så begynte fremvisningen av din frimerkesamling

0: de er nok lenger ned på lista når det gjelder rekruttering, altså, men de har vel noen planer om eller en takover, så jeg håper at det kommer takover der med løpet av noen år. Men tilbake til litt rekruttering, så er det jo også sånn at de yngre løperne skal jo ikke, helst ikke gå løp, og jeg føler jeg noen ganger liksom i klubbene, for det er leik og moro, så ikke skal tiden oppgis for de under 10 år i hvert fall, så jeg tror jeg ingen som slutter eller på grunn av at de får oppgi tidene liksom. Det eneste jeg vet, eller jeg kjenner jo til faktisk en 2-3 gutter som sluttet med skøyter fordi det var så kjedelig, sa de. For det var jo nesten aldri løp, mens de i fotball så spilte de en fotballkamp hver eneste uke. Og det skjedde ikke i skøyter, så det et poeng der, altså at jeg tror det veldig viktig at skal du få god rekruttering i klubben din, så bør du helst ha løp, om ikke hver uke, så i hvert fall annen uke, liksom. Og det er jo mange av de klubbene som er flinkest til å rekruttere, de har jo løp enten hver uke, sånn klubbløp, eller annen uke i hvert fall. Jeg tror det er viktig, mens andre ikke arrangerer noe sånne lokale løp, og da det synes jeg de bør gjøre.
1: Mitt navn er Hilde Louise Asbjørnsen. Lytt til Jazz for alle.
0: Men når jeg liksom er inne på positive ting her i Norge, da, så er jeg veldig spent på den nye ishallen på Stord. Det vil vel gi bra rekruttering der i hvert fall. Jeg så det var en samling der nå i helgen. Da var det 130 løpere som deltok på den samlingen fra området Stord og Bergen.
2: Og nå presser Jallis i siste sving og ligger nå 70 meter foran den lille japanen som også er en runde igjen. Og nå slenger han armen og går inn mot våg. Et forrykende tempo av krefter og stil og alt i behold. Der! Jeg har 16.548. Bevare
3: meg vel. Det er vel den som har hatt mest suksess med livet mitt som skøyteløper og som idrettsmann, tror jeg, for det har ikke vært så mye skandaler, og det har ikke vært noe annet eller som har holdt tilbake, så jeg har fått tilbakemeldinger, om jeg kan si det på en måte, både av dem jeg har opptrådt for og sammen med og alt det der, så sånn stilt så har jeg få tre statuer ute plassert på gunstig plass, det er ikke ondt vel mann det heller.
4: Ta de tre plassene hvor de er plassert.
3: Ja, det er jo først utenfor Bislett, da, som var, det var jo i anledning de store dagene der. Og så var det da på Hamar, 16.32.6. Det måtte jo liksom forviges det da. Og da fikk den på nesten samme type figur med armene i været. Og så var det en trønder som sa, ja, men han er jo fra Trondheim, han må jo faktisk plasseres her, vi må ha noe av en. Og så var det Per Ung som fikk oppdrag å lave en sånn, og den er veldig fin, synes jeg. Mm. Så der er det blitt tre. Altså, æresborger av Trondheim by, det er ikke alle som er så forunt å få det. Det sier jeg.
4: Det varmer trønderhjertet, det.
3: Ja, herlighet. Jeg kom jo fra den fattigste delen av Trondheim når jeg vokste opp, vet du, så det var jo på Lavån. Og da, når du da senere i livet klarte å prestere noe som de satte pris på.
5: Hjallis er kjent for å være en veldig god historieforteller.
3: Det var da en som hadde fått i Skivas regal til jul, da, og sa han, den skal jeg ha på nyttårsløpene på Bislett. Og han tok på seg flaska si, han. Men så havna han midt oppi en gjeng med hedmarkinga. Og vi kunne tenke oss hva disse vare som gikk henne, gikk rundt. Så var det tomt da. Og da var det han tok flaska si frem, og så ga han det nærmeste mann. Og han tok over og tok seg en durra av en slurk. Sendte han tilbake og så på Karl og sa, den har du vært heldig med gutt, sånn. At det var det beste sort whisky-skivas.
0: Ja, det var det.
3: Og det var heldig med den.
0: Og samme har jeg spilt Harstad. Harstad åpner jo, eller den åpner jo nye kunstingsbanen sin, så vidt det var nå i vinter i mars, men dem har vi fått ny kunstingsbane, så i Harstad også bør skje ting, så blir spennende å se hva, hvordan dem klarer seg. Dem håper vel å få tak over også, dem, men hvor lang tid det tar, vet jeg ikke. Vi ser jo de halvene i Oslo og Bergen, og det tar tid før de kommer. Jo, det er en god del positivt, absolutt. Det jo mange plasser som de er veldig flinke, men så det noen klubber som dette mitt pinebegrepp, litt mindre godt å rekruttere og sånt. Sånn har det bestandig vært, og sånn vil det være i fremtiden. Det jo litt forskjellig, men så har vi ja, både Stord og Harstad med nye baner som ligger klar for bruk.

0: Ja, midt oppe i intervjuet da med Torleif Teigen, så hørte vi Cornelis Vreeswijk med visa, Visa ved Nybroviken. Og ja, han har ikke så mye med skøyter å gjøre, Cornelis Vreeswijk, men han var faktisk avbildet for mange år siden sammen med Art Schenk. Og begge to er jo veldig kjente nederlendere, så det er lett å forstå det da. Men Torleif, litt mer om klubbenes tilstand.
1: Burde klubbene være litt flinkere til å, til å bruke media? Altså, hvis det er en liten småting som skjer i klubben, hvorfor ikke ringe avisa eller ta et bilde og sende det over selv? Altså. Det er jo, jeg tror ikke vi er flinke nok til å bruke media. Det er mange som går på skøyter, og det er jo et ganske stort veteranmiljø i Norge. Det er jo, jeg tror det var 250 løpere som vi registrerte sist vinter, som var med i løp. For det er jo en del veteranløp og ja, løp av vinteren her og der. Ja. Det er jo viktig at banene blir brukt rundt omkring. Det er brukere av skøytebanene. Om de er 80 år eller 8 år, så er de like viktige å bruke.
0: Da takker vi masse til Torleif Teigen for statistikk og masse informasjon om status quo på norsk skøyteverden. Og det er jo veldig forskjell på de ulike landsdelene og skøytebaner og så videre og så videre. Men så vi kommer tilbake til Torleif Teigen og blir gjerne med oppdatert. Og han nevnte at det er viktig med å bruke media. Det er en fantastisk, det er en fin markedsføring. Om det er lokalaviser eller om det er større aviser, men når det gjelder de sistnevnte, så må det være litt større, viktigere saker som skjer. Vi skal avslutte med en gammel skøytesang som Terje Mosnes skrev teksten til. Og alle de som har levd en stund, de har sikkert hørt om Nordre Sving, som var bandet som spilte Bislett Spesial. Og det avslutter vi med. Og det var litt knittring på opptaket, og det er på grunn av at vi sliter med telefonlinjer. De er ikke rene og fine bestandig, og det er veldig vanskelig å gjøre noe med, dessverre. Så det er ikke alt som går rett til veien her i dagens samfunn. Men Jan Christian Nordahl heter jeg fremdeles, og jeg kan treffes på 90-88-44-38 når du er et eller annet. Og forslag til innslag på to indre vekkmenn. Vi vet jo at det er mer enn nok å ta tak i norsk skøytesport, og for så vidt også internasjonal

skøytesport. Takk for nå. Vi hørs om en uke, og sendingen blir altså liggende på toindreogvekkmenn.no. Ha det fortreffelig. Er du sulten? Vi ønsker alle skøytefolk i Vikingskipet og Hamar velkommen til Pizzatia i Torgata 24 i Hamar for et godt måltid. Vi har åpningstider mandag, torsdag fra klokken 11 til 22, fredag 11 til 23, lørdag 12 til 23 og søndag fra 12 til 22. Du finner oss midt i sentrum i enden av gågata og ca. 250 meter fra jernbanestasjonen. Hilsen Pizzatia i Hamar.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne torsdagen den 24. september. Arbeidene med Kattfoss Industripark tok en dramatisk vending da en sprengning ikke gikk som planlagt. Steina falt ned over et større område og førte til skade på en bil og et garasjeanlegg. Uhellet skjedde fredag 11. september da Andreas Engen på 30 år i Engen fjellsprengning avfyrte en av veldig mange salver i det som skal bli Kattfoss Industripark. Salva gikk av som vanlig, men plutselig så jeg at noe skjedde i høyre hjørne på sprengningsområdet. En matte og en del stein løfta seg rundt 10 meter opp i lufta. Antagelig har det vært en sprekk eller et hølerom inne i fjellet som fikk luftrom og førte til at vi kaller et feilslag, forklarer Engen. Det var heldigvis ingen mennesker i området der steinen falt ned. Steinene var nok på størrelse med en knyttneve, så det er klart at dette kunne vært farlig for mennesker. Heldigvis ble det kun materielle skader. Et garasjeanlegg har fått skader på port og fasade, og en bil som sto parkert der fikk knust frontruta og bakruta. I tillegg ble det rift i taket på en skaphenge, forteller Engen. 30-åringen har jobba med sprenging i mange år, men det er første gang han opplever et slikt uhell. Jeg driver jo med dette hver dag, men det er ekstremt sjeldent at noe slikt skjer. Men dessverre er det nok noe alle i denne bransjen opplever i løpet av arbeidslivet, sier han. Og salva som gikk gærent, inneholdt 156 kilo med sprengstoff, og har sprengt mange salver på denne tomta med samme boredimensjon og boremønster uten at det har vært feilslag. Jeg følger alle regler og tar alle forholdsregler som kreves, sier Engen. Og alle uhell med eksplosiver må varsles Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB. Og jeg har varslet og fylt ut avviksskjema. Dagen etter uhellet var også politiet innom her og en liten tur for å få informasjon, sier han. Og Engen skal fortsatt fjerne rundt 1000 kubikk fjell fra området. Jeg har igjen noen salver før jeg er ferdig her. Nå sprenger jeg kun på ettermiddagen, da det er minst mulig folk i området. Resten av dagen jobber jeg med gravmaskina, avslutter Andreas Engen. Og dette skriver bygdeposten.no. Skal ha dumpa ureine masser og mer enn de fikk lov til. For onsdag troppa politiet opp ved et pukkverk i Hokksund, der de tok beslag i blant annet PC-er på sted. Politiadvokat Hans Egil Seljordslia forteller at bakgrunnen for razziaen er en anmeldelse fra Øvre Eiker kommune. Det har blitt anmeldt brudd på plan- og bygningslova på pukkverket, der det skal være foretatt ulovlige terrenginngrep. Blant annet derfor har det blitt gjennomført en ransaking i dag. Og ifølge Seljordslia er forholdet under etterforskning på bakgrunn av det som ble funnet i forbindelse med undersøkelsene. Kommer siktelsen trolig til å bli utvidet til å gjelde brudd på forurensningslova. Dette som følge av deponering av ureine masser, ifølge politiadvokaten. Drammens Tidende har vært i kontakt med mannen som driver med pukkverket. Han kjenner seg ikke igjen i påstandene. Hans svar kan og videre forteller Seljordslia at det også skal ha blitt dumpa masser ved Myrspiten skytebane noen kilometer unna. Og Øvre Eiker kommune har anmeldt forholdet som følge av vesentlige terrenginngrep det ikke var gitt tillatelser til. Det er gitt tillatelse til noe inngrep, herav dumping av ca. 20 000 kubikkmeter, men det skal ha blitt dumpa 40 000 kubikkmeter masse for mye. Disse massene er ifølge Seljordslia også ureine, derfor blir det ansett som brudd på forurensningslova. Så langt er en person og ett selskap sikta i saken. Vedkommende er avhørt i dag og erkjenner ikke straffskyld. Vi er i starten av etterforskninga, og det er foreløpig ikke oppnevnt forsvarer. Blir det aktuelt med varetektsfengsling? Nei, han er avhørt og dimittert, og han var ikke pågrepet, men det var et avhør vi ønska å få i forbindelse med ransaking, svarer Seljordslia. Politiadvokaten forteller at Pukverket har hatt et mottak der de tar imot masser mot betaling. Politiet mener selskapet ikke har hatt godkjenning fra nødvendige myndigheter, altså kommunen og statsforvalteren. På bakgrunn av undersøkelsene har politiet altså avdekket ureine masser, noe som skal leveres til godkjente mottak, og det mistenkes at det ikke er blitt gjort, men heller dumpet ved Myrespiten skytebane. Det er blitt dumpet alt for mye, altså av ureine masser som skulle vært reine, og derfor har Øvre Eiker kommune anmeldt det forholdet. Videre sier Seljordslia at politiet skal gå gjennom beslaga de har gjort, blant annet regnskap og andre typer dokumentasjon som befinner seg på digitale innretninger og utstyr. Så vil det være aktuelt å foreta ytterligere grunnundersøkelser av massene i Pukverket. Mannen som driver ved Pukverket forteller at han ble tatt på senga av dagens ransaking. Han var ikke på sted da politiet ankom, men kom like etter å ha blitt ringt av politiet. Jeg er uenig i påstandene til politiet. Det er ikke snakk om uforurensa masser. I reguleringsplanen står det at området skal føres tilbake til standen den var i, altså fylles igjen, og det søkte jeg om i 2019 og fikk tillatelse til av reguleringssjefen, så jeg skjønner ikke dette helt, sier mannen, og ifølge ham har han heller ikke mottatt noe fra kommunen om saken tidligere. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Nå kan det bli rekorder, og det er en uvanlig situasjon, for over hele landet så er det varmere enn det som er vanlig på denne tida, og temperaturen stiger. Neste uke kan vi rett og slett få varmerekorder, selv om det ikke er helt fangst opp i den automatiserte værmeldingen på yr.no. Det er en uvanlig situasjon med så høye temperaturer så sent på året, og vi går inn i oktober, sier statsmeteorolog Marek Rataisak ved Meteorologisk institutt NTB. Etter helgen vil vi merke at det er et høytrykk øst for landet og et lavtrykk som ligger rundt Island. Alle landets fylker har varmerekorder for oktober som er på litt over 20 grader. Møre og Romsdal med Molde hadde høyeste rekord for oktober med 25,6 grader i 2005. Det er muligheter for at noen rekorder kan ryke. Om vi får rekorder vil vi styrt av hva som kommer av regn fremover og vindstyrken, men at det blir over 20 grader flere steder er ganske sikkert, lover meteorologen. Muligheten for temperaturer over 20 grader gjelder særlig i Sør- og Midt-Norge, men han utelukker heller ikke at det kan bli over 20 grader i Nord-Norge. Og i Larvik er det ingen målestasjoner på fastlandet som over tid kan fortelle hva som er varmerekorden, men noen søk hos Norsk Klimaservice viser at det har vært varme høstperioder flere ganger de siste årene. Vi tar slutten av september først og starter med beste noteringer i nyere tid. 26. september 2018 ble det målt 20,6 grader ved målestasjonen i Kjølling, og samme dag så var det 19,5 grader ved Svenner, og fyrtårnet ute i fjorden kan vise til kontinuerlige målinger siden 2009. Hvis vi ser til Vestfold, har målestasjonen Melsom vært i drift siden slutten av 50-tallet. Beste noteringen av her var 22,6 grader 30. september 2011. Og hvis vi tar noen hele september måned, 6. september 2024, ble det målt 26,8 grader i Kvelle og 0,1 høyere enn i Kjølling. Og i oktober så er det naturlig nok litt kaldere, men på det varmeste likevel imponerende varmt. 1. oktober 2015 ble det målt 20,5 grader i Kjølling. 14. oktober 2025 ble det målt 19,2 grader i Kvelle. Og 2. oktober 2015 ble det målt 17,1 grader ved Svenner, og i løpet av snart 70 år ved Melsom i Stokke er rekorden på 21 grader, satt 16. oktober 1985. Kun tre ganger siden slutten av 50-tallet har det vært over 20 grader her i oktober. I år er det bare å ta imot varmen som kommer blåsende med glede, uansett om det blir rekord eller ikke, og tenke på at det i både 2016, 2019 og 2024 var dager der maksimumstemperaturen var på mellom 4,7 og 6,6 grader i begynnelsen av oktober. Og allerede til helgen blir det ganske fint flere steder i landet. På Østland og i Agder blir det fredag noen skyer og ikke særlig med regn. Lørdag blir det litt våtere med godt over 15 grader. Søndag er det igjen oppholdsvær hele dagen, ikke helt skyfritt, men sol mange steder og temperaturer og opp mot 18 grader, sier meteorologen. Og Vestlandet får skyer og litt regn i helgen. Selv om det blir tørrere lørdag, kommer det nok noen dråper enkelte steder. Søndag blir det fint oppholdsvær i perioder. Samtidig blir det varmere og kanskje opp mot 18 grader, særlig nordover, og og i Møre og Romsdal kan de få 20 grader med hjelp av litt fønvind, sier han. Trøndelag blir for søndag sjanse for oppholdsvær, kanskje litt sol opp til 17 grader. Det ganske høye temperaturer til å være på slutten av september i Norge. Og denne saken den skriver Østlandsposten på sin nettsider altså, østlandsposten.no. Kan også lese om på bygdeposten.no. Det ble temperatur i kommunestyret da politikerne diskuterte tilfluktsrom. Justis- og beredskapsdepartementet har sendt ut et forslag til en ny forskrift om tilfluktssteder. Dette forslaget skal bidra til å beskytte sivilbefolkningen mot luftangrep i krig og til at viktige virksomheter kan opprettholde sin drift i krigssituasjoner. Et av tiltakene som inngår i forslaget er tilfluktssteder. Under kommunestyremøtet 16. september var dette et av temaene som sto på møteplanen, og diskusjonen åpnet døra videre til et annet spørsmål. Hva skjer med de firebeinte familiemedlemmene? Kaja Meløy Yngsdal, hilleren ved SV, fra SV, var tydelig i sin beskjed. Hun mener kommunen må tenke på dyra når krisa rammer. Hun foreslo at Øvre Eike skulle be staten om å lage et sett med nasjonale regler for hvordan kjæledyr kan tas med i tilfluktsrom. Folk kommer til å ta med seg dyra sine uansett når de er redde. Om vi ikke har en plan for dette, skaper det bare enda mer kaos og frykt, argumenterte hun fra talerstolen. Hillerns ønske om å ta hensyn til dyra møtte imidlertid et tvert nei fra de andre partiene i salen. Flertallet mente nemlig at plassene i tilfluktsrommet allerede er så få at man må prioritere hardt. Når det handler om liv og helse i en akutt krise, må menneskene komme i første rekke, sa Magnus Veggesrud fra Senterpartiet. Flere av politikerne pekte på at både hunder og katter og andre dyr i trange tilfluktsrom kan skape store problemer for allergikere, i tillegg til at det fort blir utfordringer med hygiene, støy og stress. Lasse Haugen fra Arbeiderpartiet og Tonje Adelsten fra Høyre minnet kommunestyret om at land som Finland allerede har forbud mot dyr i bomberom i alle år nettopp av disse grunnene. Og ved votering falt det tilleggsforslaget om kjæledyr med 12 mot 25 stemmer. Selv om det ble nei til kjæledyr, var kommunestyret skjønt enige om en viktig ting. Tilfluktsrom må lages slik at alle mennesker kan komme seg i sikkerhet ved behov. SVs andre tilleggsforslag om at tilfluktssteder må tilpasses rullestolbrukere og personer med nedsatt funksjonsevne ble enstemmig vedtatt av kommunestyret. Og dette skriver eikeblad.no. Hva skjuler seg egentlig under bakken ved Vikersund bad? Arkeologene har allerede funnet tydelige spor etter mennesker som levde her 200 år før Kristus. Under matjorda ved Vikersund bad kommer stadig flere spor etter mennesker som levde her i eldre jernalder til syne. Arkeologene har funnet kokegroper, 30-40 stolpehull, spor etter metallarbeid, og det de tror er en kremasjonsgrav. Funna stammer fra et område som fylkeskommunen undersøkte allerede i 2014. Nå gjennomfører Kulturhistorisk museum den arkeologiske utgravningen før området skal bygges ut. Prosjektleder Lars-Erik Gjerpe forteller at bosetningssporene hører hjemme i eldre jernalder, perioden fra rundt 500 før Kristus til 550 etter Kristus. Blant funnet er flere kokegroper. Det er der man lager mat på en bestemt måte. Det er ikke hverdagsmat, men brukes i spesielle sammenhenger, sier Gjerpe. Og enda flere spor finnes etter bygninger. Arkeolog Ole Alexander Husby forteller at de så langt har registrert rundt 30-40 stolpehull. Nå begynner arbeidet med å finne system i dem. Og hvis de har bygd nye hus der over en periode på 1000 år, så ligger det jo på kryss og tvers av hverandre, og det er det vi prøver å finne ut av, hvilke stolpehull som tilhører hvilke hus. Arkeologene tror det finnes spor etter minst ett hus, potensielt flere husby, påpeker samtidig at utgravningsfeltet bare gir dem innsyn i en del av det tidligere landskapet. Bebyggelsen kan ha fortsatt utenfor området som undersøkes. Og et langt mindre funn kan gi helt andre svar. I en liten nedgravning har arkeologene sett køl og brente bein. Gjerpe mener spora ligner en kremasjonsgrav. Og gravet er enda ikke åpnet, og foreløpig anslår man han at ut fra tidligere erfaring at den kan være fra perioden 200 før Kristus eller til 200 etter Kristus, men dateringen er usikker. De brente beina kan ha blitt lagt i en organisk beholder. Det kan være stoff eller skinn, og det finner vi rett og slett ikke igjen fordi bevaringsforholdene ikke er gode nok. Men det hender de er lagt i en beholder av keramikk, og den vil vi finne igjen, sier Gjerpe. Og når graven åpnes, så kan det også dukke opp gravgaver, men Hjerpe understreker at det ikke er spesielt viktig, spesielt vanlig. Kniver og dyrebein er blant gjenstandene som kan forekomme. Hvem personen i graven kan ha vært, er foreløpig helt åpent. Arkeologene finner langt færre graver enn antallet mennesker som må ha levd på datidas gårder, og et eller annet utvalg har finnet sted, men hvordan det utvalget har finnet sted, det vet vi rett og slett ikke. De kremerte beina kan senere sendes til eksperter. Er materialet godt nok bevart, kan det i enkelte tilfeller gi informasjon om kjønn og alder. Arkeologene planlegger å avdekke inntil 12.600 kvadratmeter med gravmaskin, fjernes rundt 40-50 cm matjord ned til undergrunnen hvor spora fortsatt ligger bevart. Blant det som allerede er finnet, er også slagg etter metallarbeid, prøver fra stolpehøl, kokegroper og andre strukturer tas med videre for blant annet datering og analyse av hvilke tresorter som ble brukt. Det har vært mye aktivitet på området. Helt klart, nå gjelder det å finne ut hvilke type aktiviteter det er, og hvor den er lokalisert og konsentrert på området, sier Husby. Når undersøkelsen er ferdig, kan området frigjøres til utbygging. De arkeologiske spora som undersøkes vil dermed forsvinne, mens gjenstander av interesse tas inn til museet. Og for den tid så håper arkeologene å få et langt tydeligere bilde av hva som foregikk her. Det store antallet stolpehull er en av nøklene, og vi tror det er flere hus. Det er veldig mange stolpehull i et veldig kaotisk mønster, så når vi begynner å undersøke dem, begynner vi å finne mer ut av hvor mange hus det eventuelt er, sier Husby. Og derfor graves det. Det er planlagt utbygging. Området ved Vikersund bad inngår i et planområde på rundt 92 dekar. Planarbeidet legger opp til at området skal brukes til bolig samt offentlig og privat tjenesteyting. Og fant kulturminner, for da Buskerud fylkeskommune undersøkte området i 2014, ble det funnet 32 automatiske freda kulturminner fordelt på to lokaliteter. Blant funnene var kokegroper, stolpehull, ildsteder og nedgravninger. Og områdene ble registrert som bosetnings- og aktivitetsområder fra jernalder i konflikt med planene. Fylkeskommunens konklusjon var at den planlagte utbyggingen kommer i konflikt med automatiske freda kulturminner. Kulturminnene har også en sikringszone på 5 meter. Og nå må undersøkes først, fordi kulturminnene er automatisk freda etter kulturminneloven, kan de ikke uten videre fjernes eller ødelegges for å gjøre plass til utbyggingen. Derfor må området undersøkes arkeologisk før kulturminnene kan frigjøres og utbyggingen kan fortsette. Og det er kjent siden 2009, for det første kjente funnet i området kom allerede i 2009. Arbeidet ble da stanset etter at en maskinfører oppdaget mulige forhistoriske spor. Senere undersøkelse viste 3 kokegroper, hvorav 1 ble datert til perioden 10 før Kristus til 140 etter Kristus. Og eldre jernalder i perioden i Norge fra omtrent 500 før Kristus til 550 etter Kristus, og tidsrommet 200 før Kristus til 200 etter Kristus går over 2 arkeologiske perioder, før romersk jernalder fram til Kristi fødsel og romertid fra Kristi fødsel til rundt 400 etter Kristus. Og denne saken her, den skriver også bygdeposten.no om. Når elgjakta starter fredag, ber politiet jegere sjekke hvor de har lov til å kjøre ATV. I morgen starter elgjakta her til lands. Ulovlig kjøring med ATV under jakta kan føre til både bot og innragning av kjøretøyet, advarer politiet i en pressemelding. Det er en vanlig misforståelse at kjøring er lovlig fordi grunneier har tillatt kjøringen. Slikt samtykke er ikke tilstrekkelig, sier politijobbetjent og miljøkrimkoordinator i Nordland politidistrikt Trond Erling Jonsen. En mann fra Saltdal fikk nylig en bot på 47 000 kroner og ble fratatt ATV-en. Jegerne må både ha tillatelse fra grunneieren og følge motorferdselloven, og politiet anbefaler folk som er i tvil om en vei er lovlig å kjøre på, å undersøke kart eller kontakte kommunen før de setter seg på ATV-en, forklarer Jonsen. Hvis oppslutningen blir som sist, skal nær 60 000 elgjegere og 44 000 rådyrjegere ut på jakt, og elgjakta samler fortsatt flest jegere. Selv om det felles flere rådyr enn elg, opplyser Norges Jeger- og Fiskeforbund NJFF i en pressemelding. Ikke bare er det flest elgjegere, men det er også en type jakt som oftest utøves i jaktlag, og gjerne på tvers av generasjoner, sier informasjonssjef Line Lillebø Osfoss i NJFF. Og Trøndelag og Innlandet har flest jegere på både elg og rådyr. I forrige jaktår ble det felt 26.600 elg og rundt 28.000 rådyr ifølge forbundet. NJFF ber også jegerne tenke på hvilke dyr de lar leve videre. Forbundet viser til den nye nasjonale hjorteviltstrategien fra 2026-2030, som har som mål å sikre robuste bestander, og da må vi la de store dyra som er i produksjonsalder få gå videre i skauen, mens vi heller tar ut de mindre dyra, sier jakthund- og viltkonsulent Olav Greivstad. Over en halv million nordmenn er registrert som jegere, og 185 000 betalte jegeravgift forrige jaktår, ifølge NJFF. Elgjakta starter allerede 1. september. Den starter allerede 1. september i Kautokeino og Karasjok. Men også, elgjakta starter her i vårt distrikt også da, i morgen på fredag. Og denne saken, den skriver bygdeposten.no om. Det var de lokale nyhetene. I dag torsdag den 24. september.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Sleng en slang ut i brønnen og ønsker deg noen ting.
4: Gratulasjoner og ønskeplater. Ring Radio Modum på 3101 5810. Ønskeplater og hilsener på Radio Modum.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hoppla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Bærskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønje. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hoppla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11 dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8 dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3 dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3 dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5 dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5 dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3 dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4 dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

0: Radio Modum.
1: Ønsketimen er på lufta, og ønsketimen går hver dag her fra Radio Modum, mandag til fredag mellom klokka 13 og 14. Og så er det reprise mandag til torsdag mellom 22 og 23 på kvelden, og fredag mellom 19 og 20 i reprise. Da er sendetiden nevnt, og telefonnummeret dere kan benytte når det gjelder en gratulasjon til noen som har bursdag i dag du vil sende til, en hilsen eller et plateønske, så er telefonnummeret 3101-5810. E-postadressa det er post@radiomodum.no. Erasure skal vi nå med Sometimes.

Hans Martin var det her, men jeg har hørt om en stad som var et plateønske. Har du et plateønske du vil høre? Send en gratulasjon til noen som har bursdag i dag, er også trivelig å gjøre. Og send en vanlig hilsen kan du også gjøre. Telefonnummeret 3101-5810. E-postadressa det post@radiomodum.no. Nå kommer et par låter og så litt egenreklame. Første låt James Bay med Hold Back the River. Og så andre låta Olivia Dean med Man I Need.

0: hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sitt tradisjonelle høstmarked i Geithusvels lokaler. Tangenveien 2 på Geithus, som bygget ligger da vegg i vegg med Folkevang samfunnshus. Tidspunktet vi skal ha høstmarkedet, det er lørdag fra klokka 11 til klokka 17 og søndag fra klokka 12 til klokka 16. Det vil bli auksjon på lørdag klokka 15. Med mye fint som vi skal ha, som det er muligheter for å få kjøpt. For vi selger nemlig glass, steintøy, serviser, pønteting, klær og sko. Det blir salg av kaffe, kaker, mineralvann og pølser. Det blir også salg av Radio Modum sitt jubileumskrus, som nå også går på tampen av det da, med å få kjøpt det. Så nå er innspurten der for å sikre seg Radio Modums 10-års jubileumskrus. Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Så vi håper du tar turen til vårt høstmarked lørdag 26. og søndag 27. september. Og hjertelig velkommen skal du være.
4: Dette en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no.
5: Radio Modum, din egen favoritt radiostasjon. Du finner oss på frekvensene 104,2, 106,3 og 107,5. Og vi her nettopp for deg.
6: Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt. Og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for 200 vekkmenn og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00 med reprise på søndag klokken 13.05. God

Mitt navn er Frode Brokhaug. Jeg inviterer dere på Magical Mystery Music Tour, en reise gjennom historiske godbiter. Vi spiller både gammel heavy, prog, kanskje litt jazzrock, mest fra 70-tallet, kanskje sniker vi oss litt inn på 60-tallet, kanskje litt på 80-tallet. Prøver å komme litt som fun facts innimellom. Dette går førstkommende fredag fra 22 utover. Bli med meg på turen!

0: Lørdag 26. og søndag 27. september så har Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening Høstmarked i Geithusfjells lokaler. Og lørdag 26. da blir det auksjon med start klokka 15. Det er mulig å komme med forhåndsbud på auksjonsobjektene våre og være med på den fram til vi lar klubba gå på si lørdag klokka 15. Og vi har følgende ting med på auksjonen vår denne gangen. Det er gavekort fra Krøderen Kro, verdi 300, der har vi et minstebud på 150 som man kan komme med. Så er det gavekort også enda et på Krøderen Kro på 300, som er på 150 kroner, altså minstebud. Så er det gavekort fra Anema Catering og Café Vikersund, der er verdien ca. 500 kroner, der har vi satt minstebud på 250. Så har vi et JBL Flip Essential trådløs høyttaler. Der er verdien 1000 kroner, det er minstebud på 500, og den er gitt av Elon, Brødren Løver Vikersund. Så har vi en klepp hos frisøren Vikersund, verdien er ca. 400, der har vi minstebud på 200. Så er det noe som heter Maria Nila Gloss Coat, som er gitt av Femina Vikersund, verdi 299, den er da minstebud på 150. Så er det Weber glasert bakestein, gitt av Jernia Eggedal, verdi 799, der har vi minstebud på 400. Så har vi en forundringspakke som er gitt av Radio Modums venneforening, den er verdien på den 600, og der er det minstebud på 300. Så er det enda en forundringspakke gitt av Radio Modums venneforening på 600, der er 300 som minstebud. Så er det en toalettrullholder på stativ med toalettbørste, der er det et minstebud da som man kan by på 200. Så har vi to lysestaker i sølvplett som er gitt av en lytter. Den er på 500, der har vi satt minstebud til 250. Så er det fem gavekort på valgfri pizza per støkk da, som er gitt av YX Geithus, og det er 270 kroner, og der har vi minstebud på 150. Så har vi en Beckman ryggsekk som er gitt av en lytter, der er 150 kroner, som er minstebudet på den. Og så har vi en kikkert som er gitt av optiker Veggersen Vikersund, som har verdien 548, og minstebudet er på 250. Så har vi et kaffeservis til fire personer. Det er fra Jäger Eisenberg med stråmønster, er den typen. Den er gitt av en lytter, og 500 kroner er verdien, og vi har satt av et minstebeløp der på 250. Så det er de tingene som du kan by på nå på auksjonen vår. Og da kan du enten ringe oss her på radioen på 31 01 58 10 nå fram til mellom klokka 11 og klokka 17 på hverdagene, og så la klubba gå da på lørdag klokka 15, da starter auksjonen vår på vår høstmarked som vi skal ha i Geithusfjells lokaler, altså lørdag den, det blir jo lørdag 26. september som er datoen. Så da håper jeg at du vil være med og by på auksjonen så vet den her, og inntektene går jo da til Radio Modum, så på forhånd takk skal du ha.
1: Jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: helsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
0: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevare eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt, eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radioens lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegne det, hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473. 85953, altså 473 85953. på forhånd. Tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.

Ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lytt på Track altså. Sendetider, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Radio Modum.
1: Og med det så ønsketimen over for i dag, og på plass igjen i morgen med ny ønsketime. Da ønsker alle lytterne av ønsketimen en riktig fin dag videre, og så høres vi senere. Avslutter med Ingebjørg Bratland med Stjernene.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

lokalradio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokalradio.